0: Radio Sljeme.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je

imam samo pjesmu, što je magle kriv, samo hladne ruke, što ih vjetri griju. Pogledaj oblake, drage,

Netko će ti noćas u posjetu doći. Netko će ti noćas dok goriš od čežnje ponoviti riječi.

0: Tu sais plus que ma vie.
1: Radio Sljeme.

sve što želim.

0: ne vjeruju svojim očima. Vjeruju ušima.
1: Radio Sljeme.
2: Točno je 6 sati, tako je to kad program odmah od 6 sati realizira Damir Hajduk. Ako se po jutru i Damiru Hajduku dan poznaje, sve će biti točno na vrijeme i s voljom. Želimo vam dobro jutro uz glazbenu podlogu, glazbeni izbor. Dinka Komadine, naravno sve do 12 sati, trajat će Dinkovo sviranje i probiranje najboljeg od najboljeg iz fonoteke Radio Sljemena, a Krešimir Vešnik će biti urednik vijesti. Ivan Hlupić, naš je jutrošnji reporter i urednik i voditelj emisije Gradska posla. Ja sam Jelena Ucović. Da ste slučajno bacili pogled prema Sljemenskom prozoru na 4. katu na Prisavlju 3, možda biste nas vidjeli kako se istežemo pokušavajući uloviti najbolji kut za najbolju fotografiju jutrošnjeg izlaska sunca. Traje selekcija, pa će i to biti za nekoliko minuta na Facebook profilu Radio Sljemena, a dan koji je ispred nas ima sljedeći profil. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, uz umjeren južni i jugozapadni vjetar. Na udare bi mogao ponegdje biti jak, osobito u gorju. Najviša dnevna temperatura kretaće se između vrijednosti od 22 i 24 celzijeva stupnja, 9 ih je u Maksimiru, 10,5 na Sljemenu, relativna vlažnost je 84%, tlak zraka 1014 hektopaskala.

0: Dobro vam jutro uz Radio Sljeme, 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. Od ponoći nove cijene goriva. Dizel i plavi dizel jeftiniji su 6, odnosno 7 centi po litri. Benzin nije poskupio, cijena mu je ostala euro 64 centa po litri. Odluku je donijela vlada na jučerašnjoj telefonskoj sjednici, a vrijedit će iduća dva tjedna. Premijer Andrej Plenković.
1: Dobro je da padaju cijene i dizela, i plavoga dizela, i ukapljenoga naftnoga plina za spremnike, za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na Eurosuper, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje. Mislim da je to važna poruka. Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima, dakle ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
0: Policija i dalje traži vozača koji je preksinoć u blizini granice sa Slovenijom u općini Netretić iz teretnog vozila izbacio skupinu migranata i pobjegao. Prema riječima putnika, prevozio ih je u nehumanim uvjetima. Četvorica migranata su mrtva, a dvojica se liječe. Nisu u životnoj opasnosti, rekao je sinoć u središnjem dnevniku HTV-a kirurg u Karlovačkoj bolnici Petar Milošević.
2: Jedan unesrećen je zaprimljen na interni odjel radi ekstremno lošeg stanja dehidracije, iscrpljenosti i psihofizičkog stresa, dok je kod drugog nađena jedna manja intrakranijalna ozljeda i njegovo je dalje oporavak slijedi na kirurgiju, na smješten odjelu traumatologije naše bolnice. Oni su momentalno izvan životne opasnosti, oni će vjerojatno biti u bolnici tijekom ovog tjedna, tako da planiramo sa nadležnim službama njihovo dalje zbrinjavanje u ustanovama gdje pripada migracija.
0: Novi rast napetosti u američko-iranskom sukobu. SAD je raznio više iranskih brzih čamaca u Hormuškom tjesnacu, a Teheran je ispalio niz projektila na Ujedinjene Arapske Emirate, gdje je planuo požar u glavnoj luci za izvoz nafte. Njezina cijena ponovo je narasla na oko 115 dolara po barelu. Stanje se zaoštrilo nakon što je Donald Trump najavio da će američke snage osloboditi stotine brodova koji su zbog sukoba zapeli u Perzijskom zaljevu. Medicinski timovi organiziraju evakuaciju dviju osoba sa simptomima smrtonosnog Hanta virusa koji se pojavio na luksuznom polarnom kruzeru u Atlantskom oceanu. Brod je usidren ko zeleno rdskih otoka, tri su osobe umrle, na njemu je oko 150 ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija priopćila je da je identificirano 7 slučajeva Hanta virusa. 2 su laboratorijski potvrđena, a za 5 postoji sumnja. Ipak, dodaje da je rizik za širu javnost nizak, te da nema razloga za paniku ni za ograničenja putovanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, zapuhaće umjeren južni i jugozapadni vjetar, na udare ponegdje jak, osobito u okolnom gorju. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 24 Celzijeva stupnja. Jutrošnje vijesti Radio Sljemena uredila je Andrila Andri. 9,5 Celzijevih stupnjeva u 6 sati izmjereno je u Maksimiru, 10,5 na Sljemenu, 8 na području zračne luke. Relativna vlažnost 84%, tlak zraka 1014 hektopaskala.

0: 6:20 sluša se radio Sljeme. Drago nam je kad nam javite da vam je baš ta pjesma baš u to vrijeme baš dobro sjela i učinila vam dan dobrim, dobrim njegov početak. Naravno da imamo i velika očekivanja vezana uz vrijeme i to dobro zna Mateja Štibuhar koju ljubazno pozdravljam. Dobro jutro Mateja.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svima koji nas slušaju.
0: Mi koji se bavimo takvim stvarima kakav je smjer vjetra smo se zapravo čudili zašto nema južnog smjera već tjednima. Taj sjeverac nas je mučio i mučio, ali evo ga. Evo ga.
1: Stigao je, da, sa jugozapada pritječe vlažan zrak na prednjoj strani evo Visinske doline, sinoptički sustav koji onda dovodi do spomenutog južnog jugozapadnog strujanja, tako da vratila se evo. Ta komponenta vjetra nije više dominantno sjeverni, a kao što sam rekla, obzirom da s jugozapada pritječe vlažni zrak, tijekom današnjeg dana bit će postupno sve više oblaka i to osobito u drugom dijelu dana, tako da na sunce odnosno sunčana razdoblja treba računati još u prvom dijelu dana, onda poslije podne promjenjiva na oblaka, trebalo bi se zadržati bez oborine, odnosno oborina se danas ne očekuje, ili ako će biti uspomenutu na oblaku u drugom dijelu dana, radi se tek o ponekoj kapi kiše, tako da nije u pravom smislu riječi oborina koja će obilježiti dan, a onda, sami ste rekli, vjetar bit će umjeren danas, odnosno zapuhat će umjeren zapadni vjetar, on će imati na udare, će biti ponegdje i jak i to osobito u okolnom gorju, tako da ipak vjetrovitije sredinom dana i poslije podne. A najviša temperatura zraka danas će biti oko 23 Celzijeva stupnja, što je zapravo niže nego što je bilo jučer. Jučer je izmjereno 27 stupnjeva na samom gradskom području. Tako da ipak blagi pad temperature zraka, ali još uvijek su to vrijednosti malo iznad prosjeka, obzirom da je prosjek oko 20 stupnjeva, tako da ipak smo bliže tom prosjeku nego što smo bili jučer.
0: Da, a temperaturni hod još uvijek izražen, ne? Ujutro malo
1: tako
0: hladnije.
1: Da, u 6 sati temperatura je bila 9 stupnjeva u Maksimiru, 8 na Plesu i 11 na Sljemenu, tako da najtoplije je bilo zapravo u okolnom gorju gdje je i puhao jugozapadni vjetar već u tim trenucima, tako da ipak će biti dnevnog hoda, znači sa trenutnih 8-9 na oko 23.
0: Kaj će se događati s tjednim hodom?
1: S tjednim hodom je ova temperatura slična današnjim vrijednostima, tako da neće se mnogo mijenjati ova dnevna vrijednost, barem u radnom dijelu tjedna. Jutarnja temperatura u blagom porastu, tako da će biti uglavnom između 10 i 14 stupnjeva u sljedećim danima, a kao što sam rekla, dnevna između 22 i 24, 25 stupnjeva, eventualno u dane vikenda, ali to je još malo daleko. U meteorološkom smislu bitno je naglasiti da u ovih nekoliko dana, znači to je i srijeda i četvrtak pa i petak, promjenjiva na oblaka, nestabilno u smislu da valja računati na povremeno malo kiše, poneki pljusak, uglavnom je to sredinom dana i poslije podne, ali svaki dan postoji određena vjerojatnost za te lokalne nestabilnosti u vidu kiše ili ponekog pljuska. I dalje će puhati jugozapadni vjetar, tako da u nekoliko ovih dana koji su pred nama nema neke značajnije promjene.
0: Dakle, ipak se ne dati iznenaditi i vrijeme nas neće nasamariti jer smo sve o njemu čuli unaprijed. Mateja, hvala lijepa.
1: Hvala i vama.
0: Uživajte u danu koji je jučer bio ljetni, danas ipak nešto više naginje prema proljeću i evo do sljedeće prilike, a ta će već biti takva da će se polako govoriti i o vikendu. E tu je, razmišljamo unaprijed, ne?
1: Da.
0: Ugodan vam dan i lijepi pozdrav.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Mateja Štibuhar bila je naša jutrošnja dežurna sinoptičarka.
2: Ovo je Radio Sljeme.

Svima nam je na raspolaganju mrežna stranica, gradska mrežna stranica Aktualni gradski radovi, regulacije.zagreb.hr. 10 je aktualnih žarnih točaka s radovima u gradu. Ona najnovija je rekonstrukcija nadvožnjaka Zagrebačka avenija Selska cesta. Počelo je jučer, trajat će 5 mjeseci. Dobrim dijelom ste s time upoznati. Nužno je raditi na nadvožnjaku Zagrebačke i Selske jer su utvrđeno je to da je zapravo ta prometnica stara i da je prometno opterećena i da je jednostavno radi sigurnosti pouzdanosti treba malo remonta, pa računajte na to da je ovaj dio sjevernog kolnika samo prohodan dvosmjerno, južni kolnik je zatvoren na nadvožnjaku. Ujutro se zaista lagano prošlo, ali to neće biti slučaj u vršnim prometnim satima i treba uračunati u svoju dnevnu satnicu i svoju dnevnu rutinu. Mnogi drugi radovi su u Zagrebu također u tijeku, iako ljeto još nije počelo, pa onda si možemo misliti kaj će biti tijekom ljeta, ali onda će se i smanjiti prometno opterećenje. Uglavnom, regulacije.zagreb.hr dobro je pogledati i provjeriti prije kretanja gradom, prije osobito nekog poduzimanja nekog puta koji vam je žurni, da ne biste zapeli, a imate informacije na raspolaganju. Naravno, tu je i vaš radio Sljeme koji prati svaki prometni trenutak. Ovaj je prometno rasterećen, relativno rasterećen, još uvijek nema tih većih prometnih zastoja, osim možda na Slavonskoj aveniji, istočnije od Čulinečke na sjevernom kolniku, ili možda na onom dijelu gdje se Slavonska križa s avenijom Marina Držića, gdje je također nadvožnjak u rekonstrukciji. Javite i vi nama što se događa na cestama, na primjer što se događa u zoni Vjesnika, imate li neku zgodnu fotografiju, kako to doživljavate i racionalno i emocionalno. Naš broj telefona je 0800 88 10 za tu i svaku drugu informaciju koja može koristiti i drugima. 6 sati 30 minuta za 15 minuta duhovna misao na 881.

0: Nema posebnih ograničenja na većini cesta, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. Tijekom jutra očekujemo pojačani sve jači promet u gradovima, odnosno sve intenzivniji na prilaznim obilaznim cestama i vozačima savjetujemo održavajte sigurnosni razmak između vozila, a i duhovna navigacija je tu. 6 je sati i 45 minuta.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše. Stigli smo do kraja našeg razmatranja o drugoj crkvenoj zapovjedi, koja nam govori o postu i nemrsu. Kroz protekle tjedne razmatrali smo zašto crkva propisuje post, što post čini za našu slobodu, kako se odnosi prema tijelu, kako se povezuje s uskrsnom radošću, sa solidarnošću, s molitvom i sa svakodnevicom. Danas bih želio da se osvrnemo na plodove, što post, kad se živi iskreno i s ljubavlju, donosi u život čovjeka. Apostol Pavao, nabrajajući plodove Duha Svetoga, nabraja i uzdržljivost. To nije slučajno. Uzdržljivost, sposobnost vladanja sobom, kruna je duhovnog života. I post je škola. Tko nauči postiti, naučuje vladati sobom. Tko vlada sobom, slobodan je. Ne slobodom koja čini što hoće, nego slobodom koja se može odlučiti za dobro i onda kada je to teško. Prvi plod posta jest upravo ta unutarnja sloboda. Čovjek koji posti otkriva da ne mora odgovoriti na svaki poriv, da može pričekati, da može odabrati. Ta sloboda se širi na sva područja života, na odnose, na emocije, na navike. Post nas oslobađa tiranije, moram sada i odmah, i uči na strpljenju, koje je početak svake mudrosti. Drugi plod posta jest dublja molitva. Kao što smo već rekli, post priprema dušu za susret s Bogom. Tko redovito posti, zamjećuje da mu je molitva sabranija, dublja, iskrenija. Tijelo koje nije opterećeno sitošću, lakše se pridružuje duhu u uzdizanju prema Bogu. To ne znači da je post uvjet za molitvu, ali je njezin vjerni pratilac. Treći plod jest suosjećanje. Tko je iskusio glad, makar nakratko i dobrovoljno, bliži je onima koji gladuju bez svoga izbora. Post otvara srce za drugoga, čini nas osjetljivima za patnju svijeta i pokreće nas na djelovanje. Iz posta se rađa milostinja, davanje za potrebite, a iz milostinje raste pravednost. Četvrti plod jest zahvalnost. Tek kad se nečega odreknemo, shvatimo koliko nam je darovano. Post nas vraća zahvalnosti za svaki obrok, za svaki dar, za svaku milost koju inače uzimamo zdravo za gotovo. U tom smislu, post je škola euharistije, odnosno škola zahvaljivanja. Katekizam Katoličke crkve sažima smisao posta riječima da nas unutarnja pokora potiče na obraćenje srca i da su post, molitva i milostinja izraz obraćenja u odnosu prema sebi, prema Bogu i prema drugima. Sve je to usmjereno prema jednom cilju, preobrazbi čovjeka po uzoru na Krista. Dok zaključujemo ova razmatranja o postu, neka nam plodovi posta, sloboda, dublja molitva, suosjećanje, zahvalnost ne budu samo uspomena na proteklu korizmu, nego trajna pratnja kroz čitav život. Crkva nas ne poziva na post da bi nas opteretila, nego da bi nas oslobodila. Ne da bi nam oduzela, nego da bismo primili više. Jer tko se zna odreći, zna i primiti. A tko zna primiti sa zahvalnošću, već je na putu svetosti. Neka nas Bog blagoslovi na našem putu i na svakom dobru kojeg se odlučimo činiti njemu za ljubav i neka naš svakodnevni post, kakav god bio i koliko god malen bio, donese plod koji će ostati za vječnost.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ono kad te pogodi pjesma.
5: Slušajte na Dabu i Juhuhu aplikaciji.
6: Svako jutro, svaki dan, Juhuhu.
7: Juhuhu radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
1: Radio Sljeme.

Prštimo energijom, bi se reklo. Iako je tek 6.59 za one koji se bude i smjeraju nekamo, na posao, u školu, na faks ili bilo kamo drugamo, već je gotovo 7 sati. Počeli smo dan temperaturom od 9,5 Celzijevih stupnjeva u Maksimiru. Dosegnut će ona maksimalna dnevna čak 24. Vrijednost između 22 i 24. Južni je smjer vjetra, možda će i kišiti, ali ne u velikoj i većoj mjeri. Dobro vam jutro uz Radio Sljeme.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: I dalje se traga za krijumčarem koji je kod Karlovca iz vozila izbacio četvoricu mrtvih i dvojicu teško ozlijeđenih migranata. Od ponoći dizel jeftiniji, Eurosuper zadržao cijenu. Američka vojska uništila nekoliko manjih iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu. Iranski projektili ponovno ispaljeni na Ujedinjene Arapske Emirate. U Zagrebu sastanak vijeća za upravljanje razvojem turizma. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, na zapadu ponegdje kiša, najviša temperatura od 19 do 27 stupnjeva.
1: Policija i dalje traga za nepoznatim vozačem koji je prevozio migrante te ih izbacio iz vozila i pobjegao. Preksinoć kod Karlovca pronađena su tijela četvorice migranata, a dvojica ozlijeđenih prevezena su u bolnicu. Daljnjom akcijom blizu nekadašnjega graničnog prijelaza sa Slovenijom pronađeno je još 12 migranata koji su zajedno s osobom kojim je pomagala odvezeni u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol. Ozlijeđeni migranti izvan su život neopasnosti, potvrdio je sinoć u središnjem dnevniku HTV-a kirurg u Karlovačkoj bolnici Petar Milošević.
2: Jedan unesrećen je zaprimljen na interni odjel radi ekstremno lošeg stanja dehidracije, iscrpljenosti i psihofizičkog stresa, dok je kod drugog nađena jedna manja intrakranijalna ozljeda i njegovo je dalje oporavak slijedi na kirurgiju, on je smješten u odjelu traumatologije naše bolnice. Oni su momentalno izvan životne opasnosti, oni će vjerojatno biti u bolnici tijekom ovog tjedna, tako da planiramo sa nadležnim službama njihovo dalje zbrinjavanje u ustanovama gdje pripada migrant.
1: USKOK je počeo provoditi izvide u Hrvatskom rukometnom savezu, objavio je Indeks.
0: Prema informacijama tog portala, istražitelji su izuzeli dokumentaciju iz prostorija saveza. Širenje je to istrage o mogućim malverzacijama u hrvatskim sportskim savezima. Podsjećamo, protekloga vikenda počeli su izvidi i u Hrvatskom olimpijskom odboru, iz kojeg su poručili da kontinuirano surađuju s mjerodavnim tijelima, te im prema potrebi dostavljaju tražene informacije i dokumentaciju vezanu za pojedine nacionalne saveze, a samim time i za poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Od ponoći su pojeftinili dizel i plavi dizel, dok od Eurosupera nema promjena. Nove cijene vrijedit će iduća dva tjedna. Sandra Leskovar.
3: Cijena Eurosupera ostaje nepromijenjena i iznosi će euro i 64 centa po litri. Dizel i plavi dizel u sljedeća će dva tjedna biti jeftiniji za 6, odnosno 7 centi po litri, a upravo to gorivo ima veliki utjecaj na povećanje cijena hrane, jer transportni troškovi izravno utječu na maloprodajne cijene namirnica. Je li država jače intervenirala u cijene dizela, plavog dizela i plina, komentirao energetski stručnjak Ivan Brodić.
4: S obzirom na to da ne postoji samo izazov vezan uz dizel, plavi dizel vezan uz ne samo transportne troškove, nego i poljoprivredne troškove cijene hrane, jer kroz Hormuški tjesnac prolazi vrlo velika količina uree.
3: Iz Petrokemije su potvrdili da rade s 90% kapaciteta, te da će uree i mineralnog gnojiva biti dovoljno za naše potrebe, a cijena ovisi o cijeni plina, koja je u iduća dva tjedna niža za 18 centi po kilogramu. Bez mjera vlade gorivo bi bilo skuplje od 10 do 20 centi po litri, a jesmo li došli do maksimuma što vlada može učiniti, komentirao je ekonomski analitičar Damir Novotni.
5: To je sada maksimum što vlada može napraviti na kretanje cijene naftnih derivata. Je li to dovoljno da se obuzda inflacija? Odgovore jasan nije, niti može biti dovoljno. Dakle, kontekst ekonomskog rasta, kontekst vanjskih geopolitičkih nestabilnosti je izvršna formula za nastavak rasta cijena i nažalost vladine intervencije ne mogu bitno utjecati na te inflatorne trendove.
3: Inflacija i dalje ostaje najveći izazov ove vlade.
6: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
1: Američka vojska objavila je da je raznijela nekoliko malih iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu nakon što je Iran lansirao više krstarećih projektila i bespilotnih letjelica. Donald Trump u intervjuu za televiziju Fox ponovio je upozorenje Iranu da će biti izbrisan s lica zemlje ako pokuša napasti američke brodove. Iranski projektili ponovno su pak letjeli na Ujedinjene Arapske Emirate i njihovu glavnu luku za izvoz nafte, gdje je u velikom požaru ozlijeđeno troje ljudi. Anabela Lajkauf.
7: Američki brodovi prošli su kroz Hormuški tjesnac, tvrde Amerikanci. Iran to odlučno nječe. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej kaže da su pravila i više nego jasna.
8: Vlasnici i brodarske tvrtke dobro znaju da ako žele da njihova plovila budu sigurna, moraju sve uskladiti s relevantnim tijelima Islamske Republike Irana. Svijet neće prihvatiti američke humanitarne geste, niti će vjerovati da Sjedinjene Države mogu izaći iz ovog kaosa koji su same stvorile. Regiji je to već donijelo puno problema, baš kao i Americi i međunarodnoj zajednici, zato što se ponavljaju iste greške.
7: Operacija Sloboda, čiji je početak na Truth Social objavio Donald Trump i nazvao je humanitarnom gestom u oslobađanju stotina brodova zarobljenih u Hormuzu s 20.000 pomoraca, izazvala je rat informacijama. Teško je uopće potvrditi što se događa, no ono što se zna jest da je pogođen južnokorejski brod, srećom bez ljudskih žrtava. Američki se predsjednik ponovno oglasio na svoje društvenoj mreži.
8: Iran je izveo napade na države koje nemaju veze s brodovima u operaciji Sloboda, uključujući i južnokorejski teretni brod. Možda je vrijeme da se Južna Koreja pridruži misiji. Pogodili smo 7 malih iranskih plovila ili, kako ih oni vole zvati, brzih čamaca. To je sve što im je preostalo. Osim južnokorejskog broda, u ovom trenutku nema štete za plovila koja prolaze kroz tjesnac.
7: Trump je ujedno najavio da će više informacija biti poznato na konferenciji za novinare ministra obrane Pita Hekseta i načelnika vojnog stožera Dana Keina. A iz Irana su ponovno ispaljeni projektili prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koje je, kako javlja CNN, presreo izraelski sustav Iron Dome, tajno raspoređen u toj zaljevskoj zemlji. Iranska bespilotna letjelica pogodila je pak najveću luku i skladišta nafte u Emiratima Fujair, no iz Irana poručuju da neka ne napadati Emirate. Analitičari pak upozoravaju da bi sljedeći mjesec mogao postati prijeloman za globalno tržište nafte. Tad bi naime globalne zalihe sirove nafte, benzina, dizela i kerozina mogle dosegnuti kritično niske razine, nakon čega bi cijene mogle eksplodirati i do $200 po barelu.
1: Američki razarač koji je sredinom ožujka presreo iranski projektil usmjeren prema zračnoj bazi NATO-a u Turskoj, uplovio je u Dubrovnik. U luci Gruž ostaće na vezu do sutra. Što američki borbeni brod radi na hrvatskoj obali, novinari su pitali ministra obrane Ivana Anušića, ali i predsjednika Zorana Milanovića, koji uplovljavanje broda smatra protuustavnim.
9: Amerika i Hrvatska su zajedno u članstvu NATO saveza i niti razarač, niti prije toga nosač koji je bio u Splitu, a sada razarač koji je u Dubrovniku, nije došao u operativne borbene misije. Došao u logističku misiju, nadopune logističke potrebe u smislu samog razarača, tog samog broda i odmora posade. To je ono što je razlog bio dolaska i nosača, a sada i razarača.
10: U Ustavu jasno stoji da svaki ulazak strane vojske, i to savezničke, podliježe ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora. Prethodnu suglasnost predsjednika. Tek na prijedlog vlade. To je nadležnost sabora, dakle ulazi nam 100, 200, par tisuća vojnika, ulazi u hrvatsku luku, u unutarnje more. Pitam, dakle ako ulaze preko Bergane mora, ako ulaze kroz Splitska vrata ne mora. Super fora. Dakle imamo rupetinu u Ustavu.
0: Ruski predsjednik Putin najavio je primirje koje će trajati u petak i subotu tijekom obilježavanja Dana pobjede u Moskvi. No zaprijetio je masovnim napadima na Kijev ako Ukrajina pokuša omesti proslavu. Nakon Putina i ukrajinski predsjednik Zelenski najavio je zatišje koje će početi u ponoć. Nije naveo koliko će trajati. Istodobno Međunarodna agencija za atomsku energiju priopćila je da je oprema za meteorološko praćenje u nuklearnoj elektrani Zaporižje oštećena bespilotnom letjelicom. Agencija je još jedan put pozvala na maksimalnu suzdržanost blizu nuklearnih postrojenja kako bi se izbjegli rizici. Medicinski timovi organiziraju evakuaciju dviju osoba sa simptomima smrtonosnog hantavirusa koji se pojavio na luksuznom polarnom kruzeru u Atlantskom oceanu. Brod je usidren kod Zelenortskih otoka, a tri su osobe umrle. Na njemu je oko 150 ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija identificirala je 7 slučajeva hantavirusa. Dva su potvrđena, a za 5 postoji sumnja. Ipak dodaje da je rizik za širu javnost nizak, te da nema razloga za paniku ni za ograničenja putovanja. Najmanje 21 osoba poginula je u eksploziji u kineskoj tvornici pirotehnike. Ozlijeđeno je više od 60 ljudi. Snimke iz grada Changshaua prikazuju gusti dim koji se diže između urušenih zgrada. Gotovo 500 vatrogasaca, spasilaca i medicinskog osoblja izašlo je na mjesto događaja, a kineske vlasti najavile su temeljitu istragu.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
6: Jutarnja kronika.
1: Pod predsjedanjem premijera Andreja Plenkovića sastat će se Vijeće za upravljanje razvojem turizma. Među temama sastanka bit će cjenovna konkurentnost domaćeg turizma, marketing i poboljšanje zakonodavstva povezanog s turističkim sektorom.
7: Turizmom, za koji interes unatoč inflaciji i skupljem gorivu i globalnim nesigurnostima ne posustaje, bavit ćemo se i u našoj mreži prvog. Gosti urednika Davora Rendulića bit će državna tajnica iz resornog ministarstva Monika Udovičić, ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić i potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Andreja Vukojević. Emisija počinje u 7 sati i 30 minuta.
1: Tvornica Končar, energetski transformatori položit će u Zagrebu kamen temeljac za proširenje, kojim planira do 2031. udvostručiti svoje kapacitete.
7: Riječ je o investiciji vrijednoj oko 260 milijuna eura na koje zajednički rade Siemens Energy i Končar. Dvije tvrtke ističu kako ulažu u trenutku snažnog rasta globalne potražnje za opremom za prijenos i distribuciju električne energije, te da investicija predstavlja važan pomak za hrvatsku industriju u vremenu intenzivne energetske tranzicije.
1: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sedmi put organizira državno natjecanje za učenike strukovnih škola. Trajaće do četvrtka, na Zagrebačkom Velesajmu okupit će se više od 200 strukovnih škola. Uz tradicionalna zanimanja poput zidarstva, stolarstva, frizerstva i slastičarstva, natjecaće se i u područjima kao što su mehatronika, robotika i računalno potpomognuta proizvodnja i dizajn. Natjecanje služi kao platforma za povezivanje s poslodavcima, rekao nam je pomoćnik ravnatelja agencije Mario Vučić.
11: Veliku podršku tu daju i poslodavci, neki od njih su preuzeli kompletno discipline gdje su oni zapravo sponzori cijele discipline. To je prilika učenicima da upoznaju potencijalno svoje buduće poslodavce, a s druge strane i poslodavcima da one koji su najtalentiraniji već u ovoj fazi selektiraju, sa njima uspostave komunikaciju i daju im priliku da uče u njihovim firmama. Svi znamo problem nedostatka radne snage i mislimo da mlade osobe upravo u ovoj fazi treba motivirati kako bi oni ipak ostali ovdje s jedne strane, a s druge strane izabrali upravo ona zanimanja za koja mogu pronaći svoje mjesto na tržištu rada.
1: Zagreb je domaćin i ovogodišnje regionalne konferencije Caritasa Europa. Riječ je o izbornoj konferenciji na kojoj će se birati predsjednik organizacije i izvršni odbor. Okupit će se predstavnici Caritasovih organizacija iz 46 zemalja, a trajat će do četvrtka. U sklopu konferencije bit će održani forum ravnatelja, a Hrvatski Caritas kao domaćin pripremio je program u kojem će predstaviti svoju mrežu. Voditelj posebnih projekata Filip Naglić.
12: Bit će tema socijalna inovacija, kako pružiti najkvalitetnije i najbolja rješenja za izazove u svijetu koje možemo očekivati. Mi ćemo imati jedan četvorodnevni program kojim posjećujemo i Caritasove ustanove biskupijskih i nadbiskupijskih Caritasa u Hrvatskoj. Također obići ćemo mjesta na Banovini, tamo smo izgradili 7 novih kuća i 28 kuća smo obnovili, tako da evo, drago nam je što ove godine možemo biti domaćini i evo što ćemo i dalje osnažiti naše zajedništvo, kako odgovoriti na sve izazove koje nam predstoje i koje trenutno imamo.
7: 30 km od Osijeka na području Kopačkog rita jutros u 2 sata i 35 minuta zabilježen je jači potres. Magnituda mu je iznosila 4,1 prema Richteru, a osjetio se na širem području istočne Hrvatske, javlja Državna seizmološka služba.
1: I ovime smo došli do kraja jutarnje kronike. Najavit ćemo još samo emisiju Izaberi zdravlje, koja se danas u prigodi Svjetskog dana astme i Nacionalnog dana palijativne skrbi bavi upravo tim temama. Urednica emisije koja počinje nakon vijesti 8 je Sandra Erak. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
7: I dalje se traga za krijumčarem koji je kod Karlovca iz vozila i izbacio četvoricu mrtvih i dvojicu teško ozlijeđenih migranata. Od ponoći dizel jeftiniji, Eurosuper zadržao cijenu. Američka vojska uništila nekoliko manjih iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu. Iranski projektili ponovno ispaljeni na Ujedinjene Arapske Emirate. U Zagrebu sastanak Vijeća za upravljanje razvojem turizma. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, na zapadu ponegdje kiša. Najviša temperatura od 19 do 27.
0: Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredila i vodila Snježana Kralj.
6: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
13: Prvo plinarsko društvo koje se bavi uvozom, prodajom, opskrbom i distribucijom prirodnog plina u prošloj godini ostvarilo 2 milijarde 400 milijuna eura prihoda iz poslovanja, te 12 milijuna 700 tisuća eura dobiti nakon poreza, izvijestili su iz te vukovarske tvrtke. Atlanti Grupa je donijela odluku o suradnji s brendom Waterdrop. Investicijom od 11 milijuna eura stekli su manjinski vlasnički udio u toj tvrtki. AIK Grupa je sklopila ugovore o kupoprodaji dionica s ciljem stjecanja više od 613 tisuća dionica Podravske banke, koje predstavljaju približno 92% njezinog temeljnog kapitala. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
6: Eurominuta Hrvatskog radija.
14: Više od 21% zaposlenih u EU radi i vikendom, pokazalo je istraživanje Eurostata. Najviše u uslužnim i prodajnim djelatnostima, gdje gotovo polovica radnika radi vikendom, kao i u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu. Grčka, Cipar i Malta članice su Unije u kojima se najviše radi vikendom, a najrjeđe je to u Mađarskoj, Poljskoj i Litvi. U Briselu će danas zastupnici Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta ocijeniti napredak Albanije i Crne Gore. Inače, obje države za sad dobro napreduju kad je riječ o pregovorima za članstvo u Europskoj uniji. A zastupnici u Odboru za promet i turizam danas će donijeti stajalište o tehničkim pregledima za vozila. Među prijedlozima novih pravila su učestalost ispitivanja, više testnih točaka, uvođenje obveznog pregleda određenih kategorija motocikala, te mogućnost obavljanja tehničkog pregleda automobila u državi članici Unije u kojoj vozilo nije registrirano. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
3: Sport. Pripremila Sanja Žegar-Frljuk.
15: U posljednjoj utakmici 33. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Istra je pobjedila Slaven Belu po 3-1. Puljani su vodili 2-0 golovima Prevljaka, smanjio je Dabro, a za konačnih 3-1 za Istru pogodio Rožić. Treneri Krešimir Rožić i Mario Gregurina.
16: Pritisak je bio i na igračima, pa i na meni kao treneru koji je tu tek došao. Mislim da nam je sada i puno lakše.
17: Mislim da smo nakon tih 60-70 minuta djelovali opet jako dobro kao i većinu utakmica u zadnje vrijeme, ali jednostavno rezultat nije taj koji nas mazi, prati.
15: Večeras ćemo saznati tko će biti prvi finalist Lige prvaka. U 21 sat na rasporedu je uzvratna polufinalna utakmica Arsenala i Atletico Madrida. Prva je završila bez pobjednika 1-1. Hrvatski solotenisači pobjedili su Italiju 3-2 te izborili osminu finala svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu. Hrvatska je vodila 2-0 pobjedama Pucara i Gačine. Italija izjednačila, a slavlje Hrvatskoj donio je Andrej Gačina pobjedom u odlučujućem petom meču.
18: Težak meč, u početku ono izgledalo kao da će biti lagano, jer smo dobili Tomo i ja po 3-0. Mislim da smo zasluženo pobjedili svi ko ekipa, borili smo se, bila dobra borba, dobra atmosfera.
15: U osmini finala igraće s boljim iz ogleda Švedske i Mađarske. Hrvatske stolnotenisačice u 16. finala od 11 sati igraće protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta, Japana. Pred rukometašima Nexea uzvratna je utakmica četvrtfinala Europske lige u gostima protiv Kila od 20 sati i 45 minuta. Našićani su u prvom susretu slavili 33-30. Aleksandar Bakić ističe:
19: moramo dati sve što imamo u sebi da probamo da sačuvamo taj rezultat i da se plasiramo na još jedan istorijski Final Four. Idemo tamo uzdignute glave i nadam se najboljem rezultatu.
15: U domaćem malonogometnom prvenstvu polufinale je izborilo Novo Vrijeme. Branitelj naslova u odlučujućoj je utakmici četvrtfinala u Zagrebu pobijedio Futsal Dinamo 6-3 za ukupno 2-1 u pobjedama. Protivnika u polufinalu saznaće večeras nakon majstorice Rijeke i Crnice, koja počinje u 19 sati. Prvi polufinalni par čine Skver i Olmisum. Vaterpolisti Primorja igraće protiv Mornara u 19 sati u posljednjoj utakmici ligaškog dijela prvenstva prije nedoigravanja, koje već igraju košarkašice. Trešnjevka će u 20 sati ugostiti Brod na Savi. U drugoj utakmici polufinalne serije, u prvoj u Brodu, slavila je Trešnjevka. Igra se na dvije pobjede. Dino Prižmić uspješno je prošao prvu prepreku u kvalifikacijama teniskog Masters 1000 turnira u Rimu i za plasman u glavni turnir igraće protiv Talijana Bondiolija. Kod tenisačica u prvom kolu glavnog turnira na teren će dvije naše predstavnice, Petra Marčinko protiv Ukrajinke Olinikove te Antonija Ružić protiv Uzbekistanke Rahimove.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
20: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
21: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
6: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štipuhar. U većini je predjela jutros malo ili umjereno oblačno, a zbog dotoka vlažnog zraka s jugozapada promjenjive na oblake ima na sjevernom Jadranu. Uglavnom na visinskim postajama puše umjeren jugozapadni vjetar, a poneprije na otocima na Jadranu ima juga. U 6 sati Otočac je imao 2 stupnja, Gospić 5, Slavonski Brod i Zavižan 6, Knin 7, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo, Osijek i Park iznad Čabra 8, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina i Plitvička jezera 9, Križevci, Ploče i Sisak 10, Bjelovar i Sljeme 11, Rijeka 12, Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska i Pazin 13, Bednja, Lastovo, Ogulin, Opatija, Pula, Zračna luka, Šibenik, Split i Zadar 14, Dubrovnik, Mali Lošin, Rapi, Varaždin 15, te Hvarovin i Senj 16 Celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu i predjelima uz njega promjenjivo, na sjevernom dijelu i pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša, a moguće i poneki pljusak s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice, prije podne i pretežno sunčano, a od sredine dana promjenjiva na oblaka i uglavnom suho. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno, ponegdje do jako jugo i južni vjetar. Najviša temperatura od 19 do 24, na istoku do 27 Celzijevih stupnjeva. I sutra promjenjivo, na Jadranu uz njega i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, češćim na Jadranu i uz njega. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 14 i 17. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
21: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
23: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari juga od 35 do 40 čvorova, ponegdje neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 10 do 20, na srednjem od sredine dana i na sjevernom Jadranu do 24 čvora. Na južnom Jadranu jugo i južni vjetar od 6 do 16, na krajnjem jugu do 20 čvorova. More 2 do 3, na sjevernom i srednjem Jadranu moguće 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša uz pljuskove s grmljavinom.
6: Radio Sljeme.
2: Dakle, ne možemo biti apsolutno sigurni u to da neće kišiti, upravo suprotno, najavljena je i ta mogućnost i za Zagreb. Današnji dan bit će djelomice sunčan uz promjenjivu na oblaku, zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, na udare će biti ponegdje i jak, osobito u okolnom gorju. Najviša dnevna temperatura kretat će se između vrijednosti od 22 i 24 Celzijeva stupnja. 13 ih je izmjereno u Maksimiru u 7 sati, na Sljemenu 11,5, na području zračne luke 10. Relativna vlažnost je 71%, tlak zraka 1013 hektopaskala. Hvala slušateljici koja je javila da se dogodila prometna nezgoda na Sajmišnoj cesti zona Jakuševca i stvara se kolona ondje, a stvaraju se kolone diljem cijelog Zagreba. Ona jača je kod čvora Jankomir na Ljubljanskoj aveniji, kod onog niza shopping centara, pa se jedan dio preljeva i na zapadni dio zagrebačke obilaznice, dakle sjeverni kolnik Ljubljanske avenije izbjeći, ako je moguće, južni kolnik Ilice također ne izbjeći, nego se strpjeti ili naći neki alternativni pravac. Pomozite nam i vi u tome. Broj telefona je 0800 88 10 ili 616 7004. Zajednički nazivnik počinje za 4 minute na 881.
4: Radio Sjene.

0: Radio Sjene. Zajednički naziv.
1: Poštovani najbolji i najslušaniji radio, obraćam vam se sa zamolbom u vezi sa starom Samoborskom cestom od križanja sa Škorpikovom pa do Starog mosta i dalje do Strmca. Ta cesta nije obnavljana valjda 50 godina, 60 godina, otkad je napravljena valjda, piše nam slušatelj Tomislav. Trebalo bi je nazvati japanskim nazivom Samaya Marupa. Tisuće auta svakodnevno ondje prolazi, kamioni, busevi i svi ostavljamo amortizere, ležajeve i slično. Uništavamo vozila. Dajte, molim vas, inicirajte da se ta cesta obnovi kako treba. Ne samo da se krpaju rupe, svi izdvajamo i na registraciji i u cijeni goriva za prometnice, pa je to zapadna žila kucavica i jako prometna cesta. A tako je u bijednom stanju, čime se ponižava i nas korisnike, jer za koga je dobra je, bi rekli neki stari, no zaslužili smo bolje, jer se može i mora bolje, jer novca ima. Unaprijed zahvaljujem, ostanite takvi kakvi jeste, najbolji. Lijep pozdrav iz Samobora i iz Zagreba, s poštovanjem Tomislav. Dobro jutro!
2: Halo, dobro jutro!
1: Ako možete stišati radio sam, gospođo Božić, malo stišati radio da ne bi bilo jeke i onda...
2: Imam jednu primjedbu.
1: Recite.
2: Ponovo. Prije dva tjedna jedna slušateljica je zvala, zašto ne izgovarate zračna luka dr. Franjo Tuđman? To mi nije jasno. Kako bi bilo da ja sad vas nazovem Jelena Milošević? Kako bi se vi osjećali?
1: Pa kakve to sad veze ima?
2: Kako ima? Ako izgovarate zračna luka ima svoj naziv. Zračna luka Franjo Tuđman, dr. Franjo Tuđman, je li tako? Pola novinara Sljemena više ne izgovara uopće zračna luka, samo kažu temperatura je u Zagrebu toliko i toliko.
1: Aha,
2: a vi uporno i vaše dvije, tri kolegice, samo zračna luka. Koja zračna luka? Svaki ima svoj, ima naziv, je li tako?
1: Vi ste zvali da podržite slušateljicu, ili
2: da,
1: kaj?
2: Jer mi smo već nekoliko puta zvali.
1: Je, pa kaj, je, fakat jeste,
2: i ništa
1: da.
2: Niste. I zvali smo gospodina koji je zadužen za Sljeme.
1: Uh-huh.
2: Keđu, i rekao da će

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Krvna slika CRP urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu, u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petrovaradinskoj 1. Sinevo laboratoriji. Uvijek brine za vaše zdravlje.
2: Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
3: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna. Precizna i ugodnija magnetska rezonanca
4: u dijagnostici 2000.
3: Zagreb, Martićeva, već od 180 eura.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Koje jutro. Miriše mi kava, croissant, a vanj?

0: Glazbeni fruštuk.
1: U dvorani Lisinski na današnji dan 90. godine održao se Eurosong, glasovito natjecanje. U Zagreb je dovela zadarska grupa Riva svojom pobjedom na Euroviziji prethodne godine. Kod nas je pobjedu odnio Toto Cotugno pjesmom Insieme, ali mi ćemo ipak danas ludovati od jutra na 881. Dobro jutro svima!
2: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

Samo vi nama vrisnite kao tajči, to oslobađa od stresa. Dinko Komadina, Damir Hajduk, Krešimir Vešnik, Ivan Hlupić, Jelena Ucović, jutarnja postaja Radio Sljemena vrlo rado će i ponoviti one znamenite pokrete tajči koji su ostali urezani u kolektivnu svijest. Svjesni smo kolektivno također gužve u Zagrebu u 7 sati i 59 minuta, tu se pak ništa ne mre. Možete eventualno strateški promisliti ili se jako strpjeti ili odlučiti danas jednom za uvijek se ranije buditi. Dobro jutro svima.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javno-zdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati.
1: Precizna i ugodnija magnetska rezonanca
2: u dijagnostici 2000.
1: Zagreb, Martićeva, već od 180 eura.
3: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi, ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
4: Dan Europe u pokretu.
5: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
4: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
5: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
4: I Sanju Doležal iz Eca.
5: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
4: Vidimo se 9. svibnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: 8 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Dizel i plavi dizel jeftiniji su 6, odnosno 7 centi po litri. Benzin nije poskupio, cijena mu je ostala euro 64 centa po litri. Odluku je donijela vlada na jučerašnjoj telefonskoj sjednici, a vrijedit će iduća dva tjedna. Premijer Andrej Plenković.
2: Dobro je da padaju cijene i dizela i plavoga dizela i ukapljenoga naftnoga plina za spremnike za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na Eurosuper, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje. Mislim da je to važna poruka. Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima, dakle ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
0: Završava sezona grijanja. Iz HEP toplinarstva priopćili su da prelaze na ljetni režim rada. To znači da završava ogrjevna sezona za 130 tisuća kupaca spojenih na toplinske sustave u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Spremnost za ogrjevnu sezonu službeno počinje 15. rujna, a grijanje će se u novoj sezoni uključiti u skladu s vremenskim uvjetima. Cjenovna konkurentnost domaćeg turizma, marketing i poboljšanje zakonodavstva bit će glavne teme sastanka Vijeća za upravljanje razvojem turizma koji će voditi premijer Plenković. O turizmu i utjecaju aktualnih globalnih okolnosti govorilo se i u emisiji U mreži prvog Hrvatskog radija. Državna tajnica Monika Udovičić i potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Andreja Vukojević kažu.
3: Sa početkom godine možemo biti zadovoljni. Međutim, moramo reći i to da je do sada realiziran jedan jako mali dio ukupnog turističkog prometa kada gledamo ono što moramo realizirati do kraja godine, kada gledamo okolnosti na globalnom planu i turizam naravno pati. Ne odražava se to na nas nešto naročito pozitivno, međutim, ono što definitivno jest naša prednost u ovom trenutku je blizina naših emitivnih tržišta.
4: Ja ne bih tu širila preveliku paniku, situacija je neizvjesna, ali sektor se priprema uvelike, znači znamo da su u prva 4 mjeseca brojke zaista bolje nego što smo i mislili, pogotovo kada je sve ovo krenulo. Za sada je situacija stabilna i mogu reći da se radi o jednom opreznom optimizmu.
5: Vremenska prognoza.
0: Mateja Štibuhar.
6: Na zagrebačkom području danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, na udare ponegdje jak i to osobito u okolnom gorju. Najviša temperatura između 22 i 24 Celzijeva stupnja.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 15 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 14,5 na Griču, 14 na području zračne luke, 13 na Sljemenu, relativna vlažnost je 59%, tlak zraka 1013 hektopaskala. Imamo plan. Pozivnica za nekoliko minuta, nakon toga veselimo se javljanju našeg reportera Ivana Hlupića. Budite uz Radio Sljemen.

0: pozivnica.
1: Rekao je ovako: vjerujem da je jedina stvar koja nas spašava od nas samih sposobnost da stvorimo nešto lijepo iz kaosa, i to je rekao Peter Doherty, koji premijerno večeras nastupa u Zagrebu. Interes je veliki, velika su i očekivanja. Nekoliko riječi o tome sam organizator Perica Štefan.
2: Ova zvijezda svjetskog glasa i renomea premijerno dolazi u Hrvatsku, solo nastup. Očekuje se zaista spektakl za sve ljubitelje Indija, pogotovo tamo s početka stoljeća. Uz njeg će nastupiti još i hrvatska grupa Tidal Pool. Koncert počinje u 8 sati, Pete nastupa u 9 sati. Što da kažem, osim grehota je propustiti. Vidimo se večeras.
1: Počinje i Clio Fest u Zagrebu. Od danas do petka traje na nekoliko lokacija i u velikom broju gradova i mjesta diljem zemlje. U 11 sati će se otvoriti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, nastupit će Flauto Dolce Consort. Drugi najvažniji događaj Clio Festa bit će petak u 12.30, kada će se dijeliti nagrade povjesničarima. A počinje i Jane's Walk Zagreb 2026. Dakle, od danas do 26. ovog mjeseca čeka nas, vas, niz besplatnih tematskih šetnji kroz grad i županiju. Pozvani su građani i posjetitelji upoznati grad kroz njegove kvartove, ljude, priče i skrivene slojeve svakodnevnice. Danas će to biti na francuski način. Voditelj Pavel Gulin-Zrinić poziva otkriti veze između Novog Zagreba i Francuske kroz urbanizam, umjetnost, povijest i suvremenost, naravno od MSU-a, preko Sigeta do Trnskog. Inače, pozdravljam ekipu MSU-a koja na krovu te kulturne novozagrebačke institucije ima divan vrt i povrtnjak čak i odličnu atmosferu, i nikako da odem posjetiti, grize me savjest, ali odite vi, MSU Krov, i pridružite se toj zelenoj ekipi. U svakom slučaju, Jane's Walk Zagreb 2026. ima danas sastanak na platou ispred Muzeja suvremene umjetnosti. Adresa je Avenija Dubrovnik 17 u 17 sati. Nacionalni je dan osoba s cerebralnom paralizom. U organizaciji Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, dakle, između 10 i 14 sati na Trgu Bana Jelačića ćete ih vidjeti, organizatore, sudionike. Štand će biti smješten desno od spomenika. Ove godine obilježavamo i značajnu 25. godišnjicu kontinuiranog obilježavanja Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom. Cilj je podizanje svijesti o pravima, mogućnostima i svakodnevnim izazovima osoba s cerebralnom paralizom. Promiču se njihovi putevi uključenosti u društvo, njihova cjelokupna uključenost. Imat ćemo priliku informirati se o radu saveza, aktivnostima udruga članica, važnosti potpore osobama s cerebralnom paralizom i njihovim obiteljima. I nije svejedno hoćete li ili nećete biti ondje, vaša prisutnost će doprinijeti vidljivosti i poboljšanju situacije ove društvene skupine. Nikad ne znamo dovoljno i nikad nismo dovoljno kompetentni kad su ovakve stvari u pitanju. 8 je sati, 22 su minute, držite se u gradu, ima radova, da, ima radova, čuvajte živce. Evo, i na fejsu vam želimo divan dan, bez stresa. Neka vam bude sve naj uz Radio Sljeme.
0: 88,1 radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
2: Tu smo.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
2: Imamo ih sve.
3: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena.
2: Odaberite svoju.
4: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
3: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
4: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji.
5: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Na zagrebačkoj obilaznici dogodila se prometna nezgoda na 27. kilometru između čvorova Jakuševec i Buzin. U smjeru zapada vozi se uz ograničenje od 80 na sat.
1: S mjesta u eter.
0: Sat pokazuje 8.37. Vrijeme za našeg dragog Hlupića. Dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, Jelena, tebi lijepi pozdrav slušateljima. Ovdje smo ispred Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar na Mirogojskoj cesti i najavit ćemo jedan skup koji započinje u 9 sati, a u povodu je 3. nacionalnog dana palijativne skrbi pod motom i kada ne možemo izliječiti, uvijek možemo pokazati da brinemo. Palijativna skrb je jedna važna tema, jedna, rekao bih, više desetljetna tema kod nas, kako ju unaprijediti, kako poboljšati sustav, kako omogućiti na neki način dostojanstvo i u tim trenucima kulminacije, rekao bih, svih mogućih zdravstvenih problema koje čovjeka mogu snaći, osobito pod stare dane. A drago mi je da su sa mnom i sugovornice koje će reći nešto više o skupu, ali i o sustavu palijative u našim bolnicama i drugim ustanovama. Doktorica Neda Ferenčić-Vrban, inače glavna tajnica Hrvatske lige protiv raka, ali danas i predstavnica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro, hvala na pozivu.
2: I magistra sestrinstva Ružica Marinić, bolnička koordinatorica za palijativnu skrb i planirani otpust KBC-a Zagreb. Dobro jutro i vama, dobrodošli.
4: Dobro jutro i hvala na pozivu.
2: Gospođo Ferenčić-Vrban, evo, riječ dvije prije svega o skupu, treći put se okupljate, ne biste li razgovarali o ovoj vrlo važnoj temi?
3: Kao što ste rekli, vrlo važna tema i zato nam je drago da smo se danas okupili ovdje da bi obilježili 3. nacionalni dan palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Republike Hrvatske, Sabora, Ministarstva zdravstva. Znači, sve velike institucije, odnosno oni koji donose zakone, podržali su ovaj skup i prepoznali poznajući važnost i bit provođenja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj i unapređenja iste.
2: Imat ćete i nekoliko zanimljivih tema okruglih stolova, koliko vidim, pa možemo reći dvije reći o tome. Razvoj palijativne skrbi od politike do prakse, to je otprilike ovo što ste sada saželi, koliko su svi ovi dionici važni da bi sustav krenuo naprijed.
3: Pa da, počeli smo vrlo skromno kad smo zapravo jedni drugima govorili koji se bavimo samom tematikom, ali htjeli smo proširiti na sve strukture društva kako bi svi bili osvješteniji i o samoj problematici u palijativnoj skrbi i kako bi zajedničkim snagama palijativnu skrb unaprijedili i da osvijestimo ljude da je jako važno govoriti o palijativnoj skrbi. Kako bi ona postala isto tako kao odlazak u bolnicu i vraćanje svoje kući zdrav doma, pa tako i palijativna skrb je jedan segment zdravstva koji moramo dovesti, neću reći do savršenstva, ali ga poboljšati sigurno moramo.
2: Dobro, kakav bi on u konačnici trebao biti, gospođo Marinić, što je neki ideal palijativne skrbi?
4: Pa mi se volimo pozivati na to kako je u svijetu sve divno i krasno, ali zapravo moramo napomenuti da palijativna skrb u Republici Hrvatskoj je besplatna, što u svijetu nije, i svako tko u to ne vjeruje uvijek može otići van vidjeti koliko zapravo se u drugim državama doprinosa u zdravstvu izdvaja, odnosno koliko bolesnici izdvajaju cijeli život da bi bili zbrinuti. Kod nas je to besplatno. Svi zdravstveni djelatnici zaposleni u palijativnoj skrbi na najbolji mogući način pokušavaju pružiti tu skrb. Nema nas, ali tako je u cijelom zdravstvu, nije samo u palijativnoj skrbi. Ali svi se trude. Evo, u gradu Zagrebu u svakom domu zdravlja imamo najmanje 3 do 4 mobilna palijativna tima, ali svi znamo da je grad Zagreb najveći grad u Republici Hrvatskoj i da je jako teško pokriti sva područja. Ono što je bitno da znamo da se palijativna skrb ne bazira na bolničkim krevetima, nego da bolesnici odu mirno i umru u svojim domovima, u svome okruženju, i tu je najbitnija lokalna zajednica koja bi se trebala uključiti i pomoći udrugama koje su nam najveća podrška.
2: Tu su često očekivanja zapravo drukčije, iako je poznato da ljudi vole umreti doma. Ako to tako uopće možemo reći, ali jasno je da često pokazuju upravo takve osjećaje pred smrt. I kako onda tu pomiriti to da imaš očekivanja da ti sustav pomogne do kraja, a onda recimo te iz bolnice pošalju doma i kažu gotovo je sad, mi smo svoje napravili.
4: Ono o čemu trebamo razmišljati je da nam bolesnici nisu prikazi slučajeva i da prema svakom bolesniku trebamo pristupiti individualno, pogotovo kad je riječ o bolesnicima na kraju života. Ono što je bitno napomenuti da palijativna skrb nije skrb na kraju života, da ona započinje od ranog postavljanja palijativne skrbi, a to je od postavljanja same dijagnoze teške neizlječive bolesti, a to znači da mi nećemo odustati od pacijenta, da on ima sva svoja prava, da se još uvijek liječi, ali da osim palijativne skrbi, mobilni palijativni timovi pružaju i suportivnu skrb, da ne moraju bolesnici stalno je zvati hitnu službu, dolaziti objedinjene hitne prijeme i čekati danima, uvijek se mogu obratiti mobilnim palijativnim timovima, patronažnim sestrama, zdravstvenoj njezi u kući, a najbitniji sudionik u svemu tome je liječnik obiteljske medicine.
2: Dobro, to sve funkcionira. Ili bi to tako na papiru trebalo biti?
4: To bi tako na papiru trebalo biti, ne možemo reći da u cijeloj Republici Hrvatskoj to tako funkcionira, nećemo generalizirati, postoje dijelovi Republike Hrvatske gdje stvarno to jako dobro funkcionira. Ali
2: u Zagrebu?
4: U Zagrebu se trude na sve moguće načine, bez obzira, ali kao što sam na početku napomenula, grad Zagreb je veliki, najveći grad u Hrvatskoj i jednostavno timovi, koliko ih trenutno sada ima, nisu u mogućnosti pokriti sva područja i sve bolesnike, a ono što je najvažnije od svega da oni za veliku većinu bolesnika čak niti ne znaju, jer bolnički liječnici još uvijek imaju stigmu prema palijativnoj skrbi, uopće ne žele da im se uključi mobilni palijativni tim i da bude suport, nego tek na kraju kad vide da više nemaju nikakvog rješenja, a opet ni mobilni palijativni tim više nema nikakvo rješenje i loptica se prebacuje s jedne na druge.
2: Zanimljivo. Mislim, kuburimo sa brojem liječnika, medicinskog osoblja. Teško je zamisliti da ovo što ste rekli ide glatko, koliko bi to trebalo biti ljudi dostupno na terenu da na telefonski poziv reagiraju. Često znamo da se liječnici obiteljske medicine ne javljaju i otežano komuniciraju zapravo sa pacijentima. Što su neki ciljevi koje možda i s današnjeg skupa želite potaknuti?
4: Pa da, počevši od primarne zdravstvene zaštite, da se liječnici obiteljske medicine kod takve vrste pacijenata uključuju što više i da im idu u kućne posjete, jer trebaju shvatiti da takvi bolesnici ne mogu doći u njihovu ambulantu. Ono najbitnije što želimo podsjetiti da bolesnici koje nemaju obitelji i naglasiti da socijalna služba godinama zna da na terenu postoje takvi pacijenti, čekaju trenutak da takva pacijent završi u bolničkom sustavu i da bolnički sustav traži rješenje. Znači, trebamo početi od toga da liječnik obiteljske medicine zajedno sa centrima za socijalnu skrb od trenutka kad zna da takav pacijent postoji na terenu treba naći rješenje, a ne čekati onaj trenutak da se bolesnika smjesti u bolnicu, jer i nama u bolnici su ruke vezane po tom pitanju.
2: Mislite da ima alata da se nekako taj sustav organizira da je to što govorite pod musa, ne opcija?
4: Uvijek ima mjesto za poboljšanje, zato jesmo organizirali ovaj treći nacionalni dan, sve smo ih stavili na jedno mjesto, da ih podsjetimo da dva ministarstva trebaju sjesti za jedan stol i naći rješenje po pitanju naših pacijenata. Ono što je najbitnije da se u sustavu socijalne skrbi jako puno radi zdravstva, a u sustavu zdravstva jako puno socijalne skrbi i da jedni bez drugih nikako ne možemo, a da rješenje mora biti brzo.
2: Iz iskustva aktivnosti Hrvatske lige protiv raka, kako se krećemo uopće sa brojem pacijenata koji u konačnici završe u toj palijativnoj skrbi ili im je ona potrebna?
3: Pa ako znamo da imamo oko 23 novo oboljelih godišnje od zloćudnih bolesti, a 13.000 umrlih od zloćudnih bolesti, onda znamo kolike su potrebe vezane uz palijativnu skrb, jer same brojke i statistika nam govori da više se ne možemo oslanjati na petogodišnje preživljenje kroničnu bolest, što bi mi htjeli da zloćudna bolest i postane, tako da mi moramo naći dobru volju ljude da osiguraju dostojanstveni kraj svakog čovjeka.
2: Uloga obitelji i eventualno neka edukacija?
3: Apsolutno, znači pri samom postavljanju dijagnoze, kao što je rekla kolegica Marinić, mislim da je važno uputiti ne samo bolesnika u njegovu bolest, nego i njegovu obitelj, kako bi znali sve korake koje pred njim stoje.
2: Poštovane dame, prepuštam vas sada otvorenju današnjeg skupa, dakle trećeg nacionalnog dana palijativne skrbi. I kad ne možemo izliječiti, uvijek možemo pokazati da brinemo. Namjerno ponavljam ovaj moto, jer je poruka vrlo jasna i jaka. Do sljedeće prigode da razgovaramo ovdje jasno ispred Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andija Štampar, lijepo vas pozdravljam. A mi se čujemo oko 9.20 s jednom puno ljepšom i školskom temom. Pozvat ćemo vas u četvrtu gimnaziju. Do slušanja.
0: Hvala ti, Hlu. Zapravo je vrlo važno razgovarati o onim stvarima kojih se svi skupa bojimo, osobito o onim stvarima koje zadese ljude u našoj okolini, a oni se boje progovoriti ili se boje nerazumijevanja i osjećaju se usamljenima, tako da je svaki razgovor, inicijativa vezana uz ovu temu dragocjena. 8:48, a vi slušate Radio Sljeme.
5: I want to talk to you.
6: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
1: Radio Sljeme.

0: Ovo je onaj trenutak kad neki ne znaju da će se danas, još danas naći na milenijskoj fotografiji Šime Strikomana, jer još nisu čuli vijest dana za Sesvete, ali i sve one koji stignu do Sesveta do 9 sati i 30 minuta. Obraća vam se građanska inicijativa Sljeme za sve. Poziva da sudjelujete u projektu važan za lokalnu zajednicu je taj projekt izrada milenijske fotografije Šime Strikomana. Milenijska fotografija Sljeme nosi simboliku susreta prošlosti, sadašnjosti i budućnosti prostora bivše tvornice Sljeme u Sesvetama. Kroz zajedničko fotografiranje okupit će se bivši radnici nekadašnje tvornice Sljeme, polaznici glazbene škole Zlatka Grgoševića, učenici drugih škola i građani svih generacija, kako bi zajedno ispričali priču o prostoru koji je obilježio mnoge generacije te promislili njegovu buduću ulogu u životu zajednice. Dakle, fotkanje je u 9 sati i 30 minuta na prostoru bivše tvornice Sljeme kod Kockice u Sesvetama. Šime Strikoman, molim vas da dođete u bijelim majicama. Dakle, dođite u bijelim majicama na prostor bivše tvornice Sljeme kod Kockice, Sesvete. Uključite se, budite dio zajednice, budite aktivni sudionik ovog jedinstvenog umjetničkog i zajedničkog događaja. Povežite se s lokalnom poviješću, sadašnjim trenutkom, vizijom budućnosti ovog prostora. Sigurno ćete se osjećati bolje. Ugradite se u to nešto, susretnite dobre ljude. Dakle, milenijska fotka postaće važan svjedok jednog trenutka u vremenu i prenosit će se raznim medijima. U budućnosti budu vas jednog dana vaši potomci tražili di je dida ili baka na ovoj fotki. Evo ga, maše rukama. 5.5. fotkana u 9 sati i 30 minuta. Imate vremena, evo, iz centra grada u prvi vlak, pravac Sljeme, i iziđite na glavnom sesvetskom kolodvoru. Nadam se da sve vozi regularno i redovno. A ako ste u Sesvetama, onda nema isprike. Nema tu sad should I stay or should I go. Go to Sesvete, everybody.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javnozdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati.
1: Magnetska rezonanca na najmodernijim uređajima. Precizna i ugodnija, već od 180 eura.
2: Poliklinika Dijagnostika 2000.
1: Martićeva.
2: Zagreb.
1: Članica Arsano Medical Grupe.
0: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
3: Dan Europe u pokretu.
4: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
3: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
4: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
3: I Sanju Doležal i Zeca.
4: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
3: Vidimo se 9. svibnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme, Evergreen Radio.

0: 9 je i 10.
1: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Dizeli i plavi dizel jeftiniji su 6, odnosno 7 centi po litri. Benzin nije poskupio, cijena mu je ostala euro 64 centa po litri. Odluku je donijela vlada na jučerašnjoj telefonskoj sjednici, a vrijedit će iduća dva tjedna. Premijer Andrej Plenković.
2: Dobro je da padaju cijene i dizela i plavoga dizela i ukapljenog naftnog plina za spremnike za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na Euro Super, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje. Mislim da je to važna poruka. Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima, dakle ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
0: Policija i dalje traži vozača koji je preksinoć u općini Netretić blizu granice sa Slovenijom iz teretnog vozila izbacio skupinu migranata i pobjegao. Prema riječima putnika, prevozio ih je u nehumanim uvjetima. Četvorica migranata su mrtva, a dvojica se liječe. Nisu u životnoj opasnosti, rekao je sinoć u središnjem dnevniku HTV-a kirurg u Karlovačkoj bolnici Petar Milošević.
3: Jedan unesrećen je zaprimljen na interni odjel radi ekstremno lošeg stanja dehidracije, iscrpljenosti i psihofizičkog dijela stresa, dok je kod drugog nađena jedna manja intrakranijalna ozljeda i njegovo je dalje oporavak slijedi na kirurgiju, on je smješten u odjelu traumatologije naše bolnice. Oni su momentalno izvan životne opasnosti, oni će vjerojatno biti u bolnici tijekom ovog tjedna, tako da planiramo sa nadležnim službama njihovo dalje zbrinjavanje u ustanovama gdje pripada migracija.
0: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 7. put organizira državno natjecanje za učenike strukovnih škola. Trajat će do četvrtka, a na Zagrebačkom velesajmu okupit će se više od 200 strukovnih škola. Uz tradicionalna zanimanja poput zidarstva, stolarstva, frizerstva i slastičarstva, natjecat će se i u područjima kao što su mehatronika, robotika i računalno potpomognuta proizvodnja i dizajn i IT administracija. Natjecanje služi i kao platforma za povezivanje s poslodavcima, rekao nam je pomoćnik ravnatelja agencije Mario Vučić.
4: Veliku podršku tu daju i poslodavci, neki od njih su preuzeli kompletno discipline gdje su oni zapravo sponzori cijele discipline. To je prilika učenicima da upoznaju potencijalno svoje buduće poslodavce, a s druge strane i poslodavcima da one koji su najtalentiraniji već u ovoj fazi selektiraju, sa njima uspostave komunikaciju i daju im priliku da uče u njihovim firmama. Svi znamo problem nedostatka radne snage i mislimo da mlade osobe upravo u ovoj fazi treba motivirati kako bi oni ipak ostali ovdje s jedne strane, a s druge strane izabrali upravo ona zanimanja za koja mogu pronaći svoje mjesto na tržištu rada.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Mateja Štibuhar.
6: Na zagrebačkom području danas djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku. Zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, na udare ponegdje jak i to osobito u okolnom gorju. Najviša temperatura između 22 i 24 celzijeva stupnja.
0: Mir Vežnik uredio je vijesti. 18 celzijevih stupnjeva u 9 sati izmjereno je u Maksimiru i na području zračne luke, 17 na Griču, 14 na Sljemenu, relativna vlažnost je 51%. Tlak zraka 1013 hektopaskala.

0: Radio Sljeme slušaju svi i svugdje. Kod kuće, u vožnji, na radnom mjestu, u bolnicama, na policiji, u školama. Nikad ne znate zapravo tko vas sluša. Evo možda nas baš u ovom trenutku slušaju u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, gdje je možda baš sad u razredu 4D profesor Miroslav Šašić, koji inače vjerno sluša Radio Sljeme već 40 godina, ali i mi Sljeme naši pažljivo slušamo zagrebački vremeplov profesora Šašića, kao i naši slušatelji naravno. I profesor potiče svoje učenike da slušaju baš Radio Sljeme. Govori im kako se na dobrom starom Sljemenu uvijek nešto nauči, a oni su ponosni na njega i zahvalna su deca.
1: Hvala vam na svom znanju koje ste nam prenijeli i onom koje je bilo vezano uz nas u povijesti i ono koje nije.
2: Hvala vam što se niste ljutili na naše glupe odgovore, već ste samo pustili Johnnya Weissmullera.
3: Zahvalite ženi što nije radila teške testove.
4: Hvala vam profesore što ste održali obećanje s prvog razreda da nikad nećemo mora dolaziti na povijest grčem u želucu.
5: Profesore, hvala vam na svemu, a pogotovo na tome što ste u zadnje vrijeme prestali hodati pod ispitima. Na tome smo vam najviše zahvalni.
0: Na satu profesor zna često reći ovako, ali, kao što bi rekli u reklami, to nije sve. Pa, dragi naš profesore, to zaista nije sve. Ovaj mali intermeco zapravo je poziv za vas.
6: Profesore, dođite s nama na maturalnu!
0: Dragi profesore, čestitamo vam za ovako lijepo odgojenu generaciju i želimo vam svima dobru maturalnu zabavu uz dobro staro Sljeme.

0: dobro, dobro staro Sljeme.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Mjesta u eter.
6: Čini se da će ovo biti jedan školski sat. Ivan Hlupić ponovo je s nama. Dobro ti jutro još jednom.
7: Da, baš tako, dobro jutro tebi, lijepi pozdrav slušateljima iz Novog Zagreba. Ovdje smo da vas pozovemo na dan otvorenih vrata 4. Gimnazije i drago mi je da su, rekao bih, u velikom broju se okupili za ovo naše reportersko javljanje predstavnici ove vrlo uspješne i zanimljive škole za sve one koji će uskoro planirati upis u srednju školu. Pozdravljam pedagoginju, gospođu Anu Samarđiju-Lujanac. Dobar dan, dobrodošli.
8: Dobar dan, hvala na pozivu.
7: Profesor fizike je gospodin Bartol Horvat, dobar dan.
9: Dobar dan.
7: I predsjednik vijeća učenika 4. Gimnazije je Fran Petrinović, dobar dan.
10: Dobar dan.
7: Evo, gospođa Samarđija-Lujanac, da nam ukratko predstavite zapravo vašu školu, dan otvorenih vrata, koje su mogućnosti svih onih koji vas žele posjetiti?
8: Pa ovako, mi bismo vas svi lijepo pozvali danas da dođete, dakle, na naš dan otvorenih vrata, gdje 4. jezična gimnazija otvara svoja vrata, dakle, svim zainteresiranim učenicima. Program smo osmislili tako, inače program vrlo bogat, naši nastavnici su se jako potrudili u suradnji s učenicima. Program je zamišljen da imamo po učionicama i po svim ostalim prostorijama škole različite neke stvari koje nudima, gdje će oni na licu mjesta moći u stvari pitati sve što ih zanima, ne samo u jezicima nego i drugim prirodoznanstvenim nekakvim područjima, predmetima, društveno-humanističkim, ali i svim ostalim stvarima kojima se bavimo, kao što su izvannastavne aktivnosti, različite događanja, projekti, gdje naši učenici i nastavnici itekako sudjeluju u svemu. Naši nastavnici su jako angažirani po tom pitanju, evo, i suradnji s učenicima, zato je s nama i predsjednik vijeća učenika koji će nešto više reći o tome, pa evo, sve ću upoznati u stvari na licu mjesta.
7: Što biste ukratko rekli, kakva je to vaša škola?
8: Naša škola je možda malo ovako specifična, mi jesmo priorijezična gimnazija. Međutim, bavimo se, da tako kažem, pod navodnicima mnogim drugim stvarima koje nisu možda naše usko područje djelovanja, pa ćemo tako organizirati različite, recimo, prirodne sajmove, geografske projekte, povijesne projekte, različita pitanja društvena ćemo otvarati kroz različite tribine, aktivnosti, poticat ćemo, ne znam, položaj žena u znanosti, osvještavat ćemo kod učenika problem vršnjačkog nasilja i slično. I to sve zapravo na poticaj, obilježit ćemo različite datume, kalendari koji su važni, to sve u stvari na poticaj i u dogovoru s učenicima što je njima bitno. Po tome se vidi u stvari da naši učenici danas sutra dobit će jednu široku sliku, širok interes, proširuju se, produbljuju se spoznaje i same mogućnosti nakon naše škole su im puno veće. Dakle, ne moraju biti nužno usmjereni na nekakvo jezično područje, društveno-humanističko, iako i dalje je, ali raste interes učenika nakon naše škole, dakle, za STEM područjem, za prirodoznanstvenim područjem, a da ne govorim o upisima na vanjskim fakultetima i ostalo, eto, po tome smo vrlo uspješni, što se vidi i po rezultatima naše državne mature, gdje smo u jezicima iznad prosjeka, a i po svim, recimo, državnim natjecanjima, gdje ostvarujemo odlične rezultate i opet ne samo u jezicima, nego i u geografiji, povijesti i slično.
7: Bravo, profesore Horvat, jedna od specifičnosti i terenska nastava.
9: Tako je, mi smo se prije 3 godine uputili u jedan zanimljiv zadatak, a to je probati pružiti našim učenicima nastavu na drugi oblik. A to je maknuti ih iz učionice na dan, dva, tri i pružiti im nekakav novi uvid u to naše nastavno gradivo. To nas je naravno potaknulo, kao što je kolegica rekla, što smo jezična gimnazija i za njih nema veće koristi nego da odu i imaju prilike razgovarati i slušati jezik države od onog jezika koji uči. Pa smo tako učenike iz svih stranih jezika ponudili priliku da odu u Italiju, Francusku, Španjolsku, Englesku, Njemačku, A tu nismo htjeli zabraviti i naše druge učenike koje zanimaju svašta i druge stvari, od humanističkih stvari, od STEM-a i tako, pa smo za sve njih organizirali prikladne terenske nastave, kako u gradu Zagrebu, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u inozemstvu, gdje pokrivamo sve ishode koji su određeni na jedan malo drugačiji način i mislim da smo tu postigli jednu iznimno veliku stvar sa zadovoljstvom učenika, a i novim načinom otkrivanja i stjecanja znanja.
7: Fran, vi ste već prošli terensku nastavu.
10: Da, evo, ovo mi je već treća godina da idem u Italiju. Ove godine smo bili u Rimu, prošle godine je bila Padova, Parma i Cinque Terre. Znači, ta terenska nastava je, mislim, jedna od najboljih dijelova školovanja u školi i jedan od najljepših perioda tokom četvrtog mjeseca, ono, nakon proljetnih praznika, prije proljetnih praznika, ono, malo opuštajuće, ali opet napravimo nešto, vidimo nešto, o čemu slušamo na nastave latinskog, povijesti i tako dalje, i to vidimo uživo, i mislim da je to jedan stvarno, ono, korisna stvar koja može koristiti i nama, i zbližavanju učenika međusobno, a i sa našim profesorima.
7: Ono što je kod vas također istaknuto, mada kažete mi da vijeće učenika postoji u svim školama, iako vrlo često ih spominjemo zapravo u bilo kojem kontekstu, to znači da nisu odveć aktivna, ali kod vas je situacija potpuno drugačija.
10: Pa da, evo, kod nas je situacija apsolutno drugačija. Znači, mi imamo vijeće učenika početkom mjeseca, svaki mjesec imamo jedno vijeće učenika, po potrebi i više, ako je nešto napetije. Na tom vijeću učenika odlučujemo šta će se događati kroz mjesec, što bi mogli, kako bi mogli, što bi mogli promijeniti u školi, urediti prostor škole da to sve bude ugodnije i nama i profesorima i da bude ne samo radna atmosfera, da ne bude ona samo red, rad, disciplina, nego da bude i ono neka opuštena atmosfera i da se mi učenici možemo isto tako pustiti, jer škola je naš drugi dom ipak i trebamo se tako i osjećati u školi.
7: Zajedno osmišljavate programe koje imate vrlo često, što ćete raditi, kako ćete raditi, što će se obilježiti?
10: Pa da, evo, pedagogica i ja se susretnemo prije vijeća učenika, pogledamo malo kroz kalendar što ima, što bi mogli, kako bi mogli, ne samo ovaj kalendar što piše ono redovito šta je, nego je ovako popularne neke stvari, pa tako smo imali Svjetski dan smijeha, sad smo prošli tjedan imali Međunarodni UNESCO dan džeza, imali smo dan meteorologije, tjedan mozga smo obilježili jednim danom,

0: izlasku iz gimnazije?
1: Pa prvenstveno zato jer otkrivamo neke nove stvari, upoznajemo se s tim nekim novim stvarima, tipa kroz taj Međunarodni dan meteorologije došao nam je u goste gospodin Zoran Vakula, održao nam je predavanje, pričao nam je kako to sve funkcionira u meteorologiji, što se mora završiti. Onda taj dan smijeha, ono, uredimo školu, nađemo neke ono uzrečice, izreke od poznatih ljudi.
2: Ste povezani malo?
1: Pa povezani jesmo svakako, jer puno ljudi se uključuje u to sve i dosta je aktivno.
3: Evo, ja bih se nadovezala na Frana da uistinu inače naši nastavnici provode različite projekte koje jesu nama u kurikulu i zaista su vrijedni po tom pitanju i uključuju učenike. Ovo je još nekako, rekla bih, neformalni možda dio priče gdje se njima obogaćuje taj školski život i svakako da, benefit itekako postoje za jednu i drugu stranu. I ono evo što sam se sad evo sjetila, što bih možda istaknula, mi na malo drukčiji način i dan škole obilježavamo. Dakle, uz običnu, jel, običnu pod navodnicima školsku priredbu gdje učenici mogu prezentirati svoje vještine, mi tako govorimo s nastavnicima i učenicima, cijeli dan organiziraju se poučne i zabavne radionice u kojima u stvari i učenici i nastavnici stječu nova neka iskustva, rade na sebi i osvješćuju u stvari ono možda što nisu znali o sebi, tako da svi ti oblici suradnje itekako, eto, dobro dođu za jednu i drugu stranu.
2: Odlično, profesore Horvat, za one koji će upisivati tek srednju školu, zanimljiva informacija, kod vas postoji taj dvojezični program, ali isto tako postoji mogućnost da se upiše i s primarnim njemačkim, s primarnim francuskim. To je nešto rijeđe, možda jednostavniji upis, ali jasno zahtijeva puno veći angažman u osnovnoj školi. To je zapravo jedna dobra prilika, rekao.
4: Je, ja bih rekao da je po tome naša škola iznimno specifična i da je to jedan jaki adut naše škole. Nema puno škola u gradu Zagrebu koje nudi dvojezične programe, mi ih nudimo tri. Dvojezičnu nastavu na engleskom jeziku, na njemačkom i na francuskom. Učenici koji odluče upisati, nadamo se, neki od tih naših tri programa, imat će dio nastave, dio predmeta na tome stranom jeziku uz dodatne sate sa izvornim govornikom, to jest lektorom toga jezika. Najčešće što se onda dogodi je da učenici u tim programima još i bolje savladaju taj jezik, što im omogućava kasnije upis na fakultet kako tu i kako vani. A ono što njih uvijek koči je naravno taj strah koji je meni jasan, jer kad nekom kažemo da će imati 6 predmeta na engleskom, 3 predmeta na njemačkom ili na francuskom, naravno da se to čini grozno, strašno i nemoguće.
2: Znači, recimo u dvojezičnom njemačkom koliko ima predmeta?
4: Ovisi, mijenja se iz godine u godinu, ali prosječno po godini iz njemačkog imamo 2 predmeta, iz francuskog i iz engleskog imamo malo više. I tu bi samo rekao, ako se iko nada i želio bi upisati neki naš dvojezični program, da stvarno straha nema. Naši nastavnici, to kažem ja kao nastavnik u dvojezičnom programu, su odlični, puni razumijevanja i ako i dođu sa malo slabijim znanjem, posebno njemačkog i francuskog, naši stvarno vrhunski profesori stranih jezika to odmah poboljšaju i nikad nismo imali problem radi toga.
2: Kad se danas može doći?
3: Evo danas, dakle od 18.30, svi ste dobrodošli. Evo možda za kraj samo da kažem dan otvorenih vrata. Mi dan otvorenih vrata ostvarujemo svaki dan, jer smo otvoreni uvijek u svakom pogledu, kako za naše učenike, tako i za roditelje. I evo možda još samo da se nadovezem na Frana, kad smo rekli da surađujemo sa osnovnom školom Kajzerice, dječjim vrtićem, pa tako smo surađivali u svim pogledima i na nacionalnim projektima i na nekakvim našim unutarnjim projektima, ali dakle za sve druge škole evo pozivamo da nam se priključuju takvim manifestacijama, svi su dobrodošli.
2: Super. Da. Dakle, danas od 18.30 dođite na Kajzericu, 4. gimnazija vas čeka širom otvorenih vrata sa svojim zanimljivim programima, profesorima, osobljem i učenicima, jasno. Lijepo vas pozdravljamo iz Novog Zagreba, preporučujemo slušanje i emisije Gradska posla sa stadiona u Kranjčevićevoj.
5: Hvala ti lijepa, Hlu. 9 je sati, 32 minute, dakle za manje od sat vremena, emisija Gradska posla, što znači da imamo posla jer treba odraditi cener. Pardon, uživati u njemu. Budite uz Radio Sljeme.

0: program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
1: Pa sigurno.
2: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrepčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
1: Ako i treba.
3: Tko je naš pokrovitelj?
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Igra Hrvatske lutrije Sve ili ništa u svibnju slavi četvrti rođendan i daju dvostruke dobitke, osim jackpota koji je 80.000 eura. U igri Sve ili ništa izvlači se 11 brojeva od ukupno 22 putem generatora svaki dan u 19 sati, a naša današnja nagrada je poklon paket Hrvatske lutrije najbržem, najspretnijem, najupornijem, a i onom slušatelju ili slušateljici s najviše znanja. Osobito ćemo cijeniti one koji prvi nazovu, jer onda znamo da to radite iz srca, a ne iz računa. Jel' tak? Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan. Stišajte radio, stišajte
6: dobar
3: radio,
6: dan.
3: Stišajte. Malo budete stišali radio?
6: Da.
3: Jeste. Vaše vredno ime?
6: Maro.
3: Maro?
6: Da.
3: Koliko godina ima Maro?
6: 12.
3: To mi je posebno drago, Maro, čast mi je. Prvo pitanje, Maro. Osim što je pod Vrhovcem, a nad Ilicom, nad čime je još ulica koja je zapadno od Mandaličine, a istočno od Tuđmanca?
6: Pod Lipom.
3: Da, nad Lipom. Bravo, Maro. Drugo pitanje. Prema zakoniku Zlatne bule, psovačice sa Zagrebačkog placa za kaznu su oko vrata nosile. A. Paradajz, B. Kamen, C. Zvonce, Maro.
6: Zvonce.
3: A nije, ali Maro, stigneš zvati, evo, ja sam se usudila biti na ti s ovim našim mlađahnim natjecateljem i čestitam Maro za hrabrost. Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Tko bi to bio?
6: Opet Maro.
3: O, Maro, Maro, dobar dan. Mi smo stali na pitanju sa Zlatnom bulom.
6: Da.
3: I kaj bi rekao Maro drugi put, u svom drugom pokušaju, prema zakonu?
6: Kamen.
3: Gradski sud dao ga isklesati i stajao je na prangeru, sramotnom stupu, kod Markove crkve. Morale su ga nositi od dverca do Markove crkve i svi su se smijali i rugali, jer su psovale, ne? A vele da su bile među većim psovačicama. Dobro, Maro, treće pitanje.
6: Može.
3: Ako su vas fer cihtali, znači da su vas zapisali, preboljeli, popeglali.
6: Jel možete još jedno?
3: Kako ne bi moglo, Maro? Ako su vas fer cihtali, znači da su vas zapisali, preboljeli ili popeglali.
6: Ovo drugo, B.
3: A kaj je to bilo, Maro?
6: Nemam pojma, nagađam.
3: A dobro, preboljeli, ne, Maro? Moramo uzeti u obzir da ste prvi nazvali, evo sad bomo se opet vratili na vi, da ste naš najmlađi natjecatelj u današnjem danu, možda i u sezoni, i da ste već na četvrtom pitanju, Maro. Za 10 dana na Bundeku će se održavati koji jubilarni Flora Art? 20., 40. ili 60.?
6: 30.
3: No to uopće nismo ponudili.
6: A onda 40.
3: A nije, Maro.
6: Tak, mama,
3: nije,
6: kažem,
3: Maro.
6: Čekaj.
3: Mama! Mama je
7: Treba čekati odgovor.
3: Mama, možemo kratko samo mamu čuti?
7: Može.
3: Vi ste danas u svojstvu čarobnjaka iz Oza.
7: Uh-huh.
3: A Maro je manifestacija.
7: Da.
3: Na, nije 30. I želim vam da se uspijete još koji put danas igrati s nama. Svaka
7: Može.
3: Čast, svaka
7: Hvala
3: čast.
7: Vam.
3: Tim, Maro, mama, hrabro su otvorili današnji cener i to osobito cijenimo jer nisu računali s pobjedom, nego samo s igrom. Dobar dan!
8: Dobar dan.
3: Lepo prosim, vaše vredno
8: Višnja.
3: Ime? Višnja. Ako su vas fercihtali, to znači da su vas zapisali, preboljeli, popeglali?
8: Preboljeli.
3: A kaj su ove gospođe kaj su psovale morale nositi oko vrata?
8: Kamen.
3: Je, prema zakoniku. Kaj vi velite da se to malo refreša, da se osvježimo?
8: Katastrofa.
3: Kaj mislite? Pa fino kamen objesimo, pa onda ti hodaj od dverca do Markove crkve i natrag. Samo problem je kaj se mnogi psovači danas uopće ne bi sramili. Ne?
8: Dobro. Da, nažalost.
3: Višnja. Jel tak?
8: Je.
3: Veli meni, Dinko, ne veli se Toto Kotunjo, nego Toto Kutunjo. Kutunjo. Ajmo muzika! Na današnji dan nastupio je u Zagrebu. Višnja, ajmo podržat Tota Kutunja.
8: I Toto pobjedio na Euroviziji.
3: Morate znati pjevati.
8: A, Insieme.
3: Ajmo! Pa bilo kaj.
8: Na, na, na, na.

0: Svaka čast, Višnja. Sad samo morate znati koje godine je to bilo. 1990. 91. ili 92. Ajjo. Ajmo se koncentrirati.
1: 92.
0: Joj, Višnja.
1: Joj.
0: Tak se pjesma
1: onda
0: zove.
1: Onda je 91.
0: Nije ni 91.
1: Nije ni 90. Onda je 93.
0: Ona se zove 93. Nije da. Ni 93.
1: Nije.
0: Višnja, pjesma se zove Insieme 1992 jer je tada bio predviđen ugovor iz Maastrichta
1: da.
0: Kao temelj Europske unije i fakat se je od 92. godine da. Potpisao, ali moram vas pozdraviti.
1: A, ništa.
0: A kaj bumo sad?
1: Bok.
0: Bok i vama bok, 616-7004, idemo dalje, kaj bumo sad? Dobar dan!
2: Dobar dan!
0: Vaše vredno ime, prosim lepo.
2: Dragana.
0: Jesu li vas vercihtali?
2: Preboljeli, jesu.
0: Jesu, pa kaj vas briga, i vi ste njih?
2: Naravno.
0: Dobro, idemo mi zato na Florart skupa, ruku pod ruku. Koji bude to bio, jubilarni?
2: 20.
0: Ne. Jesmo mi to pitanje nekak preskočili, to se neka izgubilo u prijevodu, hvala vam, nije to 20. 616-7004, dobar danček.
3: Bok.
0: Bok.
3: Maro.
0: Oho, Maro, mi se stvarno nismo dugo čuli.
3: Da.
0: Dobro, jubilarni Flora Art bude bio koji?
3: 60.
0: Tak je, evo ga, idemo insieme. Ajmo Maro i mama u duetu. Dobro, sad čujem samo back vokale. Mama.
3: Molim.
0: Pa ne čujem vas.
3: Da trebam pjevat.
0: Ne, kaj. Ajmo mama.
3: Ma ne bi joj trpjevala.
0: Ajmo Maro.
3: Ne znam ja pjesmu.
0: A znate reći insieme. To. Dobro, dobro. I recitacija prolazi, samo još da znate koje godine je to bilo. 90. 91. ili 92. godine.
3: 90. To.
0: Tak je. Nastupio u Zagrebu, ne?
3: Da.
0: Dobro. Mama i Maro, 6. pitanje. Bravo, zapravo bravo. Krešo Merlić Merla bio je vrhunski zagrebački tenor, vozač, krojač. Gracije. Ali smo već na 6. pitanju.
3: Krojač.
0: Nije bio krojač. Nije bio. Ništa, bomo mi se čuli onda ponovo danas ili neki drugi dan. 616-7004. Tko će nastaviti cener? Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Vaše vredno ime?
4: Vlatka.
0: Dobro, Vlatka, da sad ne bismo ponovo pjevali, ili možda želite?
4: Ne bi.
0: Koje godine je Toto pjevao u Zagrebu?
4: 90.
0: Dobro, dakle, jubilarni Flora Art će se na Bundeku održavati koji put?
4: 60.
0: A Krešo Merlić Merla bio je vrhunski zagrebački...
4: Ponovite mi samo.
0: Tenor, vozač, krojač.
4: Tenor.
0: Ma dajte. Pamtite neku njegovu ariju?
4: Ne.
0: Joj, trebali ste slušati zapravo program Radio Sljemena tijekom vikenda, a i gledati na našem fejsu kak su zanatlije provozali našu Magdalenu. Dobar dan!
2: Dobar dan, opet Dragana.
0: Kako?
2: Dragana.
0: Dragana, draga. Flora Art će biti...
2: 60.
0: Tak je. Insieme, Unite.
2: 90.
0: Europe. E, sad Krešo i 90. Krešo Merlić Merla bio je vrhunski, najbolji, zagrebački, nepobjedivi. Tenor, vozač, krojač.
2: Vozač.
0: Tak je. I njemu u čast prošlu nedjelju nedavno se održao memorial. To trebate posjetiti kod kockice, sljedeće godine će biti 7. Ne? Ove godine je bio 6. To je sjajna ekipa. 7. pitanje, Dragana.
2: Jestem.
0: Kojem je jeziku posvećen park 5. studenog kod Koturaške i Savske? Latinskom, španjolskom ili romskom?
2: Latinskom, španjolskom ili romskom?
0: Da. Dakle, jedan od najboljih po meni biciklističkih staza, jedna od najboljih je, iako ima nešto rupa po pločniku, je Savskom se voziti prema Frankopanskoj do Strogog centra i onda ćete s desne strane proći pokraj parka 5. studenog, ne?
2: Dobro.
0: On je posvećen kojem jeziku? Latinskom, španjolskom, romskom?
2: Evo gađam, ne znam, latinskom.
0: Promašili ste, profulali ste. A dobro, kaj bumo sad? Bumo se čuli ponovo. Hvala vam lijepa. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Vaše vredno ime?
5: Ela,
0: sad ja moram listati stranice, tu smo na prijelazu. Dakle, koje godine je Toto Cutugno pjevao u Zagrebu?
5: 90.
0: Krešo Merlić Merla, vrhunski
5: zagrebački.
0: E, kojem je jeziku posvećen park 5. studenoga između Koturaške i Savske negdje, tamo kod MUP-a, kad idete Savskom s desne strane, biciklirate, ak pješačite, pa i jedna skulptura jako lijepa je ondje. Latinskom, španjolskom, romskom?
5: Romskom.
0: Tak je, zato što je 5. studenog dan romskog jezika.
5: Tako je.
0: Ela, ne?
5: Je.
0: Dobro. Prvo televizijsko emitiranje u Zagrebu bilo je 1939. godine, Ela. Bilo je to u prostorima današnjeg studentskog centra, Kina Europa ili Meštrovićeva paviljona.
5: Da. Meštrovićevog paviljona.
0: Krivo, Ela. Krivo, žao mi je.
5: Šteta.
0: Je. Ali ima nade, ima tako nade je. I za vas. Hvala vam što ste se igrali s nama. Dobar dan, ček.
6: Dobar dan, Dana, evo želje.
0: Vi ste se već igrali s nama?
6: Danas jesam.
0: Dobro, onda ste bili na pitanju 5. studenog, pa znate odgovor.
6: Romski
0: jezik. E sad, 1939. godine počinje se emitirati televizijski program i to je treća smo zemlja i grad u Europi bili tada, ne? Mm-hmm. Gdje je to bilo? U studentskom centru, Kinu Europa ili Meštrovićevu paviljonu, Dragana?
6: Studentskom centru.
0: Da, to je prethodno bio gospodarstveni sajamski prostor koji se preselio na današnji Zagrebački velesajam, a Meštrovićev paviljon izgrađen je godinu prije. 39. godine tvrtka Philips u Zagrebu je postavila televizijsku stanicu za davanje te više aparata za bežično primanje. Dakle, bile su i telke i bili su nastupi i to je bila senzacija apsolutna i hipnoza na kraju krajeva masovni mediji, znate kako to ide. Kao internet danas.
6: Da.
0: Dragana, ma vi ste mene saslušali pristojno da dođemo do 9. pitanja. Koju je instituciju utemeljio Petar Guberina? Polikliniku Suvag, kazalište Komedija ili Brodarski institut?
6: Petar Guberina.
0: Topi se vrijeme.
6: Brodarski institut.
0: Nije točno. Dobar dan.
7: Bok, Maro je.
0: Bok, Maro. 1939. godine prva telka bila je u prostorima današnjeg studentskog centra, Kina Europa ili Meštrovićeva paviljona?
7: Studentskog centra.
0: Maro, bravo. Koju je instituciju utemeljio Petar Guberina?
7: Suvag.
0: Bravo, Maro. Maro i mama otvaraju 10. pitanje, imate samo nekoliko sekundi za odgovor. Spremni?
7: Da.
0: Kako se zvala osoba koja je 15. svibnja 1926. godine u 20 sati i 30 minuta rekla halo, halo, ovdje Radio Zagreb?
7: Ne znamo.
0: Kak ne znate to?
7: Pa ne znamo.
0: Žao mi je. To je zapravo i vrijedno kraja. To moramo znati. Hvala svima koji ste sudjelovali u Ceneru. Nemamo vremena sad za Tota Cutugna, s obzirom na to da će za nekoliko sekundi biti točno 10 sati.
8: Zagrebački vremeplov.

Danas u zagrebačkom vremeplovu odlazimo u visine. Zagrepčani su oduvijek skloni visinama, ne samo pogledu u nebo, nego i nastojanjima da se doista onamo vinu. Poznato je da je prvi upravljivi zračni brod, dirižabl, odnosno cepelin, konstruirao Zagrepčanin David Švarc. Njemu sudbina baš nije bila naklonjena. Nakon njegove iznenadne smrti, slavu je preuzeo grof Ferdinand Cepelin. U zrakoplovstvu se okušao i Slavoljub Penkala. Osmislio je zrakoplov s kormilom kako dotad nitko nije vidio, oblikovano po uzoru na ptičji rep. 1924. u zagrebačkim novinama pojavljuje se oglas koji poziva sve koji imaju interesa za avijatiku na osnivanje aerokluba, kako bi se pridonijelo uspostavi zračnoga prometa između Zagreba i drugih gradova u državi i inozemstvu. Bio je to prvi ozbiljan korak prema organiziranom zrakoplovstvu u gradu. Vrlo rano počinje i razmišljanje o domaćem avioprijevozniku. Prvi putnički avion nabavljen je u Italiji u veljači 1928. Bio je to potez 21-2, kupljen u Milanu. Dobio je ime Zagreb, a kuma mu je bila Berta Heinzel, supruga tadašnjega gradonačelnika. Taj avion imao samo 6 mjesta, točno koliko je tadašnjem Zagrebu i trebalo. Nakon improviziranih poletno-sletnih staza na Črnomercu, prvi civilni avijatički aerodrom u Zagrebu otvoren je na širokim livadama tadašnjega predgrađa Borongaja, daleko od današnje gradske Vreve. Prva međunarodna linija uspostavljena je godinu poslije i to prema Beču. Nakon Drugoga svjetskog rata otvoren je novi aerodrom u Lučkom, gdje je bila smještena i uprava civilnog zrakoplovstva. Sredinom 50-ih postalo je jasno da Lučko više ne može pratiti rast prometa, pa je za novu zračnu luku odabran prostor na Plesu. Tako je aerodrom Lučko ostavljen sportskim zrakoplovcima. Radovi na izgradnji zračne luke u Plesu počeli su u jesen 1959. a svečano je otvorena poslije 3 godine. Potkraj 80-ih s nje počinje uzlijetati i slijetati zrakoplov domaćeg zagrebačkog zračnog prijevoznika Zagala. Najprije su oni prevozili samo pošiljke, a nakon stvaranja samostalne države tvrtka je promijenila ime u Croatia Airlines. Prvi let prema Splitu organiziran je na današnji dan 5. svibnja 1991. U ožujku 2017. izgrađena je i otvorena nova zračna luka koja nosi ime prvoga hrvatskoga predsjednika doktora Franje Tuđmana. U visine su vas današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: 10 je i 10.
1: Vijesti.
0: Potres magnitude 4,1 prema Richteru noćas na području Kopačkog Rita. Prema seizmološkoj službi bio je prilično jak, osjetio se u 2 sata i 35 minuta na širem području istočne Hrvatske i u dijelovima Srbije. Oko 130 ljudi ostavilo je komentar na stranici Europskog mediteranskog seizmološkog centra. Uglavnom kažu da se potres osjetio kao eksplozija, da ih je probudio i da je trajao nekoliko sekundi. O važnosti palijativne skrbi te unapređenju suradnje svih dionika uključenih u skrb za pacijente i njihove obitelji raspravlja se u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. U povodu Nacionalnog dana palijativne skrbi na okruglom stolu okupili su se stručnjaci iz područja zdravstva, socijalne skrbi i civilnog društva, govori koordinatorica za palijativnu skrb i planirani otpust KBC-a Zagreb Ružica Marinić.
2: Uvijek ima mjesta za poboljšanje, zato jesmo organizirali ovaj treći nacionalni dan, sve smo ih stavili na jedno mjesto, da ih podsjetimo da dva ministarstva trebaju sjesti za jedan stol i naći rješenje po pitanju naših pacijenata. Ono što je najbitnije je da se u sustavu socijalne skrbi jako puno radi zdravstva, a u sustavu zdravstva jako puno socijalne skrbi i da jedni bez drugih nikako ne možemo, a da rješenje mora biti brzo.
0: U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu počinje festival povijesti Kliofest, koji će trajati do petka. Uz predstavljanja knjiga povijesne tematike očekuju se i okrugli stolovi na kojima će biti riječi o ovogodišnjim obljetnicama, kao što je 250 godina od postanka SAD-a i 500 od Mohačke bitke. Magdalena Najbar Agičić iz udruge Kliofest.
3: U holu knjižnice nalaze se štandovi sa povijesnim knjigama, imat ćemo i radionice za đake, a postavljeno je nekoliko izložbi koje posjetitelji mogu usput i pogledati. Sve zainteresirane upućujem na detaljni program koji možete naći na web stranici www.kliofest.hr.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira sinoptičarka Mateja Štibuhar.
5: Na zagrebačkom području danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, na udare ponegdje jak i to osobito u okolnom gorju. Najviša temperatura između 22 i 24 celzijeva stupnja.
0: Vijesti je uredio Krešimir Vešnik. 19,5 celzijevih stupnjeva u 10 sati izmjereno je u Maksimiru, 19 na Griču, 20 na području zračne luke, na Sljemenu 14,5. Relativna vlažnost je 45%, tlak zraka 1013 hektopaskala. U 10 sati i 30 minuta počinje emisija Gradska posla urednika i voditelja Ivana Hlupića. Budite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Krvna slika CRP urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu, u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petrovaradinskoj 1. Sinevo laboratoriji. Uvijek brinu za vaše zdravlje.
2: Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
3: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
5: Dan Europe u pokretu.
6: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
5: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
6: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
5: I Sanju Doležal iz Zeca.
6: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
5: Vidimo se 9. svibnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Dvije adrese vrhunskih tepiha i tapisona. Tepih centar Žitnjak i tepih centar na Zagrebačkom Velesajmu, koji je i centar zavjesa. Pogledajte i web shop. Vaš tepih centar.
7: 88,1 Radio Sljeme.

0: Hrvatska posla.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Gradska posla. Ovog utorka lijepo vas pozdravljam ovdje ispred gradilišta novog stadiona u Kranjčevićevoj. Tema će nam biti, jasno, budućnost ovog stadiona. Prije svega, primjerice kako će se stadion zvati, ali prisjetit ćemo i se i nečeg vrlo važnoga. To je prošlost ovog mjesta, prošlost koja je itekako vezana uz jedan od nogometnih simbola Zagreba, NK Zagreb. Gdje je danas Zagreb? Sjeća li ga se itko? E pa, sjeća se, čućete i u ovoj emisiji razgovor i o NK Zagrebu i o tome kako je i njemu bilo mjesto ovdje na ovom novom stadionu. Hoće li ipak dio te povijesti kroz naziv stadiona stanovati u Kranjčevićevoj, doznaćemo u ovoj emisiji, odnosno pokušati nagovijestiti zahvaljujući mojim gostima. Gospođa Milka Rimac-Bilušić je zastupnica stranke Drito u Gradskoj skupštini. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav svim slušateljima i gledateljima.
1: Hvala lijepa. I gospodin Ante Vrdoljak je bivši predsjednik NK Zagreba, uvaženi sportski djelatnik na više funkcija u našem gradu. Dobar dan, dobrodošli.
3: Hvala lijepa i hvala vam pozivu.
1: Gospođo Rimac-Bilušić, vi ste na prošloj sjednici skupštine po hitnom postupku pokušali uvrstiti temu odabira imena za novi stadion u Kranjčevićevoj. Što ste to točno zamislili?
2: Dakle, mi smo, kako ste rekli, po hitnom postupku dali točku u kojoj smo odlučili zapravo pokrenuti priču u smjeru da uključimo građane u imenovanje stadiona u Kranjčevićevoj. Naime, danas svjedočimo tome da grad voli provoditi razno razne ankete, kao što su na primjer urušavaju li se tržnice, trebali u Novom Zagrebu neki park, a dok dođemo do imenovanja što ulica, trgova, pa evo i stadiona, što mislimo da je zaista pitanje koje treba postaviti građanima, tu građani nisu uključeni, nego im je zapravo često stanje nametnuto. Upravo zbog toga uputili smo ovu točku po hitnom postupku, nije uvrštena u dnevni red, međutim evo sada najavljujem da ćemo je na sljedeću sjednicu uvrstiti po redovnom postupku i očekujemo raspravu o njoj. Naš prijedlog se odnosi na to da određene skupine kao što su i gradski zastupnici i Vijeće gradske četvrti, Trešnjevka Sjever i Zagrebački nogometni savez i Sportski savez grada Zagreba mogu dati svoje prijedloge za različita imena po koja bi bila po velikanima zagrebačkog nogometa i zagrebačkog sporta. Da gradonačelnik zapravo osnuje povjerenstvo koje će uključivati i gradske zastupnike, ali i povjesničare sporta i zapravo relevantne osobe za donošenje odluke, da to povjerenstvo izglasa 3 do 5 imena i onda da o konačnom prijedlogu odluče građani. Mi naravno kao klub zastupnika imamo i svoj prijedlog već sada. Naš prijedlog je, kao što smo već u više navrata isticali, da se stadion nazove po Dražanu Jerkoviću. Naglašavam Dražan jer je u više navrata krivo preneseno u medijima. Imamo naravno i svoje razloge za to.
1: Dobro, koji su to razlozi?
2: Pa gledajte, pomno smo zapravo pratili i nekako izučavali i konzultirali se sa različitim osobama koje dobro poznaju povijest zagrebačkog sporta. Smatramo da je Dražan Jerković zaista jedna osoba koja je obilježila cijeli prijelaz zapravo i kroz više sustava. Znači, on je rođen za vrijeme 36. u Šibeniku, igrao je za vrijeme socijalističke države, a na kraju krajeva vodio je prvu nogometnu utakmicu kao izbornik hrvatske reprezentacije. Vezan je i uz Dinamo koji će jedno vrijeme igrati na ovom stadionu, a vezan je i uz NK Zagreb, tako da nam se to činilo zaista kao smisleno. On je jedna premosnica između povijesti i budućnosti i hrvatske države.

0: i hrvatskog sporta, osoba koja je zaista zaslužila onu titulu plavog 9, dijelila prvo mjesto najboljeg strijelca na svjetskom prvenstvu, čak igrala jednu utakmicu za hrvatsku reprezentaciju u bivšoj državi, tako da zaista jedna šarolika povijest i jedan čovjek koji je možda čak u nekakvim novim generacijama nije toliko poznat, pa baš zato zaslužuje da ga svi upoznaju.
1: Kad to kažete, to je dosta tužno, čovjek kojeg su mnogi iznevjerili, ali kad kažete Dražan Jerković, onda ga sigurno nije iznevjerio naš sugovornik i gost u današnjoj emisiji, gospodin Vrdoljak. Surađivali ste s Jerkovićem godinama ovdje u NK Zagrebu. Na to vrijeme vas vežu mnoge uspomene. Što kažete na ovaj prijedlog stranke Drito? Je li bi to imalo najviše smisla?
2: Pa dobro, teško meni kad je u pitanju naša politika. Političari vole da se o nekim stvarima da dođu u prvi plan. Meni je drago da što ste spomenuli Jerkovića. Jerković je davno trebao dobiti ulicu. Daleko, daleko prije od mnogih, a vjerojatno i nije dobio zbog toga što se često nekima i zamjerao. Međutim, kad je u pitanju Zagreb, stadion Zagreba, onda nažalost bitna je tema gdje je taj klub, što se s njim događa, i kad biste vi danas, da je ne, ajde srećom Draža živ, da se to s njim sve nije dogodilo, kad biste Draženu Jerkoviću razgovarali s njim, da nosi ovaj objekat ispred kojega sastojimo, njegovo ime, ja sam uvjeren da bi Draža prvo rekao kakve to ima veze ako je klub eutaniziran, nestao, ubili su ga, i mogu reći kako god hoćete, koji sada zapravo kojega i nema, koji je u šestoj ligi, on bi sigurno s gnušanjem odbio da se njegovo ime, ako je vezano za Zagreb, onda i stadion mora biti vezan za Zagreb, ako je Zagreb tu stotinu godina. Mene je žao što, recimo, ja mislim da sam vidio neku emisiju, pa je vele da je gradonačelnik strastveni navijač Dinama i stadion se gradi zbog toga da bi Dinamo mogao igrati tu europske utakmice, i meni je drago da se gradi stadion, ali mi je užasno teško govoriti o tome da se gradi stadion, a to kluba nema, nestao je i nikad niko ništa o njemu ne govori.
1: Gospodine Vrdoljak, je li ovo za vas i dalje Zagrebov stadion?
2: Pa dobro,
1: mnoge Zagrepčane je.
2: Apsolutno, vidite, Zagrebov stadion postoji već stotinu godina. Mislim da je 26. Konkordija, da je i nije nikada imao ime. Bilo je ulica Pjesnika, Kranjčevićeva i tako dalje. I ja se slažem da možda bi bilo dobro da svaki stadion ima. Ja bih čak volio, možda je bilo puno logičnije da se Dražino ime bilo vezano uz Veslačku, uz naš kamp koji smo mi napravili i tako dalje. A ovo što se tiče samog stadiona, dobro je da konačno grad Zagreb ima građevine neke, jer znam da su igraju neki klubovi, igraju u Zaprešiću, pa igraju u Lučkom. Pa nijedan od ovih, kad gledam recimo, evo reći vam primjer iz mog sela Jarun, taj Jarun ima 350 klinaca trenirano na jednom igralištu, a kao zove se prva liga. Izmislili smo užasno puno stvari i bavimo se ne bavimo se suštinom, bit, a bit je zašto je nestao NK Zagreb.
1: Jer, zašto je nestao?
2: Pa nestao je zbog toga što je bilo vjerojatno interesa, reći vam ovako, zapravo kad spominjemo Draži koji je neizmjerno želio da mi napravimo taj kamp, jer ja sam bio, hvala Bogu, 20 godina predsjednik, Draža je bio tu i nikad nije bilo, bili smo uvijek
1: sportski direktor.
2: Da, i kad smo radili tu Veslačku, on je preselio na Veslačku da bi ostao tu čitav život, da bude uz mlade i tako dalje. Onda su ga, nažalost, iz kluba i potjerali. Zapravo su ga potjerali u mirovinu. Kad smo mi sa Dropulićkom, gradonačelnicu, napravili taj kamp, onda smo mislili da stvaramo sve uvjete da taj Zagreb, koji je iz treće jugoslavenske lige umarširao u prvu ligu, postao prvak i bio sigurno po vrijednosti treći klub, jer su ova dva bila, ajde reću ja moje mišljenje, nemojte ga uzeti ozbiljno, bili su državni, a mi smo bili gradski, građanski i tako dalje. I sad vi, kad nakon svega toga, kad se napravi Veslačka, onda su neki, a ja i znam imena, to znaju svi, samo jedino ovi vjerojatno u gradu to ne znaju ili neće da znaju, oni su uzeli klub kao taoca, a neki koji su ulagali kao privatno, pa ako si ulagao privatno, pa onda ga privatno tuži, a nemoj dopustiti da takozvana udruga građana, koje tamo nema, tamo je OPG neki, njih dvojica, trojica, nemam pojma koliko ima, i onda vidi i da vratiš klub, jer ako se mogu vraćati i opstati 100 godina, ja ne mogu, nema razloga da sad propadne.
1: Gospođo Rimac Bilušić, je li ovo vrijeme kad se tu kopa po temeljima zagrebačkog nogometa, je li to vrijeme da grad ozbiljnije progovori o situaciji vezanoj uz NK Zagreb, jer se na neki način sve skupa pokušava više manje iza kulisa javnosti i dnevne politike riješiti?
0: A gledajte, svako vrijeme je pravo vrijeme da se počne govoriti kada postoje neke određene nepravilnosti. Mi smo imali dugi niz godina situaciju u Dinamu koja je bila iznimno problematična i koja je evo rezultirala s time da je osuđenik Zdravko Mamić sada u Bosni i Hercegovini, evo ima velik broj pratitelja i dalje, neću reći zauzima jedan značajan dio medijskog prostora, i to zaista jest nešto što koliko god mi htjeli odvojiti politiku od upravljanja sportskim klubovima, što naravno i treba, kada dođe do nekih nepravilnosti, tu je vlast da zapravo preispita gdje su problemi nastali i da reagira. Ne samo gradska vlast, nego i nacionalna vlast, država koja se isto tako treba uključiti u tu cijelu priču. Tako da svakako pravo vrijeme jest, kada god ono bilo. I ja se...
1: Hoćete li to možda inicirati?
0: Evo, moram zaista promisliti, konzultirati se sa svojim kolegama o tome. No, mi već u više navrata ukazujemo na probleme u upravljanju u sportu u gradu Zagrebu. Mi imamo, svjedočimo ogromnoj aferi Hipodrom, gdje je gradonačelnik, podsjetit ću vas, nije podnio imovinski pravni zahtjev. Oštetio je grad samim time za 1,35 milijuna eura. Mi smo na to ukazivali i na prošloj sjednici gradske skupštine. I zaista vjerujemo da je nužno preispitati i u kontekstu ovih novih događanja što se događa sa sportom u gradu Zagrebu, i to je bila jedna od naših točaka i jedan od naših prijedloga na prošloj sjednici gradske skupštine koji je prihvaćen, i sada zapravo čekamo izvješće o tome.
1: Dobro, vidimo da se ta afera s nacionalnih sportskih saveza ne preljeva za sada na gradski.
0: Vidjeli smo isto tako i da su izjave da DORH ima jako puno prijava na tu temu, i tek čekamo zapravo rasplet situacije. Nas kontaktiraju brojni građani koji su upoznati sa detaljima u sportskim savezima, različitim sportskim savezima, i evo, mi pratimo, želimo vidjeti to izvješće grada, što je grad napravio po pitanju praćenja saveza koji su pod ingerencijom grada, i kako će se dalje situacija razvijati.
1: Gospodine Vrdoljak, kad govorimo o tom kriminalu očito u sportskim savezima i curenju novaca na sve strane, nogomet za sada nije okrznut, ali zapravo je i Zagrebov primjer jedan dobar primjer što se zapravo događalo u sportu zadnjih desetljeća, ili što je dozvoljeno iz nekog razloga da se događa.
2: Pa evo vidite, ova mlada dama je spomenula politiku i sport. Pa nažalost ili na sreću, nema pojma, politika se mora miješati u sport jer ga financira. Ako grad Zagreb godišnje financira, velimo, tu ima puno isto u tom financiranju svega i svačega. Osnovna je stvar da imate projekte, da imate programe i da kontrolirate sredstva. Ako vi iz Europske unije, kad dobivate sredstva, morate za svaki euro znati gdje je, što je, kako je, samo primijenite taj princip. Sredstva koja ste dali preko Zagrebačkog sportskog saveza, preko ZNS-a, koji idu u klubove, nažalost brojni mali klubovi, imate i nemam pojma koliko, oni ne znaju od čega žive, uzeli su i polu privatnici, što je, da nije njih možda i ne bi ni to bilo, ali morate najprije znati po četvrtima. Ako imate u Zagrebu oko 12, 14 četvrti, nemam pojma, ako klincima koji se hoće baviti sportom, morate omogućiti da se besplatno mogu baviti, a onaj koji je bolji i jači neka ide rang više. Ja sad znam ovo što se sada spominjete, kriminal, spominjemo Mamića i tak dalje, i da nam Evropska unija ili ovi iz UEFA nisu, ne bi to nikada se krenuli. Zašto ne bi pokrenuli? Pa ovo što je, što ste spomenuli, jer postoje ljudi, meni je potpuno jasno da i sad neki ljudi obožavaju Bandića, zašto ga ne bi obožavali kad su preko njega ili zajedno s njim napravili što su napravili, ili ovo što govorite oko Dinama, što se događalo. Osnovna je stvar, morate u sportu znati što hoćete, jer ja tvrdim da 30 godina mi u sportu, kad su pitanju objekti, Zagreb djeluje tragično i dobro je da se radi ovaj stadion, ali mi je nelogično da se radi samo zbog toga što Dinamo treba igrati evropske utakmice, jer se tamo maksimi ruši.
1: Pa dobro, Zagrebu treba dva stadiona. Neovisno.
2: Ma ne, pa bilo bi potpuno logično da se to krenulo prije recimo 10-15 godina, da se znao što će se graditi. Pa sve se radi o rug sistem. Ako jedni, e sad, ako uzmete recimo Dinamov stadion, pa potpuno je logično, a ja vam znam da smo mi u taj Dinamov stadion uložili, ne znam, bile ono cifre 700 milijuna, govorimo o kunama, pa sad da se to preračuna. I znam da smo mi kao Zagrebački sportski savez trebali tamo selit. Kad smo došli tamo, si vidio da to nema ničega, da to nema veze s ničim. Jednostavno, politika se miješa, ali na način da sve se radi po nečijoj želji, inicijativi.
1: Jel mislite da se sad grade stadioni zato što se grade javnim novcem, a možda je godinama netko čekao da se gradi privatnim i eventualno zadovolji privatni interes?
2: Kad vidiš ovako, tebi je to potpuno jasno, naš, ajde uzmimo nogomet. Nogomet se, nažalost, financira 80% od prodaje igrača. I onda od tih klubova malo ih može uopće sastaviti kraj s krajem, jer nema od čega. Sponzora nema. Kad uzmete, ajde reći vam primjer koji uopće nije za usporedbu, Engleska liga uđe iz druge u prvu ligu i dobije, ja mislim, 130 milijuna funti od sponzorstva. E sad, a mi smo se počeli uspoređivati sa Europom, sa nekim uvjetima, pa smo digli cijene nekim našim igračima na 1.200.000 neto eura u Hrvatskoj ligi. Pa to, a imate budžete, jer recimo neki igrač da radi 1.200.000 neto, to znači da takva dva igrača imaju ko jedan sada budžet klubski, ajde recimo Varteksa ili neko, ima ja mislim 4 milijuna tu negdje. Nemamo jednostavno reda. Pa evo uzmite, ovo govorite o nogometu, nogometni savez. 20 godina, kad su pitanju licence, najavi da 50% klubova nema licence. Nakon 15 dana svi imaju licence. Baš sam ja razgovarao s jednim koji to, pa ja kažem daj čovjek, ali on veli ako ne ukinemo, nemamo pa ukinute kriterije koje ne možeš se držati. Osnovna je stvar, moramo napraviti projekte, ljude. Ja se slažem, dobro je da se politika nekad umiješa ovako, da inicira, ali je tragično da se umiješaš oko imena. Pusti imena. Meni je žao recimo za Dražu. Je Draža je bio pojam prije. Pa možda ni jedan od naših igrača, osim Modrić koji je sad evropski, svjetski i tako dalje, u tim uvjetima gdje ste god došli, Jerković je bio pojam. A drugo, nikad nije na njega politika mogla imati utjecaj. Mogu vam pričati ja neke stvari kad je ga pitao predsjednik ili član stranke.
1: Ovi predsjednik.
2: Dobro, pustimo da. Predsjednik Tuđman je pitao, Dražane, jesi ti član stranke? A kaže Draža, predsjedniče, koje stranke? Pa stranke koja je stvorila Hrvatsku. Pa je, moja stranka je Hrvatska, predsjedniče, pa jesam. I onda ti, kad, ovo što je kolegica spomenula, da je bio trener reprezentacije Hrvatske prvi. Znate koliko je odustalo u tom periodu? A da vam ne kažem, kad smo prekinuli mi prvenstvo, kad nismo htjeli igrati s Vardarom, ti mnogi koji su se držali, ruke na mene su napadali, ne smijete to napraviti i tak dalje i tak dalje. Tako da, pa evo, u Zagrebu isto bilo je postrojavanje garde, ali to ne govorim da se falimo mi s nečim. To je bilo, mi smo bili normalan gradski, građanski klub u kojoj su, evo sad ću vam reći tri primjera igrača. Prvi primjer, naš Ekmeđić, ima neka, on je u Njemačkoj, šalje proslavu, neka pjesma oko mi smo jači od sudbine. I on meni šalje poruku, Zagreb je jači od sudbine, vratit će se. Drugi primjer, Adžem, trener Želje bio, ne znam, šalje poruku prije godinu dana, šta se događa s našim klubom, u njemu sam proveo tri najljepše godine. i reći vam treći Rosso, Giovanni, dao veliki intervju, ja mislim u Sportskim dvije stranice, ništa o Zagrebu. I ja mu pošaljem poruku, je li tebi možda rođak bio Giovanni što igra u Zagrebu? A on me nazove i onda kaže, ispričava se. Pa, a Rosso je bio skoro pred karijer, je se ozlijedio. Da vam o tome sad ne pričam. Pa ja mu kažem, Giovanni, pa Zagreb te stvorio. Ali predsjedniče nisu me pitali. Znate da bi ja rekao i tak dalje i tak dalje. Ali mi je žao da ima puno igrača koje je Zagreb stvorio. Evo sad je nedavno umro jedan od naših potpredsjednika Zvonko Pajić, koji je bio potpredsjednik dugo godina i bio je u staračkom domu. Jedino što me je pitao, ajde, jel poduzima se nešto im? Ali ja kažem, Zvonko, ne ide, ne možeš ali
1: pitali su vas, pitaju vas i iz aktualne gradske vlasti o Zagrebu. Mislite li da ima šanse?
2: Oni samo uglavnom obećavaju. Opet ću vam reći jedan tužan primjer. Vaša kolegica umrla je prije 2-3 mjeseca, novinarka televizije. Umrla je vani, ali muž je ludi navijač Zagreba i ona imala intervju sa gradonačelnikom i kada je rekli su mi čvrsto da nema šanse da Zagreb propada. Pa nema šanse, je već propao, kad će propadat? Već je, ko je, rekli smo šesta liga ili gdje ide. Tako da je to.
1: Nema nazad.
2: Molim?
1: Nema nazad.
2: Pa uvijek ima nade. Pa ako se mi vratili, Zagreb se vraćao i prije, ali ja vam tvrdim da se teže vratiti iz jugoslavenske treće lige 30 puta nego da Zagreb sad može se spojiti s nekim. Može puno načina, znači ja garantiram da pusti, da grad samo pokaže dobru volju. Čak može izdvojiti sredstva, namjenska sredstva, da za klubove koji su od općeg interesa, koji imaju tradiciju ovu, da ga 2-3 godine da se klub na neki način organizira samo. Pa ja sam imao takvi prijedloga, ali nisu čak htjeli ni razgovarati. Mislim da ljudi uđu izvana i tako. Ne možete ništa napraviti u sportu ako ga stavite u zapečak, ako ga odvojite. Evo, ja vam sad kažem, evo ovima iz Drito, recimo neko, oni Drito pitaju, ko je zadužen za sport? Pa moraš imati čovjeka koji će biti neka vrsta nenadređen Zagrebačkom sportskom savezu, ZNS-u, da vidiš kam to ide i da imaš recimo neki projekt, što ćemo raditi za godinu, dvije, tri, pet i nemam pojma kad.
1: Hvala vam lijepa gospodine Vrdoljak. Za vas pitanje koje sam postavio i gospodinu Vrdoljaku, što mislite zašto je baš danas gradio ovaj stadion, uskoro će kažu i Maksimir, što se to prelomilo, a desetljećima nije moglo?
0: Pa ovako, ja bi se prvo morala složiti sa čak tri stvari koje je rekao gospodin Vrdoljak. Prvo je, prije nego što vam odgovorim na to pitanje, prvo je stanje sportske infrastrukture u gradu Zagrebu, na što smo mi više navrata upozoravali. Evo, letio nam je krov sa Cibone, sva sreća, šteta nije bila toliko velika, nitko nije stradao, ali u Cibonu se nije ulagalo godinama. Evo, tamo kad su neka malo veća događanja, ne može se disati, a kamoli, ono, mislim, teško je vjerojatno i igračima igrati. S druge strane, evo ovdje na Trešnjici Sjever imamo i Dom sportova, gdje vidimo da se kasni, raskinuli su se ugovori, nije se također godinama ulagalo i ne vidimo zapravo naznake da će Dom sportova brzo biti gotov, a klubovi imaju problema sa terminima i treninga i utakmica, natjecanja i sličnog. Onda dolazimo evo do Krančevićeve koja čini se da dobro napreduje i iznimno smo i mi naravno kao građani grada Zagreba sretni zbog toga, no imamo istu činjenicu da su se rokovi pomicali, da je prvotno bilo predviđeno 20 milijuna za njenu izgradnju, sada već govorimo o 47 milijuna, to je nekakvih 135% povećanja. I onda se moram zapravo složiti sa drugom stvari koju je gospodin Vrdoljak rekao, a to je da gradonačelnik neprestano samo obećava. Mislim da trebamo još jedan novi nadimak za njega osmisliti, a to je Obećanović. Primjer vam je recimo i velodrom koji je ovdje uklonjen. U više navrata se obećavalo da će se to riješiti. Sad se spominje velodrom u kontekstu parka Novi Zagreb. Znate koliko park Novi Zagreb ima otkupljenog zemljišta u gradskom vlasništvu? Samo 20%. A govorimo o površini od oko 70 hektara. To se dakle neće dogoditi. Park Novi Zagreb, kao što smo isto u nekoliko navrata govorili, se neće dogoditi. I barem ne, sigurno ne u ovom mandatu, a pitanje je li u ovom desetljeće.
1: I zašto danas gradimo stadion?
0: E, danas gradimo stadion zbog toga što je Zagreb prošao i Hrvatska kroz jedno razdoblje iznimnog ekonomskog prosperiteta. Grad Zagreb ima poreze na maksimalnoj razini, u gradski proračun se slilo novca više nego ikad i zapravo je tragično da od cijele te priče mi imamo što? Jedan stadion, kilometar i pol tramvajske pruge koja isto tako nije gotova i evo, dom sportova. Mi mislimo da jednostavno to ukazuje da gradska vlast nije dovoljno sposobna da upravlja našim novcem.
1: Hvala vam lijepa, gospođo Rimac-Biluš.
0: Hvala vam.
1: Eto, čuli ste moje goste danas u gradskim poslima. Moglo bi se satima pričati i o NK Zagrebu i o Zagrebovom stadionu, ali i o domu sportova. Gospodin Vrdoljak je i tamo bio direktor dugi niz godina. Zašto je zapušten i do te mjere da se mora obnavljati godinama jedan sportski hram našega grada? Očekujemo da će ipak to brzo završiti, da će se ovdje uskoro igrati nogomet, jer Zagreb treba reprezentativni stadion. Toliko ovog tjedna u gradskim poslima. Sljedećeg s vama ponovno naš Minja. Ja vas lijepo pozdravljam do sljedećeg reporterskog javljanja u 11:30.
3: Gradska posla. Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javno-zdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati.
3: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Dobar vam dan u 11.10. Vijesti. Dizel i plavi dizel od ponoći su jeftiniji 6, odnosno 7 centi po litri. Cijena benzina ostala je ista, euro 64 centa po litri. Odluku o cijenama donijela je vlada na jučerašnjoj telefonskoj sjednici, a vrijedit će iduća dva tjedna. Sastaje se Vijeće za upravljanje razvojem turizma kojim predsjeda premijer Plenković. Glavne teme bit će poboljšanje zakonodavstva, marketing i cjenovna konkurentnost domaćeg turizma. O cijenama se govorilo i jutros u emisiji U mreži prvog, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Andreja Vukojević.
1: Mi nikada više ne želimo biti masovna destinacija, jeftina destinacija. Hrvatska želi biti konkurentna, cjelogodišnja butik destinacija. Ono što je najvažnije je da budemo opravdano skupi, da nudimo vrijednost za novac i to je upravo ova cjenovna konkurentnost koja je danas zapravo najveća tema.
0: Potres magnitude 4,1 prema Richteru noćas na području Kopačkog Rita. Prema seizmološkoj službi bio je prilično jak, osjetio se u 2 sata i 35 minuta na širem području istočne Hrvatske i u dijelovima Srbije. Gotovo 200 ljudi ostavilo je komentar na stranici Europskog mediteranskog seizmološkog centra. Evo što su rekli Osječani.
2: To je trajalo možda manje od sekunde i čudno mi je bilo da je tako kratko. U biti nisam znao do ujutro dok nisam bio sa više ljudi s kojima smo pričali da se potres dogodio.
3: Jeste se uplašili?
2: Ne, pa prošli smo i gore stvari od potresa.
4: Nisam, samo kaže da je bilo, ja sam spavala, ne znam.
5: Osjetila malo da se ljulja, ali ništa više. Ja sam mislila da sanjam, nisam bila svjesna toga. Ali kako mi se krevet ljuljo?
6: Ne. Nisam osjetio, čuo sam na radio Osijeku da ga je bilo.
7: Pa malo onak, zastrašujuće.
0: A u našem gradu dan je otvorenih vrata 4. gimnazije. U bogatom programu pokazuju da, iako su jezična gimnazija, organiziraju i prirodne sajmove, geografske i povijesne projekte, te otvaraju razna društvena pitanja. Učenici na taj način dobiju širu sliku, te su im mogućnosti nakon završetka škole puno veće, navodi pedagoginja Ana Samardžija Lujanac.
8: Evo danas, dakle od 18.30, svi ste dobrodošli, dan otvorenih vrata. Mi dan otvorenih vrata ostvarujemo svaki dan, jer smo otvoreni uvijek u svakom pogledu, kako za naše učenike, tako i za roditelje. I evo, kad smo rekli da surađujemo sa osnovnom školom Kajzerice, dječjim vrtićem, pa tako smo surađivali u svim pogledima i na nacionalnim projektima i na nekakvim našim unutarnjim projektima, ali dakle za sve druge škole, evo pozivamo da nam se priključi u takvim manifestacijama, svi su dobrodošli.
0: Vremenska prognoza. Prognozira Mateja Štibuhar.
9: Na zagrebačkom području danas djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku. Zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, na udare ponegdje jak i to osobito u okolnom gorju. Najviša temperatura između 22 i 24 Celzijeva stupnja.
0: Ove vijesti uredio je Krešimir Vešnik. U međuvremenu temperatura je u Maksimiru dosegnula 21,5 Celzijev stupanj, 20 je na Griču, 21 na području zračne luke, 15,5 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 44%, tlak zraka 1013 hektopaskala. 11 je sati i 14 minuta.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Magnetska rezonanca na najmodernijim uređajima. Precizna i ugodnija. Već od 180 eura.
2: Poliklinika Dijagnostika 2000.
1: Martićeva.
2: Zagreb.
1: Članica Arsano Medical Grupe. Dragi slušatelji, dobar dan. U sljedećim minutama imamo nekoliko korisnih savjeta o zdravlju. Naime, govorimo o pregledima magnetskom rezonancom u Poliklinici za radiologiju i neurologiju Dijagnostika 2000. Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zahvaljujući visokoj razlučivosti, MR pomaže u ranoj dijagnozi često kad druge metode nisu dovoljne. Kako pomoći osobama koje pate od klaustrofobije? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
3: Ukoliko neka osoba ima klaustrofobiju, savjetujemo pretragu obaviti na našem uređaju većine 3 Tesla, zbog toga što ima široki otvor od 70 cm. Također može se razmotriti uzimanje lijekova koje bi mogli smiriti pacijenta, na primjer neki blagi sedativi.
1: Precizna i ugodnija magnetska rezonancija
2: u Dijagnostici 2000.
1: Zagreb, Martićeva. Već od 170 eura. Prevencija je pola zdravlja. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000?
3: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. Na usluzi smo našim pacijentima od davne 1997. godine u centru grada Zagreba, dostupni svima, u zoni tramvaja, uz najmoderniju opremu. Očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
1: Odgovorio nam je Davor Fekeža, zamjenik ravnatelja i voditelj poslovanja i razvoja radiologije u Arsano Medical Grupi. Više informacija potražite na web stranici diagnostika2000.hr. Magnetska rezonanca na najmodernijim uređajima. Precizna i ugodnija. Već od 180 eura.
2: Poliklinika Dijagnostika 2000.
1: Martićeva.
2: Zagreb.
1: Članica Arsano Medical Grupe. Naručite se na telefon 01 pozivni 46 40 902. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: S mjesta u eter.
1: Ivan Hlupić je u eteru. Ivane, izvoli.
2: Dobar dan još jednom tebi i našim slušateljima. Sedmo izdanje World Skills Croatia 2026. To je natjecanje učenika strukovnih škola koje, čini mi se, poprima već i ozbiljne konture jednog pravog međunarodnog natjecanja. Međutim, to je prilika da primjerice vaši osnovnoškolci dođu upoznati strukovna zanimanja zajedno sa učenicima koji, kao što ćete čuti, već briljiraju, ali i zaista jedno zanimljivo događanje na Zagrebačkom velesajmu koje se isplati posjetiti danas, sutra i preksutra. U podne je svečano otvorenje. Sa mnom je i pomoćnik ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, gospodin Nino Bujić. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav vašim slušateljima.
2: Redovito se viđamo, Nino, na ovim natjecanjima World Skills Croatia. Zaista je preraslo možda i neku početnu ideju s kojom ste krenuli. Ovo je vrlo relevantno okupljanje, rekao bih.
3: Pa da, evo, sretni smo i ponosni da ovo događanje, kao što ste rekli, sedmi puta organiziramo i svake godine tražimo načina kako da podignemo i kvalitetu, ali i kvantitetu samog događanja. Rekli ste međunarodno, imamo ove godine čak goste sudionike iz Kine, iz Brazila, Mađarske, Cipra, nekoliko evropskih zemalja. Uz nas ovdje je 29 strukovnih škola koji su domaćini samih ovih disciplina, 44 različite discipline, tako da je ovo postalo puno više od natjecanja. To je postao jedan sajam zanimanja, vještina, inovacija, obrazovanju, tehnologije, i ono što smo vrlo ponosni, to je suradnja sa više od 40 partnera i sponzora koji su prepoznali važnost strukovnog obrazovanja i ovdje su da podrže ove mlade stručnjake koji će za mjesec dva izaći na tržište rada i mnogi od njih naći zaposlenje kod tih partnera.
2: Sve skupa pratite i raspravama o aktualnim zanimljivim temama.
3: Tako je, strukovno obrazovanje je ključno za razvoj svakog gospodarstva, pa tako i u Hrvatskoj. Evo, sutra u 10 sati imamo ovdje panel u organizaciji zajedno sa Hrvatskom udrugom poslodavaca gdje ćemo raspravljati i diskutirati upravo o povezanosti strukovnog obrazovanja i industrije i gospodarstva.
2: Znači, više od 350 natjecatelja, više od 40 područja, koje su to, recimo, kakva su to natjecanja, što je možda najzanimljivije?
3: Pa, događanje je zapravo ogromno i veliko. U 6 paviljona Zagrebačkog velesajma na više od 14.000 četvornih metara imamo 44 discipline, od onih tradicionalnih poput kuharstva, frizerstva do modernih multidisciplinarnih poput mehatronike, robotike, upravljanje IT sustavima, tako da svako ko dođe, a pozivamo zaista, evo, sve obitelji koji imaju osnovoškolce, koji razmišljaju koju strukovnu školu ili bilo koju srednju školu upisati, da dođu, praktično isprobaju, jer svaka ta vještina nije samo natjecanje tih učenika, nego svaki posjetitelj ulazi besplatan, može doći, isprobati svoju vještinu, praktično doživjeti svako to zanimanje, može poslušati predavanje.

0: natječu i demonstriraju zapravo svako to zanimanje, svako tu vještinu.
1: Jesu li prepoznata strukovna zanimanja? Dugi niz godina se radi na tome da se djecu privuče, da se kaže da to nije nešto manje vrijedno, da nisu gimnazije sve ono na što bi trebala biti usmjerena pozornost.
0: Pa ovo je upravo jedan od razloga zašto organiziramo ovakvo događanje javno, otvoreno na jednom mjestu, jer želimo poslati poruku da strukovno obrazovanje nije drugi izbor, nego da je to pametan izbor. Pogotovo danas vjerujem da svi koji imaju nekakve potrebe od električarskih radova, keramičarskih, zidarskih, frizera, svi vidimo da nam nedostaje radne snage, dakle u tim područjima postoji potreba za zaposlenicima i zato promičemo ovo kroz ovo događanje upisu strukovne škole. Brojne škole koje su ovdje s nama partneri nam javljaju naknadno da im se povećava broj interesa, upisa. Ono što je prije bilo nezamislivo da recimo učenici sa prosjekom 5.0 iz osnovnih škola upisuju strukovne škole nekakva zanimanja koja bi prije rekli to neko ide ko nije uspio upisati u gimnaziju. Odlični učenici upisuju strukovne škole i to mi želimo reći da je upis u strukovno obrazovanje dobar i pametan izbor.
1: Koliko su te, recimo, kvote upisne usklađene sa potrebama tržišta, s onim što nam zapravo u Hrvatskoj treba?
0: Pa naš sustav je postavljen tako da osnivači strukovnih škola zajedno sa ministarstvom diktiraju kolike su upisne kvote. Interes postoji za povećanje, naravno da je tu limit kapaciteta svake strukovne škole od prostora, opreme i nastavnika, ali evo, ono što možda nije poznato u našem društvu, upravo ovo što ste rekli, ta percepcija je strukovnog obrazovanja kao da nije zanimljivo. Hrvatska ima najveći postotak učenika u strukovnom obrazovanju u cijeloj Europskoj uniji. I on je godinama oko 70%, evo prošle godine smo bili na vrhu ljestvice Europske unije, dakle 72% učenika strukovnih škola, srednjih škola upisuje strukovne škole u Republici Hrvatskoj. Iz perspektive Zagreba to možda ne izgleda tako, jer u Zagrebu oko 40% učenika ide u gimnazije, međutim po cijeloj Hrvatskoj taj postotak je zapravo znatno, znatno u korist strukovnog obrazovanja.
1: Zanimljivo. Dakle, danas, sutra i preksutra nešto o radnom vremenu, možda kad je najbolje doći.
0: Tako, pa evo, pozivamo, mi smo namjerno produžili događanje za sve evo, roditelje koji rade do 16 sati da dovezu svoju djecu ovdje, dakle danas do 18 sati, sutra od 10 do 19 i zadnji dan od 10 do 13 sati. Ulaz je besplatan, dođite, ima čitav niz predavanja, radionica, aktivnosti, simulacija, isprobaj svoju vještinu, predavanja profesionalne usmjeravanja za učenike osnovnih škola, kratka inovativna predavanja o znanosti, tehnologiji, inovacijama, obrazovanju, tako da pregršt sadržaja, bit će iznimno zanimljivo, korisno i zabavno poslijepodne koje možete provesti sa svojom djecom.
1: Super, vidjet ćemo hoće li ovi naši dominirati nad strancima.
0: Pa ja vjerujem da hoće.
1: Nino, hvala lijepa na razgovoru, puno sreće i s ovogodišnjim izdanjem WorldSkills Croatia.
0: Hvala vama i hvala što nas pratite iz godine u godinu.
1: Toliko što se naših reporterskih javljanja tiče za danas. Damir Lese i Ivan Hlupić, lijepo vas pozdravljamo. Jelena sa Zagrebačkog Velesajma, želimo ugodan ostatak ovog utorka.
2: Do slušanja. Također i mi vama želimo do slušanja. Hvala našim dragim, vrijednim kolegama. Još manje od pola sata ostalo je od jutarnjeg ili prije podnevnog programa Radio Sljemena. 11:33.

Bit će izazovno poslije podne onima koji se budu vraćali preko nadvožnjaka Selska Zagrebačka, iako ne treba ljude obeshrabrivati ni plašiti ili strašiti kako vam drago, nego možda krenuti na vrijeme ili možda razmotriti neku drugu trasu kretanja. Tu pomaže Đurđa. Kak vi zovete? Hajduk, kak ti zoveš navigaciju? Đurđa ili nekakda? Nataša, dobro, ili kak ju već zovete, Dinku je smiješno, on sigurno ima neko posebno ime, bomo čuli to. Naravno, na raspolaganju su vam bajsevi, što u privatnom, što u gradskom aranžmanu. Za to apsolutno sve pohvale. E da, slušatelj je rekao ovak, poslao je poruku, kad već hoćete hvaliti ili kad tražite neku pozitivu, a vrisnemo tu i tamo, tražeći neki pozitivan vaš odgovor vezano uz bilo što u gradu, on nas je pozdravio s osunčanih, ugodno jutarnje friških i negužvovitih bic staza grada Zagreba. Ak tražite pohvale, eto, ekipi koja je radila biciklističku stazu na istočnom dijelu Hrvatske bratske zajednice, bolje prijelaze cesta nogostup još nije doživio naš dragi slušatelj u Zagrebu i neka ih bude više takvih. I onda piše jutro, spuno jutro, spuno o, a ja onda vama kažem do slušanja. Spuno A, prepuštam vas poslije podnevnoj ekipi. Damir Hajduk tonski realizira, Dinko Komadina, naš dragi glazbeni urednik, još 10 minuta ima glavnu glazbenu riječ u eteru Radio Sljemena. Krešimir Vešnik, urednik je vijesti. Hvala Ivanu Hlupiću, našem jutrošnjem reporteru, i kolegi Damiru Lesu. Ja sam Jelena Ucović i ostanite svakako uz Radio Sljemena.

Točno je podne. Dobar vam dan. Želim, drago mi da smo i danas skupa, da se možemo družiti uz dobru glazbu i poneku emisiju. I to ne poneku, nego naše redovite emisije. U 12.30 slijedi pozivnica pregled kulturnih zbivanja. U 13.30 u emisiju Replika dolazi novi predsjednik zagrebačkog HSP-a Jozo Krajinović. U 15.30 počinje Purgeraj, emisija Tanje Baran, a danas gostuje glumica Alma Prica. Informativni smo u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta, u emisiji Aktualno u Zagrebu u 13.10 i u Zagrebačkom dnevniku, našoj središnjoj informativnoj emisiji u 16.10. Urednici vijesti su Krešimir Vešnik i Boris Bogić, glazbena urednica je Đurđica Ivanković, tonski realizator Damir Hajdu, a s vama sam i ja, moje ime Nevena Saraga. Dobro nam došli.

0: Radio Sljeme.
1: 12 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Jaronski most se najavljuje već dva desetljeća, a gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je predstavio projekt njegove izgradnje. Most će prolaziti zapadno od Jaronskog jezera i povezivati Trešnjevku na jugu i Novi Zagreb. Početak gradnje je planira za 2 godine, a vrijednost projekta je 140 milijuna eura. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Na jesen ćemo znati kako će izgledati Jaronski most, hoće li biti gredni, hoće li biti viseći, hoće li biti lučni. To je itekako bitno, kažem, s obzirom na vizuru cijelog grada, to će biti jedan od najbitnijih objekata u gradu. Isto tako, ne moramo govoriti, osim povezivanja ovih gradskih četvrti, osim toga što je ovo nakon 45 godina prvi most na zapadu grada. Naravno, jako nam je bitno povući tramvaj preko ovog mosta. Ovo će biti tek treći most u gradu Zagrebu preko kojeg će ići tramvaj. Pruga. To nam je isto tako strateški bitno s obzirom na projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu, a u buduće nadamo se i opće sveučilišne bolnice u Blatu.
1: Bliži se dovršetak izgradnje novog, za sada još bezimenog stadiona u Kranjčevićevoj. Stranka Drito predlaže ime nogometnog velikana Dražena Jerkovića, no smatraju da bi konačnu odluku trebali donijeti građani. Jerković zaslužuje i ulicu, smatra Ante Vrdoljak, bivši predsjednik kluba, no uvjeren je da bi sam Jerković odbio da stadion ponese njegovo ime.
4: Ja sam uvjeren da bi Draža prvo rekao kakve to ima veze ako je klub eutaniziran, nestao, ubili su ga i mogu reći kako god hoćete, zapravo kojega i nema, koji je u 6. ligi, on bi sigurno s gnušanjem odbio da se njegovo ime, ako je vezano za Zagreb, onda i stadion mora biti vezan za Zagreb i meni je drago da se gradi stadion, ali mi je užasno teško govoriti o tome da se gradi stadion, a to kluba nema, nestao je i nikad niko ništa o njemu ne govori.
1: Otvoren je javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih u nedavnom nevremenu, javljaju iz grada. Pomoć mogu ostvariti fizičke osobe kojima je oštećena obiteljska kuća, stan ili osobno vozilo, pod uvjetom da su vlasnici ili suvlasnici oštećene imovine, da su u vrijeme nevremena imali prijavljeno prebivalište ili boravište u Zagrebu, te da su pravodobno podnijeli prijavu štete. Dokumentacija se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, preporučenom poštom na adresu Trg Stjepana Radića 1 ili osobno u pisarnicama gradske uprave, a dodatne informacije dostupne su putem mail adrese nevrime@zagreb.hr.
5: Vremenska prognoza.
1: Prognozu donosi sinoptičarka Mateja Štibuhar.
6: U nastavku poslije podneva promjenjiva na oblaka. Na širem području grada rijetko je moguće i vrlo malo kiše. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, na udare ponegdje jak, osobito u okolnom gorju. Najviša temperatura oko 24 Celzijeva stupnja.

Krešimir Vešnik je uredio ove vijesti. 22 su stupnja u gradu, 14 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 43%, tlak je 1014 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Krvna slika, CRP, urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu, u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petrovaradinskoj 1. Sinevo laboratoriji, uvijek brinu za vaše zdravlje.
2: Dan Europe u pokretu.
3: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
2: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
3: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu
2: i Sanju Doležal i Zeca.
3: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
2: Vidimo se 9. svibnja.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
5: Tu smo.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: If you hate me after all I say,

0: Dobar vam dan. Želim, puno je pozivnica pristiglo, pa evo odmah krećem s iščitavanjem, a vi odaberite nešto za sebe. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u našem gradu počinje festival povijesti Kliofest, koji će trajati do petka. Uz predstavljanja knjiga povijesne tematike očekuju se i okrugli stolovi na kojima će biti riječi o ovogodišnjim obljetnicama, kao što je 250 godina od postanka SAD-a i 500 od Mohačke bitke. Magdalena Najbar Agičić iz udruge Kliofest.
1: U holu knjižnice nalaze se štandovi sa povijesnim knjigama, imat ćemo i radionice za đake, a postavljeno je nekoliko izložbi koji posjetitelji mogu usput i pogledati. Sve zainteresirane upućujem na detaljni program koji možete naći na web stranici www.kliofest.hr.
0: A ja ću još samo nadodati, 13. po redu festival povijesti Kliofest održava se dakle do petka na nekoliko lokacija u Zagrebu, a središnje događanje organizira se u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici te u velikom broju gradova i mjesta diljem Hrvatske. Festival se evo u ovim trenucima otvara u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici kada će nastupiti Flauto Dolce Consort. Drugi najvažniji događaj Kliofesta bit će u petak 8. svibnja s početkom u 12.30 kada će se dodijeliti nagrade povjesničarima. Na Kliofestu posjetitelji mogu pratiti okrugle stolove i tribine te radionice, poslušati veći broj predstavljanja knjiga i nekoliko predavanja, razgledati izložbe, posjetiti prodajni sajam knjiga povijesne tematike na kojemu svoje izdanje izlažu domaći i inozemni nakladnici. Evo, sve to stoji u ovoj pozivnici.
2: Pozivnica.
0: A Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske u 15 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici predstavlja zbornik posvećen istaknutoj povjesničarki umjetnosti Olgi Maruševski, objavljen u sklopu dugogodišnjeg projekta Hrvatski povjesničari umjetnosti. Projekt je pokrenut 2013. godine s ciljem valorizacije doprinosa ključnih aktera hrvatske povijesti umjetnosti. Uz predstavljanje najnovijih zbornika govorit će se o projektu, njegovim rezultatima i važnosti za struku u godini kada Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske obilježava 70. obljetnicu djelovanja, a sudjeluju Sanja Cvetnić, urednica zbornika, Irena Kraševac i Dino Milinović. Zbornik inače okuplja autore različitih generacija koji iz suvremenih perspektiva razmatraju tematske krugove u fokusu istraživanja Olge Maruševski, osobito u okviru takozvanog drugog 19. stoljeća.
2: Pozivnica.
0: Jane's Walk Zagreb održava se od danas pa sve do 26. svibnja i donosi niz besplatnih tematskih šetnji kroz Zagreb i Zagrebačku županiju, pozivajući građane i posjetitelje da grad upoznaje kroz njegove kvartove, ljude, priče i skrivene slojeve svakodnevice. Riječ je o međunarodnoj inicijativi inspiriranoj radom urbanistice Jane Jacobs, koja potiče građansko sudjelovanje, dijalog i drugačije promišljanje urbanog prostora kroz iskustvo zajedničkog hodanja, razgovora i razmjene. Ovogodišnji program okuplja raznoliku skupinu voditelja i voditeljica koji kroz vlastite teme i perspektive otkrivaju Zagreb iz različitih kutova, od urbanizma, arhitekture i umjetnosti do ekologije, povijesti i svakodnevnog života. Dakle, lijepo se prošećete i saznate nešto novo. Šetnje se održavaju na različitim lokacijama u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a obuhvaćaju ukupno 11 gradskih i 2 županijske rute realizirane u suradnji s partnerima iz Muzeja Brdovec. Poseban naglasak stavljen je na manje vidljive, ali ključne slojeve grada, od priča o ženama koje su oblikovale urbani prostor preko trgova, preko tragova nekadašnjih vrtlara i opskrbnih sustava do umjetnosti u javnom prostoru, transformacija kvartova i prirodnih tokova koji oblikuju grad. Program počinje danas šetnjom Novim Zagrebom, nastavlja se nizom tematskih šetnji kroz različite dijelove grada i okolice, od Strnja i Savice preko Sesvetskog Prigorja, centra Zagreba, Peščenice do zapadnog i podsljemenskog dijela grada. Program uključuje i šetnje u Vrbovcu i Samoboru, a završava 26. svibnja šetnjom na Trešnjevki posvećenoj urbanom zelenilu. Sve šetnje su besplatne i otvorene za javnost, bez potrebe za prethodnim prijavama. Šetnje se održavaju u svim vremenskim uvjetima uz pridržavanje uputa voditelja, a sudjelovanje na vlastitu odgovornost. Evo,

0: To su još neke upute, a evo posjetite njihovu stranicu, dakle šetnje Jane's Walk Zagreb 2026. pa evo saznate još neke detalje vezano di se nađete i u koliko sati.
1: Pozivnica.
0: Premijerna izvedba plesne predstave Čelik autorice Ane Marije Kovačević nastala u sklopu programa Koreo Spektar te u koprodukciji sa Zagrebačkim plesnim centrom održat će se s početkom u 20 sati u Zagrebačkom plesnom centru Ilica 10.
1: Pozivnica.
0: Bacači sjenki u 17 sati danas u izložbenoj dvorani Tehničkog muzeja Nikola Tesla svečano otvaraju Institut za ostatke budućnosti, instituciju za javnu potrebu te forenzičko bilježenje tragova, pitanja sjena, arhiva, neobjavljenih razgovora, pogrešno arhiviranih obećanja i konfliktnih budućnosti. Nakon 25 godina rada bacači i sjenki inauguriraju prostor u kojem se ono što je preostalo od prošlih i budućih pokušaja može ponovno izložiti, čitati, osporiti, upotrijebiti, pogrešno razumjeti i možda pretvoriti u neku novu zajedničku situaciju. Program instituta odvijat će se tijekom cijelog mjeseca svibnja u 4 bloka, a prvi blok je dakle od danas do subote od 11 do 19 sati, a svakog petka od 16.45 do 19 provodit će se radionica dokumentiranja i mokumentiranja bacača sjenki. Posebna događanja obuhvatit će razgovor govore, izvedbe, susrete, radionice, intervencije, filmske revije, evo sve to. Program se ostvaruje u suradnji s Tehničkim muzejom Nikola Tesla. Dakle, sve to je počinje danas u 17 sati u izložbenoj dvorani Tehničkog muzeja Nikola Tesla.
1: Pozivnica.
0: Najavljujemo posljednji koncert ciklusa Sfumato ove sezone u 20 sati u Laubi. Zbori gudači Simfonijskog orkestra HRT-a pod ravnanjem Ivana Josipa Skendera pozivaju vas u prostor kontemplacije, sklada i mira. Evo, svima nam to treba, pa vas pozivamo na ovaj koncert. A koncert je posvećen glazbi nizozemskog skladatelja Joepa Fransensa, školovanog na Kraljevskom konzervatoriju u Hagu, te na konzervatoriju u Rotterdamu i autora čija su djela danas prepoznata diljem svijeta po specifičnoj smirujućoj atmosferi i dubini, slovi za predstavnika takozvane nove duhovnosti u Nizozemskoj, a jednim od njegovih najvećih dostignuća i glavnim zborskim ostvarenjem smatra se skladba Harmony of the Spheres. Ovu kompoziciju od 5 stavaka za zbor a cappella sa središnjim trećim koji uvodi gudače stvarao je punih 7 godina. Izravni prijenos ovoga koncerta koji dakle počinje u 20 sati u Laubi je i na trećem programu Hrvatskoga radija, a koncerti iz ciklusa Sfumato dio su, to vas samo podsjećam, projekta Kulturni utorak koji je pokrenulo Sveučilište u Zagrebu zahvaljujući čemu studenti ostvaruju besplatan ulazak na koncert, pa evo, pozvani ste naravno svi, a posebno studenti koji besplatno mogu poslušati ovaj koncert.
1: Pozivnica.
0: Pozivam vas na otvorenje izložbe u galeriji VN danas u 19 sati Elena Štrok Baby Universe. Elena Štrok, umjetnica je koja nas uvodi u svijet planetarnih tijela, vladara svemira, stvaranjem vlastitog mitološkog, lingvističkog i vizualnog prostora. Autorica preispituje ideju društvene i osobne transformacije, mogućnost odbacivanja nepotrebnog i ponovnog rođenja. Evo, zanimljiva jedna pozivnica. Otvorenje izložbe u galeriji VN je danas u 7 na večer.
1: Pozivnica.
0: Pozivam vas na promociju zbirke pjesama mladih pjesnika 16-17 nastale u sklopu natječaja ogranka Matice Hrvatske u Zaprešiću Da sam ja pjesnik, odnosno pjesnikinja. Promocija će se održati u 19 sati u prostorijama ogranka na adresi ulica Kardinala Alojzije Stepinca 1 u Zaprešiću. Pristiglo je više od 130 pjesama, od kojih su 64 odabrane i uvrštene u zbirku, a o pjesmama je odlučivao tročlani žiri u sastavu Stanka Đurić, Zorica Kristićević i Tin Lemac. Znanstveni simpozij glazbe, ljudi, tradicije održat će se danas i sutra u knjižnici Instituta za etnologiju i folkloristiku u čas Grozdani Marošević. Dijelom simpozija je i svečani koncert glazbe, ljudi i tradicije, tragom istraživanja Grozdane Marošević, koji će se održati dakle danas na večer u 19 sati u koncertnoj dvorani Blagoja Bersa Muzička akademija i Sveučilišta u Zagrebu na Trgu Republike Hrvatske 12. Koncert je organiziran u suradnji s Međunarodnom smotrom folklora i Muzičkom akademijom, a potaknuti 70. rođendanom Grozdane Marošević i njezini kolege, bivši studenti i prijatelji priređuju ovaj simpozij posvećen doprinosu kojim je slavljenica obogatila i zadužila hrvatsku etnomuzikologiju.
1: Pozivnica.
0: U galeriji Vladimira Bužančića Centra za kulturu Novi Zagreb danas se otvara samostalna izložba Davora Pavelića pod nazivom Crni kvadrat. Novi ciklus njegovih radova polazi iz stripa, no autor ga odlično dekonstruira i pretvara u nešto to sasvim vlastito. Izložbom također obilježavaju i 49 godina osnutka i djelovanja Centra za kulturu Novi Zagreb i galerije Vladimir Bužančić. Izložba ostaje otvorena do 27. svibnja. Izložba prisutne akademske slikarice i grafičarke Letricije Linardić u kustajskoj koncepciji muzejskog savjetnika Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Željka Marcijuša otvara se danas u galeriji Josipa Račića. Postav zagrebačkoj publici donosi 10 fotografskih slika raskošnog kolorita iz istoimenog umjetničkog ciklusa nastalog 2024. koristeći fotografije Ivana Vranjića.
1: Pozivnica.
0: Još jedna lijepa pozivnica nam je pristigla. Pozivamo vas na otvorenje izložbe i svečanu dodjelu nagrada dobitnicima nagrade Tošo Dabac za 2025. godinu Draženu Tiriću i Željku Caru, koji će se održati dakle danas u 19.30 u prostoru Fotokluba Zagreb u Ilici 29. Tom prigodom će se i otvoriti dvije samostalne izložbe članova Fotokluba Zagreb, evo, ovih dobitnika nagrade Tošo Dabac, Dražena Tirića i Željka Cara. Otvorenje je dakle u 19.30 u prostorijama Fotokluba Zagreb u Ilici 29. Izložba ostaje otvorena do 29. ovoga mjeseca. Radno vrijeme Fotokluba je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 15, a utorak su otvoreni od 19 do 21 sat. Ovim se priznanjem autori Tirić i Car svrstavaju uz bok najrelevantnijih autora hrvatske fotografije posljednjih 5 desetljeća. Evo tako su lijepo najavili ovo zanimljivo događanje, pa dođite danas u Fotoklub Zagreb u 19:30. Aukcijska kuća Artmark u 18 sati u galeriji Kranjčar održava aukciju posljeratne, suvremene i naivne umjetnosti. Riječ je o prvoj aukciji u Hrvatskoj koja naivnu umjetnost uvodi kao zasebnu tematsku cjelinu, naglašavajući njezinu ključnu ulogu u međunarodnoj afirmaciji hrvatske umjetnosti. Na aukciji će se naći više od 150 djela, donoseći dinamičan i raznolik presjek umjetničke produkcije druge polovice 20. stoljeća od 1950. do 2000. godina, a izložba radova može se razgledati još danas u galeriji Artmark uoči same aukcije.
1: Pozivnica.
0: Od danas pa sve do subote 9. svibnja u kinu Metropolis Muzeja suvremene umjetnosti održat će se Europa u kinu, filmska revija kojom se obilježava Dan Europe. U sklopu besplatnog filmskog programa prikazuje se 5 recentnih europskih filmskih naslova. Ovogodišnji programski partner je Austrijski kulturni forum Zagreb, a ulaz na sve projekcije je slobodan. Danas u 20 sati program otvara norveško-danska drama Sentimentalna vrijednost redatelja Joachima Triera, nagrađena Oskarom za najbolji strani film. Film prati sestre Noru i Agnes koje se ponovno susreću s otuđenim ocem, nekoć slavnim redateljem Gustavom, čiji pokušaj povratka na scenu otvara niz obiteljskih napetosti i emotivnih suočavanja. U srijedu, dakle sutra, u 20 sati prikazuje se njemački thriller Otoci. U četvrtak u 20 sati na rasporedu je poljska biografska drama Franc. U petak, 8. svibnja u 20 sati u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom Zagreb Prikazuje se romantična komedija Kakav osjećaj. U subotu, 9. svibnja u 20 sati program zatvara francuska kriminalistička drama Stranac. Ulaz na filmske projekcije koje se u sklopu programa Europa u kinu prikazuju kinu Metropolis MSU-a, dakle to je Avenija Dubrovnik 17, je slobodan.
1: Pozivnica.
0: I na kraju najavljujemo koncert Crossover Experience Intimate Edition saksofonista Igora Geržine koji se održava u petom kupeu s početkom danas u 20 sati. Svi ste dobro došli, baš ćete se ovako dobro zabaviti. Na pozornici će uz Geržinu i ansambl od 8 glazbenika, uključujući gudački kvartet, nastupiti i posebni gosti Banda Winter i Marko Kutlić, ovogodišnji pobjednik Zagrebačkog festivala. A mi u programu Radio Sljemena slušamo pjesmu Noćas, pjeva Banda Winter, a svira Igor Geržina.

0: Došao sam na vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigecan, zrihtan, kak treba na švihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purgeraj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javnozdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati. Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
2: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon Bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Dvije adrese vrhunskih tepiha i tapisona. Tepih centar Žitnjak i tepih centar na Zagrebačkom Velesajmu, koji je i centar zavjesa. Pogledajte i web shop. Vaš tepih centar. Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Jaronski most se najavljuje već dva desetljeća. Gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je predstavio projekt njegove izgradnje. Most će prolaziti zapadno od Jaronskog jezera i povezivati Trešnjevku na jugu i Novi Zagreb. Početak gradnje je planiran za 2 godine, a vrijednost projekta je 140 milijuna eura. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Na jesen ćemo znati kako će izgledati Jaronski most, hoće li biti gredni, hoće li biti viseći, hoće li biti lučni. To je itekako bitno, kažem, s obzirom na vizuru cijelog grada, to će biti jedan od najbitnijih objekata u gradu. Isto tako, ne moramo govoriti, osim povezivanja ovih gradskih četvrti, osim toga što je ovo nakon 45 godina prvi most na zapadu grada. Naravno, jako nam je bitno povući tramvaj preko ovog mosta. Ovo će biti tek treći most u gradu Zagrebu preko kojeg će ići tramvaj. To nam je isto tako strateški bitno s obzirom na projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu, a u buduće nadamo se i opće sveučilišne bolnice u Blatu.
0: Bliži se dovršetak izgradnje novog, za sada još bezimenog stadiona u Kranjčevićevoj. Stranka Drito predlaže ime nogometnog velikana Dražena Jerkovića, no smatraju da bi konačnu odluku trebali donijeti građani. Jerković zaslužuje ulicu, smatra Ante Vrdoljak, bivši predsjednik kluba, no uvjeren je da bi i sam Jerković odbio da stadion ponese njegovo ime.
3: Ja sam uvjeren da bi Draža prvo rekao kakve to ima veze ako je klub eutaniziran, nestao, ubili su ga i mogu reći kako god hoćete, zapravo kojega i nema, koji je u 6. ligi, on bi sigurno s gnušanjem odbio da se njegovo ime, ako je vezano za Zagreb, onda i stadion mora biti vezan za Zagreb i meni je drago da se gradi stadion, ali mi je užasno teško govoriti o tome da se gradi stadion, a to kluba nema, nestao je i nikad niko ništa o njemu ne govori.
0: Otvoren je javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih u nedavnom nevremenu, javljaju iz grada. Pomoć mogu ostvariti fizičke osobe kojima je oštećena obiteljska kuća, stan ili osobno vozilo, pod uvjetom da su vlasnici ili suvlasnici oštećene imovine, da su u vrijeme nevremena imali prijavljeno prebivalište ili boravište u Zagrebu, te da su pravodobno podnijeli prijavu štete. Dokumentacija se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, preporučenom poštom na adresu Trg Stjepana Radića 1 ili osobno u pisarnicama gradske uprave.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: O važnosti palijativne skrbi te unapređenju suradnje svih dionika uključenih u skrb za pacijente i njihove obitelji raspravljalo se u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. U povodu Nacionalnog dana palijativne skrbi na okruglom stolu okupili su se stručnjaci iz područja zdravstva, socijalne skrbi i civilnog društva. Govori koordinatorica za palijativnu skrbi i planirani otpust KBC-a Zagreb Ružica Marinić.
4: Uvijek ima mjesta za poboljšanje, zato jesmo organizirali ovaj 3. nacionalni dan, sve smo ih stavili na jedno mjesto, da ih podsjetimo da 2 ministarstva trebaju sjesti za jedan stol i naći rješenje po pitanju naših pacijenata. Ono što je najbitnije je da se u sustavu socijalne skrbi jako puno radi zdravstva, a u sustavu zdravstva jako puno socijalne skrbi i da jedni bez drugih nikako ne možemo, a da rješenje mora biti brzo.
0: Naš je grad domaćin novogodišnje regionalne konferencije Caritas Europa. Riječ je o izbornoj konferenciji na kojoj će se birati predsjednik organizacije i izvršni odbor. Okupit će se predstavnici Caritasovih organizacija iz 46 zemalja, a trajat će do četvrtka. U sklopu konferencije bit će održani forum ravnatelja, a Hrvatski Caritas kao domaćin pripremio je program u kojem će predstaviti svoju mrežu. Voditelj posebnih projekata Filip Nagli.
5: bit će tema socijalna inovacija, kako pružiti najkvalitetnije i najbolja rješenja za izazove u svijetu koje možemo očekivati. Mi ćemo imati jedan četvorodnevni program kojim posjećujemo i Caritasove ustanove biskupijskih i nadbiskupijskih Caritasa u Hrvatskoj. Također obići ćemo mjesta na Banovini, tamo smo izgradili 7 novih kuća i 28 kuća smo obnovili, tako da evo, drago nam je što ove godine možemo biti domaćini i evo što ćemo i dalje osnažiti naše zajedništvo kako odgovoriti na sve izazove koje nam predstoje i koje trenutno imamo.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Počelo je državno natjecanje za učenike strukovnih škola. Više od 350 natjecatelja sudjeluje u natjecanjima iz više od 40 područja. Uz tradicionalna zanimanja poput zidarstva, stolarstva, frizerstva, do četvrtka će se natjecati u područjima kao što su mehatronika, robotika i računalno potpomognuta proizvodnja i dizajn. Ulaz je otvoren za sve posjetitelje, a učenici koji razmišljaju o upisivanju tih škola imaju priliku isprobati svako zanimanje. Pomoćnik ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Nino Bujić navodi da je natjecanje poprimilo i međunarodni oblik.
6: Svake godine tražimo načina kako da podignemo i kvalitetu, ali i kvantitetu samog događanja. Imamo ove godine čak goste sudionike iz Kine, iz Brazila, Mađarske, Cipra, nekoliko europskih zemalja. Uz nas ovdje je 29 strukovnih škola koji su domaćini, samih ovih disciplina 44 različite discipline, tako da je ovo postalo puno više od natjecanja, to je postao jedan sajam zanimanja, vještina, inovacija u obrazovanju, tehnologije.
0: Dani otvorenih vrata četvrte gimnazije u bogatom programu pokazuju da, iako su jezična gimnazija, organiziraju i prirodne sajmove, geografske i povijesne projekte, te otvaraju razna društvena pitanja. Učenici na taj način dobivaju širu sliku, te su im mogućnosti nakon završetka škole puno veće, navodi pedagoginja Ana Samarđija Lujanac.
7: Evo danas, dakle od 18.30, svi ste dobrodošli, dan otvorenih vrata. Mi dan otvorenih vrata ostvarujemo svaki dan, jer smo otvoreni uvijek u svakom pogledu, kako za naše učenike, tako i za roditelje. I evo, kad smo rekli da surađujemo sa osnovnom školom Kajzerice, dječjim vrtićem, pa tako smo surađivali u svim pogledima i na nacionalnim projektima i na nekakvim našim unutarnjim projektima, ali dakle za sve druge škole, evo, pozivamo da nam se priključuju takvim manifestacijama, svi su dobrodošli.
0: U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižici počeo je festival povijesti Kliofest, koji će trajati do petka. Uz predstavljanja knjiga povijesne tematike očekuju se i okrugli stolovi na kojima će biti riječi o ovogodišnjim obljetnicama, kao što je 250 godina od postanka SAD-a i 500 od Mohačke bitke. Magdalena Najbar Agičić iz udruge Kliofest.
8: U holu knjižnice nalaze se štandovi sa povijesnim knjigama, imat ćemo i radionice za đake, a postavljeno je nekoliko izložbi koje posjetitelji mogu usput i pogledati. Sve zainteresirane upućujem na detaljni program koji možete naći na web stranici www.kliofest.hr.
9: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
10: Na zagrebačkom se području nakon djelomice ponegdje i pretežno sunčanog jutra s jugozapada postupno naoblačilo. Zapuhao je umjeren jugozapadni vjetar koji je u okolnom gorju imao i jake udare. Najniža temperatura bila između 8 i 13 stupnjeva, a sredinom dana izmjereno je oko 22 stupnja u gradu i 15 na Sljemenu. U nastavku poslije podneva promjenjiva naoblaka, na širem području grada rijetko je moguće i vrlo malo kiše. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, na udare ponegdje jak, osobito u okolnom gorju. Najviša temperatura oko 24 Celzijeva stupnja.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Krešimir Vešnik uredio ovu emisiju. 21 je stupanj u gradu, 15 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 44%, tlak je 1014 hektopaskala.

0: 13:30.
1: Replika.
0: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Nakon gotovo 2 godine bez aktivne organizacije

0: glavnom gradu?
1: Pa što je samo po sebi logično. Znate, ako je Zagreb glavni grad svih Hrvata, logično bi bilo i da tu ispostava Hrvatske stranke prava bude jača. Mi u biti i radimo na tome planu, jer okupljamo oko sebe u zadnje vrijeme jako puno intelektualaca. Na kraju krajeva, ako pogledate, ako se nalazimo u Zagrebu, da nam je sve dostupnije, sve lakše. Imamo i tu sreću da imamo tu dvoranu, što recimo, nažalost, neke naše ispostave po Hrvatskoj nema, i lakše nam se okupljati, lakše nam je držati sastanke. I masa stvari je nama lakša nego njima. Osim toga, ako uzmete da Zagreb ima blizu milijun stanovnika, od tako velike sume ima i dosta velik broj intelektualaca pravaša, s tim što je pravaštvo još uvijek samo po sebi nepoželjeno. Ako želite naći neki posao dobar u državi, bolje vam je da ne pokazivate iskaznicu Hrvatske stranke prava. Ja sam recimo poduzetnik, pa meni to nije toliko svojstveno, ali puno ljudi i mojih simpatizera koji sa mnom surađuju su na mom tragu, moje ideje, mog načina razmišljanja, ali ne žele da ispominje.
0: Nekada je HSP bio i parlamentarna stranka, vi danas niste u Skupštini grada Zagreba. Kako stvari vratiti danas HSP na političku scenu? Stranka je, pa možemo reći, povijesna, 164 godine je iza vas. Kakvi su HSP-ovci danas? Evo, vi ste rekli malo prije, intelektualci vam se pridružuju. Jesu li to mladi ljudi ili vam se pridružuju samo stariji?
1: Pa ja ću biti sretan i reću da se ipak više pridružuju mladi ljudi. Stariji ljudi su proračunati. Oni znaju, ovisi im posao, ovisi ovo, nemaju neke koristi. Mladi su entuzaisti i oni su ti slični meni. Znači, pjesnik ne razmišlja, već samo ide srcem. E sad, ti mladi su dosta slični meni. Oni još ne shvaćaju da mogu imati problema što su Hrvatske stranke prava, ali ona duša i srce Hrvatsko vuče i naprijed. I spremni su raditi. Znači, mi taj uzor oca domovine kojim baštinimo, to je doista nas potaklo do te granice da smo mi, vam reći, u zadnje godinu dana dosta dobili mladi ljudi. Svi oni čekaju neke zadatke. Mene je čak i malo sramota da vidim koliko oni rade, koliko ja malo radim. Oni svaki dan su na stranicama, svaki dan uređuju nešto, svaki dan pitaju šefe šta ćemo, di ćemo. Mislim, ne mogu povjerovati da toliko imaju energije u sebi. Jer kad uzmete, recimo, mi smo tradicionalno konzervativci, za razliku od liberalizma. Taj liberalizam je već posijao dosta nereda na cijelome svijetu, jer da mi imamo ovdje sad dovoljno vremena, ja bih rekao da postoje dva liberalizma, dvije slobode. Ante Starčević je bio u jednu ruku liberal, ali naš liberalizam počiva na Božjim zakonima, a imamo i liberalizam koji nema nikakvih zakona. Jedna na kraju, tu smo di jesmo, ali mi ne shvaćamo da ti zakoni kod nas, što bi ja rekao, Božji zakon nas štite, a društvo bez ikakvih zakona stvarno vodi u propast.
0: Evo, malo prije ste spomenuli da ste pjesnik, razgovarat ćemo naravno danas i o vašoj umjetničkoj
1: komponenti.
0: Tako je, da, umjetničkoj strani, naravno, evo, razgovaramo i o političkoj strani, ali i o poduzetništvu. Rekli ste da ste poduzetnik, završili ste srednju školu u Ljubuškom, strojarski ste tehničar, ali ste dugogodišnji poduzetnik. Kako je u Hrvatskoj, kako je u Zagrebu biti poduzetnik?
1: Pa mislim da su pravila svakdje jednaka. Znači, ja sam nažalost napustio moj Ljubuški, moju rodnu grudu, moje ognjište iz razloga jer se politika nije s menom slagala. U biti, ja sam bio ta crna ovca. 4 puta sam na tenderima dobio posao, zabrane mi raditi. Ja ću samo kratko reći, neću prozvati, znaju moji svi dole Hercegovine zašto sam napustio Hercegovine, pošto sam bio jako konkurentan. A nisam bio pripadnik nijedne političke opcije, pogotovo te koja je dole bila na vlasti, u biti koja je na vlasti već zadnje 60 godina. Ja sam jednom gradonačelniku rekao, ako ti svi daju 10%, ja ću ti da 20%, ja sam najkonkurentniji, mogu najviše dati. Znate koji je bio njegov odgovor? Tužno i žalosno. Kaže, karte su podijeljene prije tvog rođenja. Ni tvoj otac, ni tvoj djed nisu bili na našoj strani. Šta sam drugo mogao već spakova stvari, napustit

0: rodno mjesto. Znači, kad sam došao u Zagreb, mislio sam da ćemo ponovo raditi građevinskom firmu, smo se tada bavili, znači radili smo iskope. Ovdje u Zagrebu je zatekla ista situacija. Isto me neko iz politike šapnio, imaš ti mjesto gdje ćeš lagerovati, jer imaš ti nekoga ko će ti ovo ono. Ja sam samo prisika reka, neću više raditi starogradnju, ni novogradnju, preću na stolariju, jer na stolariji se ne može vele muljati. Znači, vi kad radite iskope s bagarima, geometar je taj koji će reći ovo je koštalo milijun, dva ili pet. Ali kad radite stolariju, svaki može prebrojati. I tu se politika u stolariju toliko ne miješa. Ali što se tiče niskogradnje, recimo, samo za primjer našim slušateljima, mi smo u ono vrijeme mogli na autoputu raditi za milijon i pobjekt ili radije za pet. To su ogromne raske. Ja dozvoljavam toleranciju 10, 20, 30, ali 500%. To je očita pljačka. Svi mi to znamo, ali svi šutimo. I kad pogledam, recimo, jedino u većem gradu kao što je Zagreb za jednog poduzetnika, znači više je prostora, bez obzira što su pravila ista, više je prostora. Znači, možeš nesmetano raditi, znači nek ti ostane 0,1% kupaca. Opet imaš dovoljno kupaca. Dok recimo u manjoj sredini sve je vezano na općinu. Recimo u nas u Ljubuškom vjerovatno najveća firma je općina. Mislim da imamo više zaposleni nego imamo kvadrata u općini. Ne daj Bože da svi dođu zajedno na posao. Ne znam gdje bi stalo.
1: Da, to je nekako problem manjih sredina. Biti poduzetnik danas sigurna sam nije lako. Kako to da ste se počeli baviti i politikom? Evo, jer to je još jedan dodatni posao.
0: Ja za sebe često znam reći i ne volim da me neko zove političarom. Ja politiku prezirem. Ne volim ni iz dubine duše. Znači, moje samo biće odudara od svih karakteristika jednog političara. Ali ta ljubav prema domovini, ta potreba da jednostavno neko mora raditi, jer ćemo sve prepas, ja sam se jednostavno prihvatio žrtvovat. Ali ja ću uvijek reći da sam ja prvenstveno pravaš, a da nisam političar. Biti pravaš, to je jedna potpuno druga kategorija. Ja ću za primjer navesti jedan naputak od oca domovine, od 36 naputaka gdje on nas uči doslovno kao otac, gdje on kaže svaki je pravaš dužan ako zna da je neko njega bolji, da mu ustupi svoje mjesto, sve radi interesa naroda i probitka države. Znači, to odudara sa svim pravilama nama poznate politike. Znači, pravaš, znači, ja sam prvi kad shvatim da je neko u situaciji da će doprinijeti više od mene, dužan da mu ponudim svoje mjesto ako jesam pravaš. Znači, to nije politika, to je potpuno jedna druga sfera i ljudi, recimo, ne znaju da su kroz povijest hrvatskog roda dva puta pravaši skoro došli na vlast, prvi put je izbio rat, sad bi to bila duga tema. Šta znači, recimo, evo, puno ljudi mene pita šta bi bilo kad bi vi došli na vlast. Jako ljudi, ne daj Bože da mi dođemo na vlast, ne da bi mi neku štetu pravili. Mi smo ti čvrsta karaktera. Mi bi promijenili pola zakona, bi mi Istanbulsku odmah prekriježali, mi bi ko Ban Jelačić jamili ustav i zapalili bi ga, sve bi išlo iz početka. Ali šta bi se tada desilo? Ovaj svijet ne funkcionira tako. Hrvatska je previše dužna. Mi kad bi došli na vlast, Hrvatsku bi ucjenjivali. Zbog nas, narod bi bio gladan. Nama bi uknjilo sve kredite. Zašto? Jer mi ne bi htjeli slušat. Mi bi Hrvatsku htjeli popraviti. Ali kako ćete popraviti sad u trenutku kada je veliki vanjski dug? Znači, sad kad imamo tako veliki vanjski dug, mi smo robovi. Znači, mi možemo samo svjetodavno djelovati na hrvatski narod, obrazovat ga. Ali mi, kad bi imali vlast, hrvatski narod bi imao problema zbog nas. Jer mi ne bi odustali, a ovi nam ne bi dali da funkcioniramo. Jer pogledaj, svaki dan je veći kredit. Svaki dan veće zaduženje. U biti ljudi koji se ne bave ovim čime sam se ja prije bavio, ne znaju da je u biti uloga kredita za jednu državu nije da bi se kredit dobio, već da bi se država porobila. Znači, daju se, vi uzmete jednog građanina koji ima kredibilitet recimo 100.000 eura, on može dobiti kredit 80.000 eura. Država ako ima kredibilitet 10 milijardi, ona mora digni 100 milijardi. Kako to? Pa zato što je uloga da država postane zarobljena, da je moraš kontrolirati. Oni tako štampaju novac. Dok ima papira i tim te mogu oštampati koliko hoće. Bitno je samo da neko potpiše da što veći dug uzme. A mi smo u takvom dugu da ne daje Bože, mi dođemo na vlast, ja ne znam šta bi.
1: Evo, sad bih rado malo o toj vašoj umjetničkoj strani koja je isto jako bitan dio vašeg života. Mnogi su u stvari književnici i pjesnici u povijesti bili i političari ili su na neki možda drugi način utjecali na društvo. I vi ste pjesnik i pisac i to, evo, rekli ste mi, pjesnik ste od rođenja u stvari. Nekako to pjesništvo je dio vašeg života.
0: Pa jedna od rijetkih grana znanosti koja se ne mre ni nauči, ni naslijedit, ni kupit, ni bilo kako dobiti je recimo umjetnost i pjesništvo. Znači, možeš biti književnik, a ne moraš biti pjesnik. Pjesnici su po samo prirodi stvari uvijek usamljene. Znači, pjesme se ne pišu na onoj horizontali. Moraš se dignuti iznad oblaka. Moraš vidjeti ono što drugi ne vidi. Zato su često pjesnici i nerazumljivi u društvu. Ali recimo, mene pjesništvo odmara. Znači, sve ono što ja ne mogu nositi u mojoj duši, može papir. I meni je zgodno da ja teret koji nosim u svojoj duši prelijem na papir. Sad recimo mnogi ljudi kad čitaju moje pjesme neka pitaju, a zašto su tužne, zašto su ovake? Znači, svaka pjesma da mene pjesnika je kao moje dijete. Svaka je u onome trenutku kad je se rađala, kad je nastajala, bila odraz mojih težnja, mojih bolova, mojih problema i svaka ona ima svoju priču. Ja iz tih razloga svaku moju pjesmu potpišem sa datumom, čak i satom kad je nastala. Jer znam da nije slučajno. Ako kažem, na primjer, ja sam kriv za sve, znam zašto je tog dana bilo tako. Kad kažem ja nemam pravo na želje, znam zašto nisam imao pravo na želje. I masa tih stvari. S tim što recimo, mi smo se u zadnje vrijeme, ja sam recimo Matošova linija, gdje poezija mora biti zadata. Dok ja recimo u zadnje vrijeme dosta sam strogo prema onima koji kažu poezija i mora ima slobodan stil. Pa ja kažem, a gospodo, kad bi ja vama poslao u stan jednoga soboslikara sa slobodnim stilom da vam otfarba i prozore i zidove u različita bi vi bi ga potrali van. Znači, pjesnik može biti slobodan stil, a više ništa ne mora biti. Ne, zna se šta je pjesnik. Znači, da pitate potpuno nepismena čovjeka šta je pjesma, on će reći, pa to je ona priča što se rimuje. Zar ćemo pričat od priče koja se ne rimuje da je pjesma? Za mene nije. Previše sam strog i prema sebi i prema drugom. Moja pjesma koja se ne rimuje, ja izbrišen. Ne može ići van.
1: Snimili ste i zanimljiv dokumentarac, intervju s doktorom Antom Starčevićem. U nekoliko navrata ste ga spomenuli i danas.
0: Pazite. Prostite, malo sam i prehlađen. Što se tiče samog oca domovine, rijetka figura u našoj povijesti od koje se ne moramo stiditi ni jedne sekunde, ni jednoga zrna. Ja sam taj film snima naknadno na 200. godišnjicu od njegova rođenja. Trebalo je to biti po širim medijima, nažalost bilo je tako kako je bilo. Proučavajući, pripremaju se za taj film, morao sam pročitati njegove knjige i njegove govore i pomagali su mi tu neki povjesničari i što sam ga dublje proučava, toliko sam se sprijatelja sa njim da sam ga upoznao kao čovjek. Ono što sam napravio u filmu, ja sam njega iz groba izvadio i dao mu dušu da oživi. Znači, u tom dokumentarnom filmu on nije povijesni lik, već živa ličnost, gdje on ima i svoje želje i svoje zahtjeve. Ja sam to bajkovito zamislio da imamo vremeplov i da jedna mlada gospođica Ana Vremeplov on ode nazad 150 godina i da sretne oca domovine i da ga pita, oni su Hrvatsku sanjali, nisu je dosanjali. Mi smo je dosanjali, ne znamo čemu služi. I da izravno sa njim napravi intervju. Ali vremena u koja sam ja nju poslao, znači to je hladno 19. stoljeće. U to vrijeme žena nije mogla stati pred saborskog zastupnika. Znate koliko njoj trebalo vremena da probije led da sa njim počne pričati. Onog trenutka kad je ona njom rekla da dolazi iz daleke budućnosti, On je rekao, ja sam star, ali nisam glup. Takvog velikog intelektualca. Da, zamislite, evo, mi se danas nalazimo u 2026. godine i da sad neko kaže da dolazi iz 2050. bi mi rekli, prijatelju, Vrapče, gori vam je bolnica. Ali to je bila teška uloga, ali je film tako emocionalan, tako ga vole mladi. Jedini problem kod tog filma je što je malo statičan. Znači, ja podlogu koju sam imao za rade film su bile samo tri povijerce slike Dante Starčevića. U tom trenutku na Markovom trgu je bila skela. Nismo mogli odraditi žive glumce. Stvarno smo se patili. 6 mjeseci sam radio taj film. Ja se nadam da će jednog dana biti na Hrvatskoj televiziji. Sporne su 2-3 scene. Biti jedna je scena najspornija, a u njoj je surova istina hrvatskog naroda, i ako izbacim tu scenu, to je da isto izbacim Isusa iz Biblije, šta će ostati, roman. Istinu sam stvarno zaobličio na taj način i primaka sam oca domovine svim gledateljima, pogotovo mladima. Evo sad mi imamo ponovo rođendan njegov u 5. mjesecu, gdje ćemo za naše članove grada Zagreba još jednom pustiti film, jer ima dosta mladi ljudi koji nisu ga gledali, jer film je emotivan. Jako emotivan.
1: Rekli ste prilikom odabira novog vodstva, dakle tada prije 2 mjeseca, da vam je fokus na komunalne teme, ali i ideološke rasprave. Vaše vodstvo, novo, vi i vaši suradnici, najavljujete snažnije uključivanje u zagrebačku politiku, kao jednu od ključnih tema navodite upravo komunalne probleme u gradu. Koje su to komunalni problemi, koji su to problemi o kojima biste evo na početku nekakvog svog mandata rado razgovarali?
0: Gledate, jedan dio mene, onaj dio poduzetnika, nekad stopira taj dio planova iz razloga što sam ja racionalan, i kad planira nešto na što ne mogu utjecat, to znači da je to za me gubljenje vremena. Ali opet ne mogu biti slijep, ne vidit recimo neke stvari kao što je saobraćaj. Gledam recimo te radove po Zagrebu, koliko god nisam bio neki simpatizer pokojnih Bandića, nama je recimo otac domovine Ante Starčević znao reći, uvijek se skralo i uvijek će se krasti. Znači, to je mana ljudskog roda, to se neće izbjeći. Ali za razliku od onih prija, ovi su jako spori. Svi su radovi jako spori. Sve što su počeli raditi, moglo je se raditi 2 puta brže. Koji je to rad? Možda su drugačija vremena, možda je manje radnika, možda su drugi uvjeti, ja ne znam, a se doista puno duže radi. Ova sad tema, recimo što se tiče saobraćaja, ja ću samo kratko napomenuti našim slušateljima, mi ćemo u našem podcastu Hrvatske stranke prava Boga i Hrvate odraditi jednu temu pod naslovom Nekultura hrvatskog naroda u saobraćaju. Stvarno smo postali nekulturni i to prešućujemo jedan prema drugima. Evo recimo, nekad, pošto živim blizu rotora našeg ovoga u Remetincu, stojim po 20 minuta sa strane, pitan se šta bi bilo da nestane struje, da se ugase semafore. Kako to da je ona linija isprekidana i prema van i prema unutra? Znači, ne daj Bože da nestane struje, pravila nema. Neko će nastradati. Druga stvar što me recimo danima proganja, ja sam inače čovjek kojem razum ne da priđe prikored. Evo recimo, navišću samo jedan primjer, kad idete recimo sa Jaruna Hrovoćanskom pa skrećete desno prema mostu, idete na most, prve 2 trake vas vode na desno. Svi mi to znamo. Znači, vi ste došli s desne strane, idete desno. I ja gledam danima kako se ljudi odmah na početku izbacaju lijevu traku, pretiču cijelu kolonu i na kraju kao da su neki stranci, oni ne znaju, a zagrebački isprve, i ubacuju se na kraj kolone. Znači, oni su pogazili dostojanstvo cijele kolone, svih ti ljudi koji strpljivo čekaju. Ja nisam sad neki veliki pobornik zakona, ipak sam legalista. Neke zakone moramo poštivati, ne moramo živjeti bez zakona. Znači, ti zakoni nas čine, recimo, ljudima. Ako ja stojim u redu, gospodine, i vi morate stajati u redu. Ja sam jednoga čovjeka ukorio. On meni kaže, kad ja to ne bi radio, ja ne bi došao nikad na posao, ja bi svaki dan kasnije. A ja govorim, nije problem kolona, problem sat, navi sat ranije. On, ne mogu se danas spavat. Pa ja govorim, legni ranije, pa ću se naspavat. Uvijek je problem samo jedino što on nikad nije kriv. Ili recimo, evo, moramo se sad malo vratiti i na ovu rasvjetu. Znači, vidimo, sad se kroje planovi. 2030. grad planira uvesti LED rasvjetu. Ja sam imao problema s tom LED rasvjetom, recimo za primjer našim slušateljima, živio sam u Hamburgu prije 10 godina, 2 godine. Grad predivna, pročelja, fina, urađeno, barokni, što bi rekli, grad, kad padne noć, taj grad je užasan, sablastan. Morate nositi sijalicu da hodate pute. Oni su još prije nas uveli tu LED rasvjetu. Ja nemam toliko vremena da objašnjam detalje, ali reći recimo našim slušateljima jedan problem. Trgovci nas lažu. Znači, kod LED rasvjete mjeri se količina ili snaga svjetlosti ili ti lumeni na samo izvorištu. Ta krivulja strašno pada proporcionalno, recimo, dužini. I nakon 2 metra već nema snage. Evo, vi ste svi vjerovatno primijetili vašim stanovima, nekad ste imali jednu onu sijalicu staru, pa je svjetlija cijeli stan, sad imate 10 i podvan je mračan. Znači, ja sam imao primjer u svom stanu, jer volim puno čitati knjige, jer vam se desi situacija, koliko god stavim sijalica, ja ne vidim čitati. Padne nešto pod tamne. Radi se o tome što LED rasvjeta gubi jako na kvaliteti sudaljenosti, i ako mi sa rasvjetu uličnu stavim od LED rasvjete, ako budemo mjerili koja je količina svjetla na podu, bit će užasne rezultate. Nama će Zagreb biti sablasan grad, s druge strane imamo još problema, evo vidite i sami ko sve šeta i hoda po tom gradu, još da bude taman i mračan, pa ženska populacija neće smjeti sama hoda po gradu. Znači, oni ne znam iz kojih razloga to žele napraviti, to je kao neka zeleni pokret, zelena agenda u svijetu u kojem ja živim. Kad nekome kažeš, gospodine, vi ste još zelen, to nije za pohvalu, to je meni više neko ruglo. Znači, čovjek treba sazrijati da bi se s nečim bavio. Njima je samo bitno da oni provedu svoju tu agendu, a na kraju krajeva mi ćemo stvarno imati sablasan grad. I to će nas koštati. Trebalo bi, znači, puno jače staviti sijalice, ali ako mi stavimo puno jače sijalice, to će opet doći na isto. Znači, ja često znam reći da riječ ekvivalent se strašno pogrešno prevode. Ekvivalent znači jednako nečemu. Vi ćete često trgovnika kupujete sijalice naći, recimo da piše da je 100 vati ekvivalent 300 vati. Pa ne može biti 100 ekvivalent 300. Znači, tu matematika neštima. Ali u trgovaca sve, pogotovo ako se narazumite, sve štima od trgovaca. Ako im to napomeneš, već su ljuti na tebe. Ima Zagreb 1000 sitnih problema, ali ja uvijek držim do toga da te probleme treba rješavati struka, ne politika. Uloga politike je da stvori okvir, znači da svi budu ravnopravni. Evo, ja ću recimo biti toliko drzak pa ću reći, evo, kad bi vi sa novinari radili anketu, mene zanima svi ti zagrebački poslovi, ne moraju biti zagrebački, uzmite bilo koji kraj u Hrvatskoj, jesu li prošli sa 3 ponude ili sa 33 ponude. Sve one ponude koje vam prođu sa 3 ponude, sve iskrižajte, sve je to kriminal. Znači, ljudi ne shvaćaju, ja bi isto volio da i ja ne razumim taj dio, ali je činjenica sljedeća da se investicije kroz politiku provode samo iz razloga da bi se što više moglo ukras. Biću još strog, iako sam rekao da se neću tim temama baviti, ali recimo, situacija je ovakva. Ja sam jednoga visokog dužnosnika u politici okorio prije nekog vremena, jedan sam vam rekao, pa dobro, zašto toliko kradete? Pa nije vam potreba, ukradi milion, dosta ti, šta će ti 10 miliona, samo će te uhvati. On se čudi što ja njemu to govorim, kao, pa oni ne kradu. Pa kako ne kradu? Pa kaže, mi smo na vlasti, to je naše. Pa nije to vaša firma, nije to DOO, to su naše pare. Ne, ne, kaže, kad vi dođete na vlast, vi radite s parama što ćete, mi smo sad na vlasti, mi radimo što ćemo. Znači, njihova je primarna zadaća da proračun stave na nulu. Sve što se oporezi, ne smije u kasi ostati ništa. Znači, mi smo sve zamijenili, mi smo se izgubili. Ja, ovo kod je neka kolektivna šizofrenija. Pa ja, gospodo, pa nisu to vaše pare, to su naše pare. Ne, ne, kaže, naše su pare, mi smo na vlast. Ludos. Dokle novo ide?
1: Htjeli ste, evo, još jednoj važnoj temi razgovarati danas, o stanogradnji.
0: Da, to mi je bitno.
1: Posebno,
0: reći.
1: Evo, spomenuli ste priuštivo stanovanje, ali i prekomjernu gradnju.
0: Pazite, pošto ja dolazim iz tog sektora građevinskog i svaki dan nosim taj teret i ono, prelije mi se čaša. Ne znam koliko mi je pametno priča, ali recimo kratko ću samo reći. Mi smo imali za vrijeme Bandića te POS-ove stanove. Znači to je onako u prvi pogled bila predivna ideja. Napravit ćemo jeftine stanove da mladim ljudima omogućimo nekako stanovanje. Ali ja kažem dugoročno, to je strašan problem za demokratsku obnovu Hrvatske. Zbog čega? Ako vi uzmete, evo trenutno sad u gradu Zagrebu, mladi bračni par, koliki kredit može uzeti, recimo 200.000 eura, što može kupiti za 200.000 eura, 45 do 55 kvadrata, kakav je to stan? To je jedna spavaća soba, neki će reći dvije spavaće sobe, imate spavaću i dnevnu sobu. Ja kažem gospodo, dnevna soba je dnevni boravak, ne možete izvaz, znači mi imamo jednu sobu za spavat po danu i jednu po noći, znači vi imate jednu sobu. Idemo korak dalje. Koliko možete imati djece sa 45 kvadrata, 50 kvadrata? Jedno dijete, jedno i pol, dva puna kapa. I mi smo već ovdje s natalitetom u minusu. Uzmi jednu drugu situaciju, paralelno s ovoj situaciju. Uzmete 200.000 eura i u predgrađu Zagreba napravite kuću 150, 160 za istu količinu novca. Imate četiri sobe. Možete i vi spavati i možete imati petero djece. Ogromna raska. I nije samo to kraj priče. Imamo mi i onu ekonomsku onu stranu ovakve priče. Znači, na stranu natalitet. Znači, ako radimo kuće, a ne radimo stanove. Kod stanova je tri puta manje kvadrata, treba tri puta manje materijala, ko zarađiva jedino građevinska mafija. Kad radite kuću, treba vam tri puta više materijala, znači vi subvencionirate automatski proizvodnju. Treba vam tri puta više radnika, riješite li ste zapošljavanje. Uzmemo još jedan segment, znači vi kad živite u stanu, moji će reći pa dobro živiš i ti u stanu, jesam, da mi je drago nije, ali živim u stanu. Stan je hladan, zidovi su tvrdi, depresija je velika, svakome smeta, znači jedina relaksacija vam je telefon i televizija, što na kraju uvijek uzrokuje depresiju. Ali kad vi živite na selu, kad vi kad dođete sa posla, tata uzme kosilicu, dica se igraju, supruga pravi večeru, nema televizije, nema telefona, svi su skladni i tada se mi odmaramo. Na kraju krajeva ja i kopravaš imam još jednu drugu kategoriju, u biti ovo je već treća. Kad mi kažemo za dom, dom nije stan, neki će reći je, nije gospodo, dom je kuća, dom je tamo gdje si rođen, gdje vatra gori, gdje ognjište, to je krilo mamino. A mi u stanu uvijek znamo da naš nije hodnik, da naše nije stubište, da ne smijemo galami, da ne smijemo se veselit, ograničeni smo i vremenom i prostorom. I taj osjećaj skučenosti u nama stvara jedan poriv da mi nemamo potrebu braniti taj prostor. U kući si apsolutno slobodan. I ako ću braniti, branit ću moju slobodu, a to je kuća. Znači, nama bi kad bi mi, recimo, mlade poticali da prave kuće, imali tri riješene situacije, i natalitet, i proizvodnju, i radna mjesta.
1: I kvalitetu života.
0: Neću uopće pričati, ja se bavim psihologijom i samo se pitan dokle smo mi došli, jer recimo u to isto Njemačkoj gdje sam živio 9 godina ima jedna uzrečica, kažu da siromasi žive u zgradama, a bogati žive u kućama. E sad, jesmo mi glupi ili su Njemci glupi, ali oni su došli do takvog zaključka. Znači, ja ipak sam pobornik da je dobro imati kuću, a pogotovo ako je možemo imati tri puta veću za stanovanje za iste pare.
1: Da, to bi bilo lijepo. Naravno, važna je i prometna povezanost sa središtem grada. Uređujete i vodite internetski portal i YouTube kanal na kojem recitirate vlastitu poeziju, ali rekli ste mi evo sada, upravo nakon ovog razgovora, jurite i idete raditi podcast. Imate i svoj podcast. Dosta posla oko toga, zar ne?
0: Pa je, gledajte, mi u Hrvatskoj stranki prava nemamo prihoda, mi smo svi zaljubljenici u tu Hrvatsku i odreda svi volonteri. Znači, bude dana kad ja sebi, nije to se čak i češće desi, znači ja sebi uveče dane otkaze, ujutru sam sebe ponova primim. I uvijek se pitan, Joze, jer se to tebi isplati? Znači, 8 sati mi treba da ja napravi jedan film. Znači, vi ovdje imate puno ljudi da bi napravili emisiju, mi to sami radimo, sami se organiziramo, ali opet uspijemo, nije da ne uspijemo. Ja se samo nadam, recimo, da će ti mladi ljudi jednog dana, recimo, ja nisam profesionalni novinar, niti je to moj, na kraju moje narječe, recimo, više ikavica i štokavica pomiješana, iako je to, vamo reći, jedan veliki korpus hrvatskog naroda. Ali ja bih volio da neko od mlađi mene jednog dana zamijene, jer ja sam morao taj rizik preuzeti na sebe, jer mi već godinama govorimo, imat ćemo podcast, imat ćemo, i niko nema hrabrosti da ga jedno napravi. Ja sam ipak poduzetni tvrdoglav. Znači, ja kad nešto počnem raditi, ja više nikoga ne pitam. Ja samo idem i na kraju uspjeli smo, sad smo svi ponosni to što imamo, to moramo čuvati, s tim što je, recimo, moja, recimo, vizija da mi u podcast dovodimo dosta, recimo, što bi ja rekao, ne moraju biti samo intelektualci, ali ne bi htio povećati gledanost da budem prost nekom budalom. Ne želim, to je ipak podcast Hrvatske stranke prava, postoje pravila. Znači, i dovodim neke ljude koji će, recimo, biti sjeme za buduće neke ljude. Ako dovedete jednog pametnog čovjeka, razboritog emisiju, onaj drugi, treći će reći, pa mogu i ja. A dovedete samo jedno, opet će biti prost neku budalu, svi će vas odbiti. Ja znam da je naš put trnovit i da će nam trebati puno više vremena da se na taj način probijemo. Ali na kraju, ja ipak kažem, ako smo izdržali 164 godine, pa izdržat ćemo bar još 100. Ne mora.
1: Toliko nam treba, zar ne? Evo, najmanje nama i našoj generaciji. Hvala vam puno na razgovoru danas. S nama je bio poduzetnik, književnik i neću reći političar, nego pravaš. Tako ste rekli. Dakle, Hrvatska stranka prava, evo, ponovno je prije 2 mjeseca formirala Gradski odbor u Zagrebu. S nama je bio predsjednik HSP-a, Zagrebačkog HSP-a, gospodin Jozo Krajinović. Hvala vam puno na razgovor.
0: Hvala i vama na pozivu u emisiju. Replika.

0: jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj, utorkom u pola četiri ide Burger Raj. Kad čuješ Tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.
1: Sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Otvoren je javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih u nedavnom nevremenu, javljaju iz grada. Pomoć mogu ostvariti fizičke osobe kojima je oštećena obiteljska kuća, stan ili osobno vozilo, pod uvjetom da su vlasnici ili suvlasnici oštećene imovine, da su u vrijeme nevremena imali prijavljeno prebivalište ili boravište u Zagrebu, te da su pravodobno podnijeli prijavu štete. Dokumentacija se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, preporučenom poštom na adresu Trg Stjepana Radića 1 ili osobno u pisarnicama gradske uprave. Jaronski most se najavljuje već dva desetljeća, a gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je predstavio projekt njegove izgradnje. Most će prolaziti zapadno od Jaronskog jezera i povezivati Trešnjevku na jugu i Novi Zagreb. Početak gradnje je planiran za 2 godine, a vrijednost projekta je 140 milijuna eura, rekao je između ostalog gradonačelnik.
3: Na jesen ćemo znati kako će izgledati Jaronski most, hoće li biti gredni, hoće li biti viseći, hoće li biti lučni, to je itekako bitno, kažem, s obzirom na vizuru cijelog grada, to će biti jedan od najbitnijih objekata u gradu. Isto tako, ne moramo govoriti osim povezivanja ovih gradskih četvrti, osim toga što je ovo nakon 45 godina prvi most na zapadu grada. Naravno, jako nam je bitno povući tramvaj preko ovog mosta, ovo će biti tek treći most u gradu Zagrebu preko kojeg će ići tramvaj. Pruga. To nam je isto tako strateški bitno s obzirom na projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu, a u buduće nadamo se i opće sveučilišne bolnice u Blatu.
1: Još se čeka vijest iz Kazahstana u kojemu je prije nekoliko dana uhićen bjegunac Vedran Pavlek. Podsjetimo, Hrvatska je odmah poslala svu potrebnu dokumentaciju za njegovo izručenje, a evo što je o cijelom postupku rekao ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Dakle, ono što je u ovom trenutku relevantno, očekujemo da se tamo provede postupak i ja sam i rekao dvije su mogućnosti i sve je sada na njemu. Dakle, da li će koristiti pravna sredstva ili neće koristiti pravna sredstva, o tome ovisi u konačnici duljina njegovog povratka u Hrvatsku. Ono što je ključno da je uhićen i da je u ekstradicijskom zatvoru, odnosno pritvoru.
1: U zgradi rektorata svečano su dodijeljene stipendije izvrsnim studentima i studenticama Sveučilišta u Zagrebu. Tom prigodom rektor Stjepan Lakušić istaknuo je da se u ovoj akademskoj godini povećao godišnji iznos stipendije.
5: Povećan je sa dosadašnjih 1800 eura na 2325 eura po studentu godišnje, čime se studentima osigurava snažnija financijska potpora. Uvođenje kategorije stipendija za izvrsne studente sa ostvarenim posebnim znanstvenim i stručnim postignućima predstavlja važan iskorak u prepoznavanju i nagrađivanju studenata. Vjerujemo da će vaša strast pretočiti će se u rezultate koji će imati pozitivan utjecaj na zajednicu, našu zemlju i šire, te da ćete biti spremni za rješavanje kompleksnih izazova s kojima se suočava današnje društvo.
6: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori sinoptičarka Mateja Štibuhar.
7: U nastavku poslije podneva promjenjiva na oblaka. Na širem području grada rijetko je moguće i vrlo malo kiše. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, na udare ponegdje jako, osobito u okolnom gorju. Najviša temperatura oko 24 Celzijeva stupnja.
1: Boris Bogić uredio je ove vijesti. 20 stupnjeva u Zagrebu, 13 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 46%, tlak je 1014 hektopaskala.
2: 88,1 Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sindikat zaposlenika osiguravajućih društava provodi projekt Prevencija institucionalizacije kroz osiguravanje usluga u zajednici, koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus u sklopu programa Zaželi. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 3. travnja 2024. godine između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao posredničkih tijela, te Sindikata zaposlenika osiguravajućih društava kao korisnika bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i prevenciju institucionalizacije 54 starije osobe i osobe s invaliditetom osiguravanjem dugotrajne skrbi, pružanjem usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu. Kroz projekt se kontinuirano pruža usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom koja uključuje zapošljavanje 9 pružatelja usluga za pružanje usluge pripadnicima ciljne skupine, organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, nabava i podjela paketa, kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština itd. Ukupna vrijednost projekta je 405 tisuća eura, a sufinancira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus u 100% iznosu unutar programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. do 2027. kroz poziv Zaželi prevencija institucionalizacije. Iznos bespovratnih sredstava iznosi 85% Europske unije, dok su sredstva proračuna Republike Hrvatske 15%. Projekt se provodi u trajanju od ukupno 36 mjeseci sve do 3. travnja 2027. godine. Projekt se provodi na području Grada Zagreba. Javni poziv za iskaz interesa za područje Grada Zagreba objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. U to je uključeno organiziranje prehrane, pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i drugog i ili obavljanje kućanskih poslova, pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva i sličnog, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i drugog i ili održavanje osobne higijene, pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i drugog i ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pruža se na razini projekta za 54 starije osobe i ili osobe s invaliditetom s područja Grada Zagreba. Usluga se počinje pružati ovisno o zaprimljenim iskazima interesa. Detalji javnog poziva nalaze se na stranicama Sindikata zaposlenika osiguravajućih društava www.szod.org, a ako udovoljavate uvjetima u rubrici Javni poziv za iskaz interesa nalazi se obrazac za iskaz interesa.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Krvna slika CRP urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu, u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petrovaradinskoj 1. Sinevo laboratoriji. Uvijek brine za vaše zdravlje.
2: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
3: Dan Europe u pokretu.
4: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
3: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
4: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
3: I Sanju Doležal iz Eca.
4: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
3: Vidimo se 9. svibnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Agencija za plaćanja počinje zaprimati jedinstvene zahtjeve u poljoprivredi od 7. siječnja do 15. svibnja 2026. godine. Od 2026. poljoprivrednici elektronički popunjen jedinstveni zahtjev podnose elektronički u Agronetu putem NIAS-a, koristeći vjerodajnicu značajne i više razine sigurnosti, na primjer osobnu iskaznicu ili token banke, a mogu i na stari način vlastoručno potpisati list A elektronički popunjenog jedinstvenog zahtjeva i dostaviti ga neposredno ili preporučeno pošiljkom podružnici Agencije za plaćanja.
5: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
6: shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
0: Radio Sjene.

0: 15 je sati i 10 minuta. Vijesti. Predstavljen je projekt izgradnje prvog novog mosta na zapadu Zagreba nakon 45 godina. Početak izgradnje Jaronskog mosta planiran je za 2 godine, a vrijednost projekta je 140 milijuna eura bez PDV-a. Novi most bi trebao imati po 2 prometne trake u svakom smjeru te pješačku i biciklističku infrastrukturu. Biće to tek 3. zagrebački most preko kojeg će voziti i tramvaj. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Na jesen ćemo znati kako će izgledati Jaronski most, hoće li biti gredni, hoće li biti viseći, hoće li biti lučni, to je itekako bitno s obzirom na vizuru cijelog grada, to će biti jedan od najbitnijih objekata u gradu. To nam je isto tako strateški bitno s obzirom na projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu, a u buduće nadamo se i opće sveučilišne bolnice u Blatu da bude povezan dobro sa javnim prijevozom, ali ne samo javnim prijevozom nego i isto tako i drugim oblicima prometa. Vidjet ćemo kako će biti situacija sa novim mogućnostima financiranja iz EU fondova, međutim za sad da u svakom slučaju, ako se stvar ne promijeni, planiramo financirati most iz gradskog proračuna i putem kredita.
0: U KBC u Zagreb krenula je obnova čekaonice i prijemnih boksova objedinjenog hitnog bolničkog prijema, a radovi bi trebali trajati oko 2 mjeseca. Riječ je o dijelu bolnice kroz koji svakodnevno prolazi velik broj pacijenata, a obnova je dio šireg projekta modernizacije infrastrukture. Naš grad je domaćin novogodišnje regionalne konferencije Caritasa Europa. Riječ je o izbornoj konferenciji na kojoj će se birati predsjednik organizacije i izvršni odbor. Okupit će se predstavnici Caritasovih organizacija iz 46 zemalja, a trajat će do četvrtka. U sklopu konferencije bit će održani forum ravnatelja, a Hrvatski Caritas kao domaćin pripremio je program u kojem će predstaviti svoju mrežu. Voditelj posebnih projekata Filip Naglić.
2: Bit će tema socijalna inovacija, kako pružiti najkvalitetnije i najbolja rješenja za izazove u svijetu koje možemo očekivati. Mi ćemo imati jedan 4-dnevni program kojim posjećujemo i Caritasove ustanove biskupijskih i nadbiskupijskih Caritasa u Hrvatskoj. Također obići ćemo mjesta na Banovini, tamo smo izgradili 7 novih kuća i 28 kuća smo obnovili, tako da evo, drago nam je što ove godine možemo biti domaćini i evo što ćemo i dalje osnažiti naše zajednice, kako odgovoriti na sve izazove koje nam predstoje i koje trenutno imamo.
0: I prije prognoze obavijesti ZETA, radovi na zaokretnici Zapruđe su završeni, te se od sutra tramvajske linije 6 i 14 vraćaju na svoja uobičajena okretišta. Trasa linije 6 bit će Črnomerec, Trg bana Josipa Jelačića, Glavni kolodvor, Draškovićeva, Kvaternikov trg, Autobusni kolodvor i Sopot, a trasa linije 14 Mihaljevac, Trg bana Josipa Jelačića, Savska, Jadranski most, Zapruđe. Nastavljaju se radovi u Branimirovoj ulici, te je tramvajski promet od Draškovićeve do avenije Marina Držića obustavljen u oba smjera, a linije 2, 8 i 13 prometuju izmijenjenim trasama.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Mateja Štibuhar.
4: U nastavku poslije podneva promjenjiva na oblaka. Na širem području grada rijetko je moguće i vrlo malo kiše. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, na udare ponegdje jak, osobito u okolnom gorju. Najviša temperatura oko 24 Celzijeva stupnja.
0: Boris Bogić je uredio ove vijesti. 18 stupnjeva sada u gradu, 11 na Sljemenu. Relativno vlažnost zraka 64%, tlak je 1013 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javnozdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati.
1: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem za svakoga je.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 15 je sati i 30 minuta.
1: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
2: Bog purgeri, bog purgerice. U emisiji danas glumica Alma Prica. Kazališna, televizijska, filmska glumica. Jako nagrađivana glumica, nacionalna prvakinja drame Hrvatskog narodnog kazališta i profesorica na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Meni je danas najvažnije purgerica. Bog purgerice.
3: Bog, dobar dan, servus.
2: Bravo, a retko me tako pozdravi.
3: Hvala na pozivu, a servus, da, nekad čini mi se da to pripada malo starijem ovom izrazu, pozdravu, i zapravo to se pretvorilo s vremenom, čini mi se, u današnji bog. Evo.
2: Pa da, to je današnji bok, rekli bismo. Da.
3: Stari Zagreb je možda bio servus, da, da.
2: Rekla sam purgerica, rođeni ste u Zagrebu.
3: Rođena sam u Zagrebu, da.
2: Cijeli život ste u Zagrebu?
3: Jesam, cijeli život sam u Zagrebu.
2: Sad mi recite vaše korenje.
3: E, moje korenje, moji predivni roditelji, koje, nažalost,

0: ulice, iz vrlo kvartovskih ovih ulica.
1: A tata?
0: Znači, mamino porijeklo je iz Bosne, s očeve strane Posavina, Brezovo polje, a sa nanine, od moje predivne nane strane, to je tužna Srebrenica, eto. Tako da je to, jako osjećam nekad, zapravo gotovo uvijek, osjećam ovo što se kaže genetika upisano i osjećam te bosanske korijene. A tatina strana, Ličanin, Plitvička jezera, baš je to rođena Plitvičkim jezerima, imao je braću i sestre, starije, ostao je rano bez roditelja, tako da je bio kao dječak prebačen za vrijeme rata, kako su bez roditelja, u Bari, u Partizansku gimnaziju, onda je došao sa grupom te djece u Split, tamo se djelomično školovao i onda ga je brat stari uzeo sebi u Zagreb, tu je završio gimnaziju i onda dalje. Eto tako, pokušavat ću malo govoriti ove zagrebačke akcente, iako moram priznat, u našoj kući se govorilo lijepim književnim jezikom, ne izbjegavajući naravno nijedan
1: ovaj. Da, makaroni su se doselili u Zagrebi, tu su živjeli, možda su tu i tam koji naglasak pokupili ili nisu niš kajkavskoga.
0: Pa tata je, mislim, tata je bio književnik i predivnim jezikom hrvatskim je zaista pisao prekrasne rečenice.
1: Čedo Prica, da kažemo, ako možda neko ne zna.
0: Čedo Prica, majka mi je Jasmina Prica, nana moja Emina. Emina Rustembegović, udata Egrić, eto tako.
1: A vi ste onda u Zagrebu rasli, u okruženju, jel da, zagrebačkom? Glumica ste, glumci se moraju znati prilagoditi svima živima.
0: Tako je, mislim, negdje identitet osim grada u kojem stasaš i zemlje naravno i svega, ali je jezik. Pogotovo mi glumci znamo, teško je negdje drugdje biti glumac, pogotovo u kazalištu, zaista su rijetki ako ne govoriš svojim jezikom. A ja sam rođena u Martićevoj ulici, svoj cijeli život i roditeljski stan bio je u Vlaškoj, u jednoj predivnoj kući. Erlihovo je ona zgrada stara, mišljena Slavenska banka, mislim da je bila ispod Šloserovih stuba. Neko vrijeme sam bila na Medeščaku, malo Primorska, sad sam u Bauerovoj.
1: Tako vi ste stalno uvijek cura iz centra. Vi iz centra znate kam dalje ili ne znate?
0: Iz centra, pa nekad nisam zadovoljna sa sobom kako malo poznam zapravo neke dijelove Zagreba. Iako mi kao djeca smo, išla sam znači u školu Anke Butorac u Laginjinoj, srednju školu Križanićeva, studirala.
1: Ali me to je sve bilo
0: blizu. Sve bilo muzička škola Pavao Markovac.
1: Vi onda kaj pešice sve obavljate? Ja, jel imate auto uopće?
0: Imam. Nakon diplome sam položila vozački, vozila sam 5 godina i onda mi je 1990. sve postalo preagresivno. Već onda na ulici, ja sam se prepala na cesti, mislim, nekako nisam se više dobro osjećala kao vozač, tako da sam pješak, volim tramvaje, jako volim tramvaje kad su malo prazniji, volim šetati, volim puno hodati gradom, priznajem, manje po prirodi volim hodati, volim drveće vidjeti, ali evo na ulici. Odrastali smo u parku Ribnjak, imala sam dragu svoju prijateljicu do dan danas, Cintiju Ašperger, koja je preselila u Kanadu, ali glumica također, ali mislim da će se uskoro i vratiti za navek. I odrastali smo naše, hoću reći sad, skaču mi misli ovako, često smo znali reći, Bože, ova djeca u koji su negdje u Trnskopovi kvartovi što su se gradili, pa su velike kuće, pa je puno djece, pa imaju parkiće, pa imaju gradilišta, pa imaju bez prometa. Ali mi smo, eto, mi smo bili na raskršćima, ulicama, pazi gdje ide auto, kako prelaziš cestu, ali smo imali ribnjak jako blizu.
1: Divno.
0: I društvo naša djeca, danas rezidencija, mislim također, i za djecu i za prestaje kulturna jedna prekrasna jedna zgrada. Tamo je radionicu, igraonicu zapravo vodila Đuđica Dević, čarobna jedna osoba, pedagog, kazališni osnivačica, jedna od osnivačica glavnih pionirskog kazališta današnjeg ZKM-a.
1: Pa niste vi onda niti imali izbora nego postali glumica?
0: Pa da, gospođa Đurđica Dević nas je učila, mi smo se igrali kazališta, to je istina. A moja mama je ko mala igrala u predstavama, njeni mjeru je našla u nekoj školi jednog ovako vragoljasto biće iz zadnje klupe s velikim očima i tako da sam preko mame zapravo nastavila sa divnom našom Đurđicom. Njen muž je bio poznati zagrebački šarmer, glumac, pjevač Zvijezda komedije, Đani Šegina.
1: Recite vi meni, Alma, kaj danas delate? Kako mi ide život? Jeste jako zaposleni? Meni se čini da jeste. Nismo se baš lako dogodili.

0: govorile. Profesorica ste na fakultetu, ma glumica. Joj, gledajte, znam. Impozantna je to biografija, ja sam to gledala. To nije moguće pobrojiti, pa ma ni nebom.
1: Nije to ni bitno. Mislim, bitno je da sam imala sreće u životu, biti dio jednog ansambla Hrvatskog narodnog kazališta, da sam igrala i u drugim kazalištima, i ZKM, i Gavela, i Dubrovačke ljetne igre. I naprosto sam imala, eto, sreće, jer možete, zaista ima predivne, kako ipak imam na akademiji kontakte s mladim, prekrasne mlade djece, mladi ljudi, kako bi rekla, nas je gospođa Đurđica Dević zvala već sa 4-5 godina, nas je zvala građani. Aha. I to je bilo jako lijepo. Građani, idemo u kazalište.
0: Purgeri, ne?
1: Purgeri, ne znam što vi mislite, da li su purgeri...
0: Oni su svaka građani.
1: Da, vjerojatno od burger, ne, od građani grada, ali vele da su pravi purgeri oni koji su od 3-4 generacije Zagreb rođeni.
0: To vele neki vele ovaj vaš kriterij, da su rođeni u Zagrebu i na kraju krajeva vama su roditelji godinama živjeli u Zagrebu. Da. Nije da ste se samo rodili, a da oni nemaju ništa od Zagreba.
1: Ali nisam nikad
0: i cijeli život ste u Zagrebu.
1: Purgeri, moram priznati, ako, evo, hvala vam na pozivu u lijepu emisiju Purgeraj, ali imala sam osjećaj da se izraz purgeri zna koristiti kao malo pogrdni izraz.
0: Pa nekad nas neko tu u Zagrebu tak i zove. Asocijacija na Zagreb je nekima purger i onak malo i rugalački.
1: Bi rekli,
0: ali što je osobina hrvatskog naroda, tako da to...
1: A čujte, da.
0: Da se volimo rugati jedni drugima.
1: No, da, nije baš lijepa osobina. Uglavnom, Zagreb. Evo, znam, kad sam bila mala, kad smo se vraćali iz putovanja, onda sam uvijek... Strašno mi je srce lupalo. Kad sam se vraćala, strašno je srce lupalo i morala sam uvijek otraga u autu pjevat Vraćam se Zagrebe tebi.
0: Eto ti purgersko srce.
1: Sa još svojom govornom manom. Tako da je to bilo koliko sam mogla i znala pjevati, jer to malo više možda bilo neko revanje, ali nije važno.
0: Ja sam vas sad prekinula da se mi vratimo na vaše kazalište, ali nije samo kazalište, nego je tu i televizija i film. I ovdje kod nas radio drama, jel da?
1: Da, puno radio drama. I tata mi je radio
0: ste,
1: kod dramaturg na radiju.
0: Jako ste nagrađivani, jako ste hvaljeni. Besprijekoran talent, a nikad niste bili nametljivi.
1: Joj, sad, hvala na lijepim riječima, ali bolje to ne, velim vam, tako se često tu radi o nekoj sreći. Ja mislim da ima još možda toliko ljudi koji možda neće imati mogućnost, a ne usuđujem se to reći, jer ne smije se snovi oduzimati.
0: Dobro, ali gledajte, sreća bi teško išla bez darovitosti, bez marljivosti i tako, a dobro, to kaj velite i sreća, treba biti i sreća.
1: Ja mislim da ono, talent je jedna upitna stvar i mislim da se uvijek...
0: Sada sam rekla i marljivost.
1: Marljivost, rad i rad, zaista je rad u pitanju i ljubav prema poslu koji radiš. A toga, moram priznat, nikad nije uzmanjkalo, do dan danas postoji to uzbuđenje.
0: Ova deca koju sad učite na Akademiji dramskih umjetnosti su talentirana deca.
1: Sad sam s jednom prekrasnom generacijom, treća godina, i ovi što su prije, i godinama sam asistirala. Prvi put me pozvala profesorica Neva Rošić, moja draga, i Koraljka Hrs, i onda sam bila i kod Želimira Mesarića i kod Tomislava Rališa. Jednom smo spajali govor i pokret, to su tri glavna predmeta, tako da sam prošla razne i jednu godinu sa mojim dragim prijateljem i kolegom Mustafom Nadarevićem, tako da sam prošla razne klase i povremeno sam bila sam uvijek vanjski i sa velikim pauzama, ali pratim nekako ispite već od svoje 17. mogla bih reći, osim neke, evo, nekad mi je 2-3 godine ne bih našla vremena i tako. Ima jako krasne, divne djece. Prvenstveno moram priznat, kao ljudi su krasni. Velike su razlike, naravno, moram se ja naučiti da mobiteli nisu stvar koji su meni potpuno strani, da je meni bez papira i bez tekstova, tekst nije tekst. Izbunim se kad studenti izvade mobitel, mislim, pa neće sad valja, ne, unutra su te, a to su...
0: Oće, oni iz mobitela,
1: tako, rodili su se s tim.
0: Da.
1: Mi smo se rodili sa papirima, knjigama, radijom, nije još bilo, rijetka je bila televizija, bio je radio, ja sam s mojom nanom plesala, dok je Oliver Mlakar diktirao korake valcera za novu godinu na njenim nogama. Ja se nekad zbunim od te tehnologije, od svih ovih suverenih stvari, ali to je tako. Joj, ja sada meljem.
0: Volite radio, jel?
1: Volim radio.
0: Odmah sam shvatila po ovom komentaru da volite radio. I mi volimo radio.
1: I slušam radio Sljeme, da sad ne mislite da slušam mnoge radio stanice, ali ova je najčešća. Ali nekad volim i tišinu da ništa ne čujem.
0: To dođe s godinama.
1: Volim dramski radio program, volim treći program. I nekako i sjećam se još kao malu, tata me vodio na radio u onu prekrasnu zgradu u Jurišićevoj. Mm-hmm. Znate, na Čošku, mislim
0: kao
1: da je
0: mi,
1: tamo...
0: Pa tam sam i ja došla kao mlada.
1: Vi ste puno mlađi, dobro, vi ste mladi.
0: Nisam baš puno mlađa, ali dobro,
1: skoro jesam. Stara ko Zagreb sam, tako da.
0: Dobro, malo se šalite, ali jako lepo izgledate. Moram reći našim slušateljima, ove krupne smeđe oči su i dalje hit. Jedino kaj niste si dali ove borice... ukloniti, to mnoge glumice naprave inače,
1: ne,
0: javne ljudi.
1: Nemam ništa protiv, apsolutno mislim da čovjek...
0: Ko kak hoće, ko kak zna, jel da? Ali vi svoje bore ne date, vidim.
1: Ne dam, bore su moj život, upisane moje misli, što radosne, što tužne. Oči nisu više tako velike da ne bi zaveli slušatelje kakve su bile, jer su se desili gubici, nažalost, ljudi. I najbliskijih od roditelja i do nekih prijatelja i kolega, i naprosto se te oči, to sam, evo ako sam nešto primijetila, one padnu, one se malo gase. One da. Se malo gase. Možda su iznutra, postoji još ta zapitanost.
0: Ne znam, ja vidim sjaj. Ja svejedno vidim sjaj.
1: Hvala lijepa. Dobro, hvala vam.
0: Zagreb, naš Zagreb,
1: Zagreb
0: je vaš pješački Zagreb, Alma, to sam shvatila.
1: Moj pješački Zagreb.
0: Kaj najviše volite u svojem pješačkom Zagrebu?
2: Zakaj volim Zagreb?
1: U pješačkom Zagrebu volila bih da je manje gužve. Volila bih da je pješački, evo, barem centar, ja znam da je auto, da, ja bih voljela da je taj veća ta pješačka zona. Volila bih da se onda tako organizira da naravno ima i za ljude starije koji teško neki mini, još više tih mini autobusa, više bi se onda taksi bi bili vjerojatno još onda jeftiniji nekako, tramvaj naravno, mislim ulaže se u sve to i to se samo pregust krcanje. Evo na sreću sada se puno toga obnavlja nakon našeg ovog ranjenog Zagreba 2020. pa još nakon Petrinje i Siska isto ranjenih, pa još jednom ranjen Zagreb, tako da, ali počelo je puno obnova i naravno sad je period kad se mora ići cik-cak jer je puno toga se, ali vidim neku lijepu perspektivu, gledala sam neku reportažu o Paromlinu kraj Lisinskog, o budućem nekom centru i onako mi se učinilo wow, što bi rekli Zagrepčani kad se to još zbigeca do kraja, pa Gredelj budući, pa evo to su, pa evo, pa se sjetim opet tog Lisinskog koji se činio nekad tako daleko, pa u dalekoj prošlosti HNK se činio daleko kad se krenuo graditi, rekli su pa gdje je u kuruzu, pa tamo nema ničega, pa to je sada centar. Dakle, volim kroz Zagrebić, volim svako toliko sjest na neku kavu, volim gledat lijepu arhitekturu. Zagreb još od Austro-Ugarske, mislim, te prekrasne građevine, pa onda pa Planićeve, pa Viktora Kovačića. Naravno, trebate znat neke zgrade, pa odvela bi ljude da vide neke zgrade kad bi ih vodila, pokazala bi im. Pa muzeji. Pa recimo tri akademije, dramska, nova muzička, pa nekadašnji glazbeni, pa likovna akademija koja se isto uređuje, a mislim da se još uređuje. Puno toga ima pre Zrinjevac, Tomislavac. Ja volim promatrati ljude. Volim gledati ljude, basim naravno pogled, zbunjena sam od količine izloga koji se promijene. Dva dana ide, mislim, pa se već nešto promijenilo.
0: Ovo kaj ste rekli da volite ljude, došlo je puno do tepencov od koje kut. Jel vi vidite da se stanovništvo promijenilo?
2: Do Tepenec.
1: Pa sigurno svi se ga, a ja vam ne volim taj izraz. Meni je taj izraz dosta strašan. Kako da kažem, ispričavam se, ali imam osjećaj da govori onda o nekoj negostoljubivosti.
0: Kaj vi mislite, kak je onda riječ kajkavska za tu skupinu ljudi, a da vam nije neprikladna ili nelijepa?
1: Dobro nam došel prijatelj.
0: Ne, ali dobro, to ne znači da nije dobro došel do Tepene.
1: Pa ne znam, ljudi koji žele doći u Zagreb, mi smo svi, evo, svi smo tako Dobro, rodili smo se u Zagrebu, ali evo roditelji su nam se već nisu rodili u Zagrebu, ali su isto nekako građani Zagreba i više, i zato nekad volim reći građani Zagreba, da ne bi mislili kad se pozdravlja Zagrepčane da su to samo oni koji su se rodili u Zagrebu. Ja mislim da je Zagreb i trebao bi biti što otvoreniji grad, trebao bi primati ljude, naravno ljudi koji žele pripadati nekom gradu, prihvaćaju nekakve običaje, kulture. Ne volim kad se neko ne osjeća da je dobro došao.
0: Pa ili ima takvih u Zagrebu?
1: Bojim se da sigurno ima i toga, da ima ljudi koji se možda ne osjećaju dobrodošli. Mislim da Zagreb nije takav grad i da ne bi nikako smio biti takav grad. Da bi trebao svakome ko poželi biti u Zagrebu, dio Zagreba, građanin Zagreba, da treba imati, naravno neki ljudi dođu, nađu tu i svoje nesreće, neki spasat sa količinom izbjeglica iz drugih zemalja, to su neke tužne priče. Treba te ljude, kad vidim da neko iskoristi situaciju pa tu bijedu stavi u još bjedniju, evo, mislim to je...
0: Ali ja mislim da su Zagrepčanci jako tolerantni ljudi.
1: Pa jesu
0: i... Mislim da su primarno gostoljubivi.
1: Pa gledajte, može se na puno toga biti ponosan na Zagreb. Ja se uvijek sjetim priča iz, nismo mi bili živi, ali iz Drugog svjetskog rata, kad je tu, znači, bio grozomoran ustaški režim. Zagreb je bio jedan od gradova poznatih u Europi po svom ilegalnom pokretu, po svojoj antifašističkoj borbi. Nije bilo naravno lako, zato je bila tako jaka i legala, a ljudi su pomagali, vladala je solidarnost, dajilo se imena, to su bile nekakve nevjerojatne organizacije. Znam još i sad jednu osobu koja je kod dijete bila kurir. Znači, protiv nekih užasa se Zagreb borio, to jest njegovi stanovnici.
0: Rekli ste da bumo Zagrebu zapjevali da se vi i on volite tajno.
1: Pa da, ja uopće o ljubavima ne volim govoriti. Evo kako sam lijepo inače kažem, ne volim, ali ne volim govoriti.
0: Bravo.
1: Javno, ni o svojoj ljubavi. Mislim da volimo prijateljstvo, ali ovim najintimnim stvarima. A i Zagreb može biti nešto, naravno, vi volite grad, ali s vremenom grad postane zapravo, on je sastavljen od ljudi, ljudi ga čine takvim kakav je. I onda nekad imam nevjerojatne napada i ljubavi i ponosa, a nekad malo imam i neki ono ambivalentni odnos u nekim situacijama, ali uglavnom su to ipak ljudi čine grad, ali vi počnete s gradom komunicirati kao sa živim čovjekom i on dobije neku, ta zbirna neka imenica svih tih ljudi postane grad Zagreb. I onda imate neku svoju još tajnu ljubav, evo, pa sam ja izabrala pjesmu od Arsena Dedića, Zagreb i ja se volimo tajno.
0: Slušamo svi zajedno, zato kao je naša današnja gošća, glumica Alma Prica tak poželjela.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Predstavljam projekt izgradnje Jarunskog mosta.
3: Otvoren je javni poziv za dostavu dokumentacije vezane za dodjelu novčane pomoći građanima zbog oluje.
2: Uskoro kraj radova na novom stadionu u Kranjčevićevoj.
3: KBC Zagreb krenuo u obnovu čekaonice i prijemnih boksova objedinjenog hitnog bolničkog prijema.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Boris Bogić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Predstavljen je projekt izgradnje prvog novog mosta na zapadu Zagreba nakon 45 godina. Početak izgradnje Jarunskog mosta, koji će povezati Novi Zagreb i Trešnjevku jug, planiran je za 2 godine. Pojedinosti o projektu, koji se najavljuje posljednjih 20 godina, donosi Damon Balenović.
4: Jarunski most trebao bi smanjiti pritisak na Jadranski most i Remetinečki rotor te poboljšati povezanost zapadnih dijelova Zagreba preko Save, jer će most prolaziti zapadno od Jarunskog jezera i povezati Trešnjevku jug i Novi Zagreb. No kako tek treba objaviti projektni natječaj za idejno rješenje, još ne znamo kako će most točno izgledati. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Na jesen ćemo znati kako će izgledati Jarunski most, hoće li biti gredni, hoće li biti viseći, hoće li biti lučni, to je itekako bitno s obzirom na vizuru cijelog grada. To će biti jedan od najbitnijih objekata u gradu.
4: Prema zamisli grada, most će biti duljine 625 metara i 38 metara širine, s po 2 prometne trake u svakom smjeru, te pješačkom i biciklističkom infrastrukturom. Biće to tek 3. zagrebački most preko kojeg će voziti i tramvaji.
5: To nam je isto tako strateški bitno, s obzirom na projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu, a u buduće nadamo se i opće sveučilišne bolnice u Blatu, da bude povezan dobro sa javnim prijevozom, ali ne samo javnim prijevozom, nego i isto tako i drugim oblicima prometa.
4: Sama trasa mosta u imovinsko-pravnom smislu gotovo je riješena. Ostala je samo jedna čestica, no Tomašević vjeruje da će se to pitanje riješiti kroz nekoliko tjedana. No situacija s pristupnim cestama malo je zamršenija.
5: Da bi most bio u funkciji, naravno, bitno je riješiti imovinsko-pravno i pristupne prometnice, odnosno pristupne ceste. Tu je situacija nešto kompliciranija, međutim, aktivnosti oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa idu dobro i očekujemo da bi do kraja 2027. godine prije početka gradnje mosta imali riješeno imovinsko-pravne i za prometnice pristupne na sjevernoj strani i za prometnice pristupne na južnoj strani.
4: Vrijednost projekta je 140 milijuna eura bez PDV-a, a Tomašević se nada europskim sredstvima.
5: Vidjet ćemo kako će biti situacija sa novim mogućnostima financiranja iz EU fondova. Međutim, za sada, u svakom slučaju, ako se stvar ne promijeni, planiramo financirati most iz gradskog proračuna i putem kredita.
4: Sada slijedi provedba natječaja te pregovarački postupak za izradu idejnog projekta, zatim ishođenje lokacijske dozvole, a potom i početak radova sredinom 2028. godine.
3: Otvoren je javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih u nedavnom nevremenu. Pomoć mogu ostvariti fizičke osobe kojima je oštećena imovina, odnosno obiteljska kuća, stan ili osobno vozilo, pod uvjetom da su vlasnici ili suvlasnici oštećene imovine, da su u vrijeme nevremena imali prijavljeno prebivalište ili boravište u Zagrebu, te da su pravodobno podnijeli prijavu štete. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Sada je ovaj javni poziv je službeni poziv nakon što je gradska skupština usvojila odluku u kojem, prema kojem se građani prijavljuju sa svom potrebnom dokumentacijom. Imaju rok od 30 dana i nakon što istekne taj javni poziv ćemo krenuti, znači, u administrativnu provjeru svih tih zahtjeva kako bi, nadam se, u rujnu mogli isplatiti pomoć.
3: Dokumentacija se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje preporučenom poštom na adresu Trg Stjepana Radića 1 ili osobno u pisarnicama gradske uprave, a dodatne informacije dostupne su putem mail adrese nevrijeme@zagreb.hr.
2: Bliži se dovršetak izgradnje novog, za sada još bezimenog, stadiona u Kranjčevićevoj. O tome kako bi se stadion trebalo nazvati, ali o problemima financiranja u zagrebačkom sportu govorilo su u emisiji Gradska posla, a pojedinosti donosi Nevenka Rodić Erdelja.
6: Stranka Drito predlaže ime nogometnog velikana Dražena Jerkovića, no smatraju da bi konačnu odluku trebali donijeti građani. Ante Vrdoljak, bivši predsjednik nogometnog kluba Zagreb, misli da Jerković zaslužuje i ulicu, no uvjeren je da bi i on sam odbio da stadion ponese njegovo ime.
7: Ja sam uvjeren da bi Draža prvo rekao kakve to ima veze ako je klub eutaniziran, nestao, ubili su ga i mogu reći kako god hoćete, zapravo kojega i nema, koji je u šestoj ligi, on bi sigurno s gnušanjem odbio da se njegovo ime, ako nije vezano, ako je vezano za Zagreb, onda i stadion mora biti vezan za Zagreb i meni je drago da se gradi stadion, ali mi je užasno teško govoriti o tome da se gradi stadion, a to kluba nema, nestao je i nikad niko ništa o njemu ne govori.
6: Drito ukazuje na brojne probleme u upravljanju sportskim objektima. Cibon je u nevremenu letio krov, dom sportova debelo kasni s obnovom, a tu je i afera Hipodrom, ističe zastupnica u gradskoj skupštini Milka Bilušić-Rimac, koja sumnja i u gradonačelnikov plan s novom lokacijom velodroma.
8: U više navrata se obećavalo da će se to riješiti, sad se spominje velodrom u kontekstu parka Novi Zagreb. Znate koliko park Novi Zagreb ima otkupljenog zemljišta u gradskom vlasništvu? Samo 20%. Govorimo o površini od oko 70 hektara. To se dakle neće dogoditi.
6: Uz maksimalne poreze i ogroman proračun, gradska vlast bi Zagrepčanima trebala ponuditi više od jednog stadiona i 1,5 km tramvajske pruge, zaključila je Bilušić-Rimac. Ante Vrdoljak smatra da je stanje u zagrebačkom sportu posljedica neodlučnosti i neulaganja u posljednjih 30 godina.
3: Novo veliko ulaganje u domaću industriju. Tvrtka Končar ulaže čak 260 milijuna eura u projekt proširenja tvornice velikih energetskih transformatora u Jankomiru. Država je taj projekt uvrstila na popis strateških ulaganja u energetiku. Govore predsjednik uprave Končar grupe Gordan Kolak i premijer Andrej Plenković.
9: Mi smo najavili investicije Končara u iznosu 550 milijuna eura u sljedeće 3 do 4 godine. Kad tome dodam ovih 260 milijuna koje investiramo zajedno sa Siemens Energyjem, to se penje investicije u Hrvatskoj na 800 milijuna eura.
10: Cijela ova investicija uklapa se u koncept našega plana o strategiji razvoja hrvatske industrije u sljedećih 10 godina koja stavlja naglasak i na digitalizaciju, automatizaciju.
2: U KBC-u Zagreb krenula je obnova čekaonice i prijemnih boksova objedinjenog hitnog bolničkog prijema, a radovi bi trebali trajati oko 2 mjeseca. Riječ je o dijelu bolnice kroz koju svakodnevno prolazi veliki broj pacijenata. Obnova je dio šireg projekta modernizacije infrastrukture. Tijekom izvođenja radova pacijente se mole za strpljenje i razumijevanje te naglašavaju da će svi biti pravodobno i stručno zbrinuti, poručili su iz KBC-a Zagreb.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Drugi dan takozvanog projekta Sloboda predsjednika Trumpa, kojim se uz zaštitu američke vojske nastoji osloboditi komercijalni promet Hormuškim tjesnacem. No Iran inzistira na tome da kontrolira tjesnac i jučer je ispalio rakete i bespilotne letjelice na vojna i komercijalna plovila. Amerikanci tvrde da su potopili 7 iranskih brzih brodova. Ivan Kazorić.
11: Pokušaj predsjednika Trumpa da otvori Hormuški tjesnac jučer je izazvao ponovno rasplamsavanje sukoba. Amerikanci su objavili da su uništili 7 malih iranskih vojnih brodova, što je Teheran porekao, ali je odmah odgovorio napadom na naftnu luku u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Američki predsjednik Trump zaprijetio je da će napadnuli američke brodove iranske snage biti zbrisane s lica zemlje. Na susretu s američkim poduzetnicima rekao je.
12: Naša zemlja cvjeta, unatoč mini ratu kako ga ja zovem. Nazovite to kako god želite. Ne možemo dopustiti da Iran ima nuklearno oružje. I to nam ide vrlo dobro. Nemaju mornaricu, zrakoplovstvo, nemaju protuzračnu opremu, nemaju radare, zapravo nemaju vođe. Ali ne možemo im dopustiti da imaju nuklearno oružje ili ćemo imati probleme kakve nitko ne bi vjerovao.
11: Središnje zapovjedništvo američke vojske objavilo je da su 2 trgovačka broda pod američkom zastavom jučer prošla kroz Hormuški tjesnac. Iranski mediji to opovrgavaju, a iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao je kako razvoj događaja pokazuje da nema vojnog rješenja krize, te da će se projekt Sloboda pretvoriti u projekt Zastoj. Istodobno, iranska revolucionarna garda prijeti da će napasti svaki američki ratni brod koji se približi tjesnacu. Glasnogovornik Jadolah Džavani.
13: Svaki brod koji želi proći mora zato imati dopuštenje oružanih snaga Islamske republike kako bi bio siguran. Jasno je da američki predsjednik laže. Želi prikazati svoje postupke kao humanitarne, tvrdeći da otvara prolaz, ali svijet zna istinu. On je pokrenuo rat i suočava se s porazom. Mnogi Amerikanci kažu da je to gorko iskustvo. Trump i njegov tim trebaju prihvatiti tu stvarnost.
11: Procjenjuje se da je oko 2000 brodova još zaglavljeno u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu BBC navodi da Pakistan nastavlja razmjenu poruka između SAD-a i Irana. Predsjednik Trump je rekao da njegovi predstavnici vode vrlo pozitivne razgovore s Iranom, a iranski ministar vanjskih poslova Rakči da razgovori napreduju.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U zgradi rektorata svečano je dodijeljeno 400 stipendija izvrsnim studentima i studenticama Sveučilišta u Zagrebu. Tom prigodom rektor Stjepan Lakušić istaknuo je da je u ovoj akademskoj godini povećao godišnji iznos stipendije.
14: Povećan je sa dosadašnjih 1800 eura na 2325 eura po studentu godišnje, čime se studentima osigurava snažnija financijska potpora. Uvođenje kategorije stipendija za izvrsne studente sa ostvarenim posebnim znanstvenim i stručnim postignućima predstavlja važan iskorak u prepoznavanju i nagrađivanju studenata. Vjerujemo da će vaša strast pretočiti će se u rezultate koji će imati pozitivan utjecaj na zajednicu, našu zemlju i šire, te da ćete biti spremni za rješavanje kompleksnih izazova s kojima se suočava današnje društvo.
3: Počelo je državno natjecanje za učenike strukovnih škola. World Skills Croatia 2026. okuplja više od 350 sudionika u natjecanjima iz više od 40 područja. Više Petra Halar.
15: Uz tradicionalna zanimanja poput zidarstva, stolarstva, frizerstva, do četvrtka će se natjecati i u područjima kao što su mehatronika, robotika i računalno potpomognuta proizvodnja i dizajn. Pomoćnik ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nino Bujić, navodi da je natjecanje popraćeno i predavanjima.
16: Strukovno obrazovanje je ključno za razvoj svakog gospodarstva, pa tako i u Hrvatskoj. Evo sutra u 10 sati imamo ovdje panel u organizaciji zajedno sa Hrvatskom udrugom poslodavaca gdje ćemo raspravljati i diskutirati upravo povezano strukovnog obrazovanja i industrije i gospodarstva.
15: Predavanja drže i učenici iz strukovnih škola, a oni koji razmišljaju o upisivanju tih škola imaju priliku isprobati svako zanimanje. Ove godine će moći vidjeti i predstavnike strukovnih škola iz drugih zemalja.
16: Svake godine tražimo načina kako da podignemo i kvalitetu, ali i kvantitetu samog događanja. Imamo ove godine čak goste sudionike iz Kine, iz Brazila, Mađarske, Cipra, nekoliko europskih zemalja. Uz nas ovdje je 29 strukovnih škola koji su domaćini, samih ovih disciplina 44 različite discipline, tako da je ovo postalo puno više od natjecanja, to je postao jedan sajam zanimanja, vještina, inovacija, obrazovanju, tehnologije.
15: Svaka disciplina simulira radno okruženje, pa će posjetitelji moći vidjeti mali frizerski salon, kozmetički salon i automehaničarsku radionu. Jedan od razloga natjecanja je želja da pokažu ljudima da strukovno obrazovanje nije drugi izbor, već pametan izbor.
2: Dan je otvorenih vrata četvrte gimnazije. U bogatom programu pokazuju da, iako su jezična gimnazija, organiziraju prirodne sajmove, geografske i povijesne projekte te otvaraju razna društvena pitanja. Učenici na taj način dobivaju širu sliku te su im mogućnosti nakon završetka škole puno veće, navodi pedagoginja Ana Samarđija Lujanac.
17: Evo danas, dakle od 18.30, svi ste dobrodošli, dan otvorenih vrata. Mi dan otvorenih vrata ostvarujemo svaki dan, jer smo otvoreni uvijek u svakom pogledu, kako za naše učenike, tako i za roditelje. I evo, kad smo rekli da surađujemo sa osnovnom školom Kajzerice, dječjim vrtićem, pa tako smo surađivali u svim pogledima i na nacionalnim projektima i na nekakvim našim unutarnjim projektima, ali dakle za sve druge škole, evo pozivamo da nam se priključi u takvim manifestacijama, svi su dobrodošli.
1: Zagrebački dnevnik.
3: O važnosti palijativne skrbi te unapređenju suradnje svih dionika uključenih u skrb za pacijente i njihove obitelji raspravljalo se u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. U povodu Nacionalnog dana palijativne skrbi na okruglom stolu okupili su se stručnjaci iz područja zdravstva, socijalne skrbi i civilnog društva. Govori koordinatorica za palijativnu skrbi i planirani otpust KBC-a Zagreb Ružica Marinić.
18: Uvijek ima mjesta za poboljšanje, zato jesmo organizirali ovaj treći nacionalni dan, sve smo ih stavili na jedno mjesto, da ih podsjetimo da dva ministarstva trebaju sjesti za jedan stol i naći rješenje po pitanju naših pacijenata. Ono što je najbitnije je da se u sustavu socijalne skrbi jako puno radi zdravstva, a u sustavu zdravstva jako puno socijalne skrbi i da jedni bez drugih nikako ne možemo, a da rješenje mora biti brzo.
2: Naš je grad domaćin ovogodišnje regionalne konferencije Caritas Europa. Riječ je o izbornoj konferenciji na kojoj će se birati predsjednik organizacije i izvršni odbor. Okupili su se predstavnici Caritasovih organizacija iz 46 zemalja, trajat će do četvrtka. Hrvatski Caritas kao domaćin pripremio je program u kojemu će predstaviti svoju mrežu. Voditelj posebnih projekata Filip Naglić.
19: Biće tema socijalna inovacija, kako pružiti najkvalitetnije i najbolja rješenja za izazove u svijetu koje možemo očekivati. Mi ćemo imati jedan četvorodnevni program kojim posjećujemo i Caritasove ustanove biskupijskih i nadbiskupijskih Caritasa u Hrvatskoj. Također obići ćemo mjesta na Banovini, tamo smo izgradili 7 novih kuća i 28 kuća smo obnovili, tako da evo, drago nam je što ove godine možemo biti domaćini i evo što ćemo i dalje osnažiti naše zajednice, kako odgovoriti na sve izazove koje nam predstoje i koje trenutno imamo.
3: I jedna obavijest iz ETA. Radovi na zaokretnici Zapruđe su završeni, te se od sutra tramvajske linije 6 i 14 vraćaju na svoja uobičajena okretišta. Trasa linije 6 bit će Črnomerec, Trg bana Josipa Jelačića, Glavni kolodvor, Draškovićeva, Kvaternikov trg, Autobusni kolodvor i Sopot, a trasa linije 14 Mihaljevac, Trg bana Josipa Jelačića, Savska, Jadranski most, Zapruđe. Nastavljaju se radovi u Branimirovoj ulici, te je tramvajski promet od Draškovićeve do avenije Marina Držića obustavljen u oba smjera, a linije 2, 8 i 13 prometuju izmijenjenim trasama.
2: Iz emisije ponavljamo.
3: Predstavljen je projekt izgradnje Jarunskog mosta.
2: Otvoren je javni poziv za dostavu dokumentacije vezane za dodjelu novčane pomoći građanima zbog oluje.
3: Uskoro kraj radova na novom stadionu u Kranjčevićevoj.
2: KBC Zagreb krenuo u obnovu čekaonice i prijemnih boksova objedinjenog hitnog bolničkog prijema.
0: Kultura.
2: U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici počeo je festival povijesti Kliofest, koji će trajati do petka. Uz predstavljanje knjiga povijesne tematike očekuje se i okrugli stolovi na kojima će biti riječ o ovogodišnjim obljetnicama, kao što je 250 godina od postanka SAD-a i 500 od Mohačke bitke. Magdalena Najbar Agičić iz udruge Kliofest.
20: U holu knjižnice nalaze se štandovi sa povijesnim knjigama, imat ćemo i radionice za đake, a postavljeno je nekoliko izložbi koji posjetitelji mogu usput i pogledati. Sve zainteresirane upućujem na detaljni program koji možete naći na web stranici www.kliofest.hr.
0: Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Ujutro je na zagrebačkom području bilo djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, a zatim se s jugozapada postupno naoblačilo, poslije podne na širem području grada palo i malo kiše. Puhao je umjeren jugozapadni vjetar. U rano poslije podne izmjereno je oko 20 stupnjeva, na Sljemenu oko 12. Do kraja dana u Zagrebu i okolici promjenjiva naoblaka, još uglavnom tijekom poslijepodneva i malo kiše. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar. I sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno. Povremeno može pasti malo kiše, a poslijepodne na širem području grada može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na udare jak, osobito u okolnom gorju. Najniža temperatura od 10 do 14, a najviša oko 23 celzijeva stupnja. Promjenjivo oblačno bit će i u četvrtak. Uglavnom u noći i ujutro uz malo kiše, a poslije podne ponovno može biti pljuskova. Temperatura bez veće promjene.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 19 stupnjeva, na Sljemenu 13. Relativna vlažnost zraka 59%, tlak 1013 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik, Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Matija Lacko.
3: Čitali Nevena Saraga i urednik emisije Boris Bogić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javnozdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati.
1: Krvna slika CRP urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu, u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petrovaradinskoj 1. Sinevo laboratoriji. Uvijek brine za vaše zdravlje.
2: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sjene.

0: svaku.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Dan Europe u pokretu.
3: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
2: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
3: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
2: I Sanju Doležal iz Zeca.
3: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
2: Vidimo se 9. svibnja. Kad se boja osuši i sve završi, kad konačno kažete gotovo je, to je onda dom.
3: Za takve trenutke birate provjereno.
2: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
3: Veličina je vrlina.
2: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr za sam svoj majstore i profesionalce.
3: Velikem, vaš centar boja.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
5: Aha.
4: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
5: Tu smo.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Kronično vaš, radio.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Dvije adrese vrhunskih tepiha i tapisona. Tepih centar Žitnjak i tepih centar na Zagrebačkom Velesajmu, koji je i centar zavjesa. Pogledajte i web shop.
1: Vaš tepih centar.

0: imam srce.
1: Hrvatski radio.
2: HR mreža.
3: Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: I na kraju dana, dok mi grli mama, uz priču se smirim, dok mi juhuhu svira nježnu uspavanku. Mirno spavaj, slatko sanjaj.
6: Slušajte na Dabu i Juhuhu aplikaciji.
5: Svaki dan, cijeli dan, uz radio Juhuhu.
2: HR mreža.
3: Oglasi.
1: Radio Sjene.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nove dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u Zagrebu. Zbog dojave o bombama policija je u zgradi gradske uprave, sjedištu stranke Možemo i na jednoj lokaciji u Novom Jelkovcu. Pregledi objekata su u tijeku. Još se čeka vijesti iz Kazahstana u kojemu je prije nekoliko dana uhićen bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek. Podsjetimo, Hrvatska je odmah poslala svu potrebnu dokumentaciju za njegovo izručenje. Cijeli postupak komentirali su ministar turizma i sporta Tonči Glavina te ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Tu je stvar što se nas tiče stoji nepromijenjena, dakle apsolutno u interesu vlade i svih dionika u sportu da se tu situacija u potpunosti raščisti i ovo sve skupa posljednjih dana ili tjedana što imamo prilike čitati definitivno upućuje da su potrebne određene promjene kako bi se sustav promijenio na bolje, kako bi bio transparentniji, kako bi se omogućavalo lakšu kontrolu i nadzor. Upravo na tome radimo.
3: Vidite, ono što je posao ministarstva kojem sam ja na čelu, to je da provodi sve ono što je, to znači primjenu zakona, u konkretnom slučaju sve izvide koje nalaže državno odvjetništvo ili USKOK, policija provodi i to je jedino što je meni bitno.
0: Predstavljen je projekt izgradnje prvog novog mosta na zapadu Zagreba nakon 45 godina. Početak izgradnje Jaromskog mosta planiran je za 2 godine, a vrijednost projekta je 140 milijuna eura bez PDV-a. Novi most bi trebao imati po 2 prometne trake u svakom smjeru te pješačku i biciklističku infrastrukturu. Biće to tek 3. zagrebački most preko kojeg će voziti tramvaj, gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Na jesen ćemo znati kako će izgledati Jaromski most, hoće li biti gredni, hoće li biti visoči, hoće li biti lučni, to je itekako bitno s obzirom na vizuru cijelog grada, to će biti jedan od najbitnijih objekata u gradu. To nam je isto tako strateški bitno s obzirom na projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu, a u buduće nadamo se i opće sveučilišne bolnice u Blatu da bude povezan dobro sa javnim prijevozom, ali ne samo javnim prijevozom nego i isto tako i drugim oblicima prometa. Vidjet ćemo kako će biti situacija sa novim mogućnostima financiranja iz EU fondova, međutim za sad da u svakom slučaju, ako se stvar ne promijeni, planiramo financirati most iz gradskog proračuna i putem kredita.
0: Novo veliko ulaganje u domaću industriju. Tvrtka Končar ulaže čak 260 milijuna eura u projekt proširenja tvornice velikih energetskih transformatora u Jankomiru. Država u taj projekt uvrstila na popis strateških ulaganja u energetiku, govore predsjednik uprave Končar grupe Gordan Kolak i premijer Andrej Plenković.
5: Mi smo najavili investicije Končara u iznosu 550 milijuna eura u sljedeće 3 do 4 godine. Kad tome dodam ovih 260 milijuna koje investiramo zajedno sa Siemens Energyjem, to se penje investicije u Hrvatskoj na 800 milijuna eura.
6: Cijela ova investicija uklapa se u koncept našega plana o strategiji razvoja hrvatske industrije u sljedećih 10 godina koja stavlja naglasak i na digitalizaciju, automatizaciju.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Mateja Štibuhar.
8: Do kraja dana u Zagrebu i okolici promjenjiva na oblaka, još uglavnom tijekom poslijepodneva lokalno malo kiše. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar.

Boris Bogić je uredio ove vijesti. 19 je stupnjeva i dalje u gradu, relativna vlažnost zraka je 56%, tlak 1013 hektopaskala, na Sljemenu je 12 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
2: Tu smo.
0: Hrvatski radio. Oglas.

Ivo Robić iz Zapleši sa mnom u programu Radio Sljemena. Jednu lijepu pozivnicu vam sada upućujem, 17:31. Pozivam vas na predstavu Adama Končića Kaj je ljubav sutra u 20 sati u klubu kazališta Komedija u Cesarčevoj 2. Naime, Adam Končić je član komedijina glumačkog ansambla, a već se dugi niz godina dokazuje kao vrhunski interpret kabaretskih formi, pa je kazalište odlučilo ovom svom članu pružiti priliku da na sceni kluba kazališta Komedija ostvari svoj autorski projekt. Kaj je ljubav je koncertno-poetski kabare u kojem Adam Končić govori o muško-ženskim odnosima kroz pjesme popularnih pjesnika, kroz kratke monološke dramske forme i naravno kroz glazbu i pjesmu. A pridružuju mu se i glazbenici, violinist Petar Haluza, violončelist Vinko Grubešić, gitarist Alan Dović i pijanist Tomislav Parmač. Pa evo, pozivam vas lijepo na glazbeno-poetsku predstavu sutra, Kaj je ljubav, od 20 sati u klubu kazališta Komedija u Cesarčevoj 2. 616-7004 je naš broj telefona, možete evo nazvati, imam dva puta po dvije.

17:51, polako se mi poslije podnevni pozdravljamo s vama, tu je već i dio večernje ekipe, dio moje poslije podnevne ostaje i tijekom večeri s vama će biti Boris Bogić koji će urađivati vijesti i Matija Lacko koji je naš tonski realizator, a nas dvije vas pozdravljamo za danas. Đurđica Ivanković vam je i nama, svima, i baš smo obuživali, birala glazbu, a s vama sam bila i ja, moje ime Nevena Saraga. Ostanite u Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Evo nas u večernjem programu Radio Sljemena. Dobar vam večer. Još je danjeg svjetla i dana, ali ipak se selimo u one naše posljednje sate što se živog vođenog programa Radio Sljemena tiče, pa onda u svezi s tim pozdravljamo poslijepodnevnu ekipu i sve vas koji ste proveli neke sate uz njih. Nadam se da će vam biti jednako zabavno i opuštajuće i u sljedećih nekoliko sati. Ono što vam planiramo podastriti, a tiče se naših emisija, je emisija u kojoj upoznajemo zanimljive ljude, pa možemo reći da imaju ono nešto. A takva je naša gošća koja stiže za pola sata, Iva Peter Dragan. Ona je klaunesa, i to ne bilo kakva, nego diplomirana, moguće i prva na ovim prostorima, ali to ćemo provjeriti s njom. To je dama koja organizira Zagrebački festival klauna, pa ćemo malo više o tome govoriti u 18 sati i 30 minuta. Nešto kasnije, za vas koji volite možda sevdalinke u nekom modernijem ruhu, bend Mavi Kan u partituri glazbenoj emisiji koja počinje u 20 sati i 30 minuta uoči njihovog koncerta. Biće jako lijepo, vjerujem, slušati njihove stvari, pa budite s nama uz partituru. A ostalo što ćete čuti, a da se tiče glazbe, uređuje naš večernji glazbeni urednik Robert Urlić. Tu su nam vijesti svaki puni sat i 10 minuta. Boris Bogić je na vijestima. Zaključit ćemo ovaj informativni dio kronikom dana prvog programa Hrvatskog radija koja vas očekuje u 22 sata. Matija Lacko je za tonskim stolom, ja sam Doroteja Brljak, lijepo vas pozdravljam u ime naše večernje ekipe. Program ćemo zaključiti i mjesečevim sjenama, nježnom glazbenom emisijom koja počinje u 23 sata, uređuje večeras Jelena Balint. Uživajte, budite s nama i evo, želimo vam ugodnu večer uz Radio Sljeme.

0: 18:10.
1: Vijesti.
0: Policija je identificirala krijumčara kojeg smatra odgovornim za tragediju kod Karlovca, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. On je iz vozila izbacio gotovo 20 migranata koje je prevozio u nečovječnim uvjetima. Četvorica su bila mrtva, a dvojica u teškom stanju.
2: Prema dosad prikupljenim podacima, policija je utvrdila identitet osobe koja se može dovesti u vezu sa ovim događajem. Ta osoba nije hrvatski državljanin i u ovom trenutku postoji vrlo dinamična međunarodna policijska suradnja s ciljem prikupljanja dokaza. Radi se o vrlo teškom kaznenom djelu i sigurno da nećemo odustati od traženja osobe koju smo identificirali.
0: Otvoren je javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih u nedavnom nevremenu, javljaju iz grada. Pomoć mogu ostvariti fizičke osobe kojima je oštećena obiteljska kuća, stan ili osobno vozilo, pod uvjetom da su vlasnici ili suvlasnici oštećene imovine, da su u vrijeme nevremena imali prijavljeno prebivalište ili boravište u Zagrebu, te da su pravodobno podnijeli prijavu štete. Dokumentacija se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje preporučenom poštom na adresu Trg Stjepana Radića 1 ili osobno u pisarnicama gradske uprave. U KBC u Zagreb krenula je obnova čekaonice i prijemnih boksova objedinjenog hitnog bolničkog prijema, a radovi bi trebali trajati oko 2 mjeseca. Riječ je o dijelu bolnice kroz koji svakodnevno prolazi velik broj pacijenata, a obnova je dio šireg projekta modernizacije infrastrukture. Iz najveće hrvatske bolnice zamolili su pacijente za razumijevanje te poručili da će svi biti pravodobno i stručno zbrinuti.
1: Sport.
0: Kreću u posljednji okršaj za finale Lige prvaka. Nakon spektakla u Parizu, sutra u Minhenu uz prijenos na drugom programu HTV-a Paris Saint-Germain brani gol prednosti protiv Bayerna. Na Parku Prinčeva bilo je 5-4, a večeras ćemo saznati prvog finalista. U Londonu igraju Arsenal i Atletico. Prvi ogled u Madridu završio je 1-1, govore treneri Mikel Arteta i Diego Simeone.
3: Jedva čekam, osjećam tu energiju unutar momčadi i među našim navijačima, a to su trenuci koje želimo proživjeti zajedno. Puno smo radili kao klub i kao momčad da bismo se nakon 20 godina ponovno našli u ovoj poziciji. Toliko smo gladni toga da odigramo utakmicu onako kako želimo i prođemo u finale. Stvarnost je takva da i igrači i treneri žele da utakmica što prije počne i da se igra. Sve ovisi o tome kako ćemo igrati, a onaj tko bude igrao najbolje imat će veće šanse za pobjedu. U ovom susretu svatko koristi oružja koja posjeduje. Međusobno se nadmećemo i očito je da mi pokušavamo ojačati svoje adute, a sigurno će i trener Arsenala pokušati iskoristiti ono što oni imaju.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Matea Štibuhar.
5: Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno. Povremeno može pasti malo kiše, a poslije podne na širem području grada može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na udare jak, osobito u okolnom gorju. Najniža temperatura od 10 do 14, a najviša oko 23 Celzijeva stupnja.
0: Boris Bogić uredio je vijesti, a dodajemo i aktualne podatke o vremenu. Trenutna temperatura u Maksimiru je 19 stupnjeva, u zračnoj luci 18, na Sljemenu 12. Relativna vlažnost zraka je 53% i tlak 1013 hektopaskala.
1: Hrvatska radio televizija. Radio

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
2: Tu smo.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: Ostanite uz Radio Sljeme.
1: Ono nešto.
2: Ostanite uz Radio Sljeme jer ono što slijedi je stvarno posebnost. Koliko god da znam već neko vrijeme našu gošću sljedeću, uvijek se malo iznenadim toj djelatnosti jer mi se čini da je to jedan lijep i pozitivom ispunjen život, ali ipak i s puno promišljanja, s puno truda, rada, ne samo na sebi nego i da bi se ovaj tip umjetnosti prenio drugima. S nama je Iva Petar Dragan, klaunesa. To tako lijepo zvuči, bok Iva.
3: Hvala, pozdrav svim slušateljima i pozdrav tebi Doroteja.
2: I ne bilo kakva zapravo klaunesa, nego diplomirana.
3: Rekla bi se
2: doktorica klaunerije, da.
3: Pa to je da je zanimljivost sasvim možda izvan samog opisa posla jednog klauna. To je onaj teoretski dio koji je mene izuzetno zanimao u jednom trenutku života i odlučila sam upravo to upisati kao svoju doktorsku tezu na sveučilištu u Zadru. Kao znanost o umjetnosti sam dublje sam zagrebala, kako bi rekla, osim ove nekakve osjetilne i praktične strane klauna, odlučila sam malo zagrebati u ovu nekakvu teoretsku i povijesnu i povezati to sa suvremenom performanskom umjetnošću, tako da evo, jako me to zanimalo pa sam to i radila. Ali mislim da je to jedan lijepi odmak od ovog praktičnog dijela, a jedan nadopunjuje drugi.
2: Da, sada malo stvar, odvrtimo i film natrag. Kad sam ja čula za tebe, onda mi je bilo zanimljivo da hodaš na lopti, pa sam onda vidjela slike gdje hodaš

0: baviti cirkuskim vještinama. To je bilo za vrijeme studija, kad sam studirala na filozofskom fakultetu, i naravno to je trebalo biti samo nekakav hobi za vrijeme mojih studentskih dana, ali igrom slučaja pretvorilo se u profesiju. Tako da sam ja vrlo rano počela sve te vještine prakticirati i uvijek kao vidiš još neku novu vještinu pa misliš možda bi i to mogao probati, pa naučiš još jednu vještinu, pa još jednu vještinu, pa još jednu vještinu. I evo, tako sam nekako pokrila dosta tih cirkuskih vještina koje koristim naravno ne samo kao nekakve cirkuske elemente na ulici ili u cirkusu, već i kao dio kazališta i kazališnih predstava koje radim kroz našu kazališnu družinu Triko Cirkus Teatar, koja evo ove godine slavi 15 godina.
1: Ono što je zanimljivo sa svim umjetnicima koji se bave tim kazališnim klaunom, i mi kad spomenemo cirkuske vještine, onda to nužno nama na pamet nam prvo padaju nekakvi klaunovi koji se stalno smiju i slično, ali ovo je malo drugačija priča. No mi možda ne znamo koliko truda i rada treba za obično žongliranje ili za bacanje nekih čunjeva u zrak, hodanje po lopti, hodanje na štulama. To je zapravo nešto što ljudi moraju jako dugo raditi, neminovno da bi u tome preživjeli.
0: Pa neminovno moraju prvo puno vježbati da bi stekli vještinu, a onda i svakodnevno vježbati da bi održali tu vještinu. To je tako za sve cirkuske discipline. Da li ste akrobat ili žongler ili možda klaun koji, kad pomislite, ne treba nužno baš imati i muskulaturu i koordinaciju za svoju izvedbu. Ipak, takva vrsta nekakve samodiscipline je nužna da bi ti bio na nekakvoj određenoj razini izvrsnosti, kako bi se to reklo. Tako da mi, na svu sreću, u Hrvatskoj sada imamo jednu kritičnu masu cirkuskih umjetnika koji stvarno rade na sebi i koji se educiraju jako puno. Mi, nažalost, nemamo ovdje nikakvu akademiju koja bi podržala recimo želju mladih umjetnika koji ne žele upisati glumačku akademiju, koja je jednostavno drugi stil, nego bi se htjeli baviti cirkusom ili klaunerijom. Oni nemaju, nažalost, gdje kod nas učiti, ali evo, snalazimo se i svi odlazimo van na neke radionice i akademije. Ove godine je Triko Cirkus Teatar pokrenuo centar za edukaciju u suvremenih cirkuskih umjetnika kroz taj centar upravo to pokušavamo promijeniti, a to je da ponudimo cjelogodišnji sustavni rad na cirkuskim disciplinama kako bi se postalo profesionalnim cirkuskim izvođačem. Mm-hmm. A u isto vrijeme naš Triko Cirkus studio se brine da svi koji se žele rekreativno baviti cirkusom isto imaju priliku.
1: Mm-hmm. E sad, koja je razlika između glumca i glumca koji glumi klauna? Odnosno ovako jednog, ne mogu reći glumca, nego pa ovako, izvođača.
0: Tako je, ja uvijek koristim onda tu riječ izvođač. Pa meni se ponekad čini, ali naravno svakom se njegov posao čini najteži, ali razlika između glumca i izvođača je u tome da glumac uzme neki karakter i razmišlja na način kako bi taj karakter razmišljao, recimo Hamlet, taj lik, upravo to. A klaun, on na jedan drugačiji način ide interpretirati lik Hamleta. On ide iz perspektive, ili ona u mom slučaju, ja idem iz perspektive kako bi ja, Iva, interpretirala lik, evo ne sad Hamleta, ali mogu i Hamleta, recimo Ofelije, evo da budem, kako bi rekla, u ženskom liku. Znači, kroz ono kako bi ga ja osobno to shvatila, kroz svoje neke mane, kroz svoje neke emocije koji se nužno tiču baš moje osobe. Znači, ne skrivati nekakve osobne stvari i osobne stavove i osobno stanje. Glumac se sakrije iza lika karaktera. On postaje taj karakter. A mi klaunovi pokušavamo jednostavno prezentirati sebe kroz sve žive moguće likove. Ja sad znam da to zvuči možda malo zapetljeno, ali to su jednostavno dva drugačija stila. Nijedan nije bolji i lošiji. A ja bih rekla da i ovaj teži. Zašto? Zato što ipak pokazuješ kakav si ti osobno, i to je ključ svakog dobrog klauna. Uzmemo recimo Charlia Chaplina. On je cijeli život igrao isti lik skitnice, maloga skitnice, ali u istom tom trenutku je mogao biti i kralj i bogataš, boksač, to smo vrlo često vidjeli, mogao je biti moreplovac, sve različite likove, a svi su se profilirali kroz taj jedan vrlo prepoznatljivi vizualni

0: lik Charlia Chaplina. Dok mi recimo uzmemo, evo sad da možda malo razjasnim, recimo Breda Pita, on ne izgleda isto u svakom svom filmu. A Charlie Chaplin stvarno izgleda isto u svakom svom filmu. On ima postojani kostim dugi niz godina, a glumi različite tipove.
1: Ono što je čest slučaj kod vaše kazališta jest, kad ga usporedimo možda sa običnim kazalištem, odnosno o dramskim, uobičajenim, glumci imaju neki tekst, oni razgovaraju, prenose na taj način zvučno neku poruku. Ti i tvoji kolege često imate zadatak da se puno ni ne priča baš, nego se više zapravo izražavaju sve te emocije na neverbalni način.
0: Tako je, tako je. Mislim da je jedna baza klaunskog kazališta upravo fizička komedija. Znači, sve se izražava kroz tijelo, nešto malo naravno i teksta, niko ne zazire kompletno od teksta, ali jednostavno psihologija klaunskih predstava je drugačija nego svakodnevna psihologija riječi. Znači, mi kada nešto govorimo, ja sad naravno bi trebala održavati neki kontinuum, nekakvu logiku nečega što sam počela pričati, pa da u tom nekakvom vezi nastavim i dalje. Dok u tijelu i u klaunskom kazalištu je moguće upravo suprotno, da prekidamo cijelo vrijeme ono što smo započeli, odemo u nekom drugom smjeru ako nam se svidi, i da ne slijedimo nekakvu logiku svakodnevnog života. Upravo od toga pokušavamo se odmaknuti.
1: Mm-hmm. E sad mi sve ovo ovako detaljno obrazlažemo zato što nam se, pa evo, kuca nam na vrata. Preko sutra počinje 7. izdanje Zagrebačkog festivala klauna, Zagreb Clown Festivala. Na dvije zagrebačke lokacije će se to održavati, u Trikot Cirku studiju i u Kulturnom centru Travno. Publiku očekuje zapravo sad taj, ja pretpostavljam, vrh naše scene i možda netko ko dolazi izvana. Što zapravo ljudi mogu vidjeti? Malo smo sad to zagrebali, ali oni koji možda nisu imali prilike još vidjeti festival klauna, što ih očekuje? To nisu zapravo ono, ovi klaunovi na dječjim rođendanima.
0: Tako je, tako je. Baš sam htjela reći, nemojte se bojati. Znači, to nisu ni oni klaunovi koji se možda navikli po shopping centrima i tako da vas gnjave. To nisu ti klaunovi, a nisu ni ovi strašni klaunovi koji vas straše, koji sad isto jako često vidimo na televiziji. Znači, baza ovih predstava koje ćemo mi prikazati kroz 7. Zagreb Clown Festival je upravo činjenica da se ljudi koji dolaze, posjetitelji koji dolaze, mogu opustiti, ali gledajući ispred sebe izvođača koji se ogoljuje, koji na neki način pokazuje svoje emocije i koji se ne stidi biti kritičan prema svojim manama. Tema ovogodišnjeg festivala je expanding the comfort zone, kako bi to rekli na engleskom, a evo da ja to prevedem, znači proširivanje naše zone komfora, udobnosti, ugode. Znači, vrlo zanimljivo smo s našim prošlogodišnjim voditeljem majstorske radionice Avnerom Ekscentrikom zaključili da često govore klaunski učitelji da moraš izaći iz svoje komfort zone. A on je upravo rekao nešto suprotno. On je rekao, ne trebamo izaći iz svoje komfort zone, moramo je samo malo proširiti. I ja mislim da je izuzetno bitno da je proširimo, jer proširujući svoju tu zonu ugode, onoga što se usudimo, ćemo biti puno otvoreniji i spremniji razumjeti neke druge ljude koji do sad možda nisu bili unutar naše komfort zone, ali ako to malo proširimo, onda se možemo naći na nekakvoj istoj liniji. Tako da će ove godine kroz 7 predstava biti na neki način tematizirana upravo ta činjenica da bi trebali proširiti svoju komfort zonu. Predstave su većinom za odrasle, jedna je za sve generacije, i ta predstava švicarske kompanije La Compagnia Due biti će izvedena u subotu 9.5. u 11. jutro u Kucu Travno. Pozivamo vas da dođete. Njihova predstava Danger uklopila se u našu temu upravo u tom smislu čega se svega bojimo i što je sve za nas opasno. Tako da mislim da je to jedan vrlo zanimljiv način da provedete jedno subotnje jutro, da naučite nešto novo, a da vidite sa cijelom obitelji, znači svih generacija mogu doći od najmanjih do najstarijih, svima će biti zanimljivo.
1: Osim subote, koja je eto za sve generacije, ima još programa za
0: jako
1: odrasle.
0: Puno programa. Ja sam tek počela, ja jako volim pričati, to je jedna moja mana. Ima predstave su većinom za odrasle. To ne znači da je u njima nešto sporno što djeca ne bi smjela gledati, ali nisu a priori kreirane za djecu. Tako da prvi dan ćemo vidjeti predstavu španjolskog umjetnika Karla Moa, koji priča o tome kako na koje sve razne načine shvaćamo vrijeme i mjesto kojeg zovemo dom. Tako da je to eto jedna malo filozofska tema, sve je neverbalno, on je Španjolac, ali neće pričati na španjolskom, tako da se ne trebate brinuti. On nam je već poznati gost, bio je s nama prije 2 godine.
1: Da, malo se evo sad razmišljam da moramo prikazati vrijeme, a ne govoriti o njemu, nego ga fizički prikazati svojim tijelom, pokretima, gestama, nekom mimikom, koji je to posao.
0: To ćemo vidjeti. Mislim, svakako, evo, moram se pohvaliti, ali sve predstave koje smo izabrali za ovogodišnji predstav za ovogodišnji festival su stvarno vrhunske predstave u maniri kazališnog klauna. Naravno, moramo biti svjesni na koji festival idemo, a to je klaunski festival gdje je jako važna i komična nota, ali i ono, kako bi se reklo, šaka suza vriča smija. Tu ima vrlo, kako bi rekla, dirljivih i ranjivih momenata kojima se moramo prepustiti ako smo pristali doći. To često znači da je publika i uključena u igru, ne nužno da izađe na pozornicu i da sad mora biti dobrovoljac, ono što ipak većina ljudi ne voli, ali u nekakvoj direktnoj komunikaciji u kojoj ne postoji četvrti zid, ne postoji gledatelju onaj komfor zona na koju je naviko recimo u dramskom kazalištu, gdje jednostavno nekakav zamišljeni četvrti zid između glumaca i gledatelja, gdje ti sjedneš u svoju toplu stolicu i zaštićen si mrakom. Ovdje si više manje izložen i ta komunikacija u našim predstavama, u predstavama koje dovodimo na naš festival je neminovna. Tako da se gledano sa strane publika i ona će morati malo iz svoje komfor zone izaći, kao što svake godine izlazi. Ali evo, do sad mogu reći da je uvijek većina gledatelja koja se odlučila, kako bi rekla, preskočiti taj nekakav, tu neku prepreku, ma ne, ovo su, to je klaunski festival, to su predstave za djecu, i doći na naše predstave, da je bila ugodno iznenađena.
1: Ili pak to je čista apstrakcija, neverbalno kazalište, kaj bom ja tam.
0: Tako je, to je isto jedna stvar koju ljudi, neki ljudi jednostavno ne vole. Ne žele si, što sam ja sad to vidio, što je pjesnik htio reći, ne žele se time baviti, opterećuje ih to. Više vole da im se objasni verbalno i da se razumije sve. Što je sasvim legitimno, svako voli svoju vrstu teatra, ali ja samo mislim da je ova vrsta našeg klaunskog kazališta nepravedno nezastupljena u svakodnevnom kazališnom životu i Zagreba i cijele Hrvatske. Dok recimo u nekakvim zapadnim zemljama klaunsko kazalište je na jednakoj razini prihvaćenosti kao i bilo koja druga dramska predstava. Radilo se o tragediji ili o nekakvoj klaunskoj monodrami, one imaju svi svoju publiku, imaju veliki broj izvedaba i ti recimo u Parizu ili Berlinu ili u Barceloni, ti svaki dan, isto kao što možeš ići gledati neku dramsku predstavu, možeš ići gledati neku klaunsku predstavu. To kod nas nije slučaj.
1: Ono što možda je zgodno podcrtati je da ovaj klaun koji ćemo gledati na festivalu, klaun kao takav, ne nasmijava nužno, nego pokazuje sve svoje boje, i sad se kaže među ostalim u vašoj najavi da su to predstave koje brišu granicu između smijeha i nelagode. To je zapravo zanimljiva dva suprotstavljena pojma, jer postoji svima nama neka nelagoda kad izlazimo iz ove zone udobnosti i ugode i kad osjećamo da nam treba malo više hrabrosti.
0: Pa tako je, ali gledano u tom smislu, mi kad dođemo na klaunsku predstavu gledamo jednog čovjeka koji je spreman sebe ogoliti kao osoba, ne mislim u fizičkom smislu, da me ne bi krivo razumjeli, nismo under 18, nego je spreman pokazati neke emocije koje mi nismo navikli u svakodnevnom životu otpuštati javno.
1: Jer drugi ljudi oko nas to skrivaju, ne?
0: Mi upravo skrivaju, jer mi, što je glavna poanta je to da ne skrivamo. Klaunsko kazalište je kazalište koje upravo potencira prikazivanje osobnih nesavršenosti. A mi živimo u svijetu koji baš od nas zahtjeva da budemo jako dobri, organizirani, uspješni, lijepi, divni, krasne obitelji, Facebooki, svi smo najljepši, nasmijani, bogati, kako bi rekla. Klaunsko kazalište je upravo prikazuje suprotno, ono što bi skrivali. I zato možda kroz taj smijeh se stvori neka nelagoda, zato što se prepoznamo. I zato što se onda zapitamo da li bismo mi bili spremni isto to pokazati i da li bismo trebali biti iskreni u svakodnevnom životu. Ovo što ja sad pričam možda malo zvuči kao nekakav ono samo literatura za samo pomoć. Ali moram priznati da klaun kao tehnika i često i je korišten u terapeutske svrhe. Upravo zato da bi nam povećao tu taj osjećaj samopoštovanja. Ali upravo kroz tu činjenicu da ne trebamo biti savršeni, nego da je i okej da budemo nesavršeni.
1: Da imamo cijelu lepezu emocija i naših unutarnjih boja.
0: Upravo, da imamo i da i pokazujemo tu cijelu lepezu emocija. Zato se na toj nekakvoj razini često stvara duboka empatija između gledatelja i izvođača, jer gledatelj se smije tome što se događa klaunu, a u neku ruku se smije zato što govori jao, pa to se meni događa svako jutro, jao, pa to sam ja, to je ta situacija, to je moj susjed, to je moje dijete. U tom smislu je tu, kako bi rekla, i nelagoda i smijeh.
1: Malo se obnovimo, pročistimo i vratimo se samima sebi. Još možda neka od predstava koju treba ovak istaknuti.
0: Istakla u svojoj logoreji sve predstave, tako da ću ja sada ukratko vam ispričati da u petak u 7:30 u našem studiju u Vlaškoj 92 imamo kabare u kojoj će biti predstavljeni svi umjetnici festivala, svi će imati točku od 5 do 20 minuta, tako da ćete moći vidjeti jedan kolaž program svih umjetnika festivala. Onda subota nam je udarni dan, subotu ujutro imamo, kao što sam rekla, tu predstavu za sve generacije u 11. jutra koja se zove Danger, dođite, bit će ludo. I onda u 6 sati imamo američko-njemačku klaunicu Iman Lizarazu koja govori o nesanici. A nesanica je, recimo, ja sam sad neka žena u 40
1: i nekim
0: godinama koju ipak moram priznati da susrećem sve češće. I moji prijatelji, i jako mi je bilo zanimljivo kad sam bila, pa da, to je isto jedna vrlo neugodna situacija na koju se možda moramo naviknuti, pa da vidimo koji su to načini da se nesanicu tretira ne kao problem, nego nekako više kao izazov koji nam može donijeti možda nešto drugo što nismo očekivali. Tako da, eto, za sve koji patite od nesanice, dođete u triko u 6 sati, pogledajte predstavu i osob ste u krevetu i spavat ćete cijelu noć.
1: Terapeutsko djelovanje
0: klauna. Onda u isti dan, u subotu u 21 na večer imamo predstavu koja je divna za sve koji imaju sestre. A pogotovo u obiteljima gdje su samo sestre. Znači, obavezno dođite, pogledajte te sve vremenske odnose ljubavi, mržnje, borbe i podrške koje se na svakodnevnoj bazi kod svakih obitelji koje su sestre događaju. Ja znam, jer sam ja jedna od tri sestre. Tako da, jako nevjerovatna predstava koja je evo sada osvojila Španjolsku, tek je premijerno izvedena prošle godine, ali osvojila sve njihove relevantne nagrade u kazalištu, ne samo cirkusu, nego i u kazalištu, tako da bi vam ja svakako preporučila da dođete i na tu predstavu. I samo još dvije imam, znači u nedjelju u 19 sati u Kucu Travno možete pogledati prekrasnu španjolsku legendarnu klaunicu Pepu Planu, koja će izvesti svoju novu predstavu A kada pa. To znači korak po korak na španjolskom. I jako je zanimljivo upravo vidjeti kako ženske klaunice progovaraju emocijama na jedan možda drugačiji način nego muškarci. Tako da, evo, mislim da ove godine dosta imamo baš nekakvog ženskog klauniranja i to mi je jako drago, jer smo inače sve ukupno manje zastupljene u klaunskom svijetu, kao i svakom drugom. I onda predstavu zatvaramo jednom krasnom kombinacijom između stand-upa i klaunerije. Dolazi nam američki klaun koji se umirovio i koji je odlučio u svojoj mirovini napraviti novu monodramu o klaunu koji je umirovljen. Pa tu možete svašta. O, taj verbalna predstava, to moram reći, on priča o svom životu, zato je to kombinacija stand-upa i klaunerije i uz to sve svira bendžom. Pa dođite ako se brinete da će vam problematična biti mirovina, ne samo s ove financijske strane, nego s ove strane šta ću raditi. Po cijele dane dođete, dobit ćete odgovore.
1: Da, jako je zapravo lijepa ova lepeza i dosta tih naših svakodnevnih i strahova i borbi i želja. Vrlo je životan zapravo ovaj festival. Kad razmišljamo o nekom festivalu klauna, ne padne nam odmah na pamet sva silina ovih životnih situacija, ali upravo o tome se i radi. Kako se publika kroz ovih 7 godina, ovo je sad 7. izdanje, razvija? Kako ste evo vi organizacijski i kao umjetnici zapravo zadovoljni prihvaćanjem uopće ove cijele ideje da nije to nešto nužno što se možda vidi na ulici, nego je jednostavno organiziran cijeli festival s predstavama koje su često evo i dolazi inozemstvo ljudi i pa evo, publika to rijetko može vidjeti, ali sad može.
0: Mi se upravo trudimo kad izabiramo predstave prvo da naravno pašu našoj temi, da budu stvarno u maniri klaunskog kazališta, da budu na nekakvoj razini izvrsnosti i trudimo se, moram priznat, da izaberemo umjetnike izvana zato što ih nema publika često priliku vidjeti ovdje u Zagrebu. Tako da što se tiče nekakvog razvoja i jačanja publike i navikavanja publike da je klaunsko kazalište i za odrasle, mislim da imamo jedan, kako bi rekla, konstantan rast. On je polagan. Ne mogu ja sad reći da mi rasprodamo sve i da se tu traži i da publika ispada iz dvorane, ali možda upravo, dragi slušaoci, vi to ove godine možete promijeniti. Ali osjeti se da smo dosta ljudi educirali koji nam se sad vraćaju. Neki slučajno su došli pa se vraćaju svake godine, neki su došli po preporuci, neki su došli evo jer su osvojili ulaznice, kao što vi danas isto možete osvojiti ulaznice za ove naše predstave. Tako da ja sam jako zadovoljna, jer to kad se sjetim, moj pokojni tata je govorio, ti se ipak samim glupostima baviš, pa tako je nekako i ovaj festival sam pomislila, pa jel to u stvari uopće ima smisla, ali evo sad 7. godinu za redom shvaćam da ipak ima smisla i da ako svako nekako da najbolje od sebe u onom polju života za kojeg ima interesa, mislim da možemo napraviti svi zajedno jedan bolji svijet.
1: Opa, super. To nam treba. Pa dobro, evo, još ćemo onda podcrtati našim slušateljima 7. izdanje Zagreb Clown Festivala od 7. do 10. ovoga mjeseca na 2 lokacije, u Triko Cirkus studiju i Kulturnom centru Travno. Triko Cirkus studiju u Vlaškoj.
0: Tako je, Vlaška 92.
1: I Kuc Travno Božidara Magovca 17. Sad si spomenula i neke ulaznice, pa ćemo mi nakon emisije, ako bude naših slušatelja zainteresiranih, popisati neka imena, još ćemo se dogovoriti.
0: Tako je, znači, htjela bih vam samo reći da cijeli program možete naći ukucavši Zagreb Clown Festival u bilo koju tražilicu ili na stranici Triko Cirkus Teatar .com, tako da evo, slobodno tamo možete naći i javite se da podijelite s nama. Mi volimo promovirati ovu umjetnost klauna i uvijek kad dobijemo nekog novog, ne žrtvu, nego novog prijatelja klaunskog, mi smo jako sretni.
1: Novog sljedbenika.
0: Da.
1: Hvala, Iva Petar Dragan, uvijek dođe s tobom jedna kugla energije, kak ja velim, kad uđeš kroz vrata našeg studija. To je osoba koja je bila ono do jučer u Tunisu.
0: tako je, evo, da, evo,
1: čisto samo. Friško zvučiš s obzirom na ovaj taj put.
0: Je, ma mislim, prekrasni su ti festivali, ovaj festival na kojem smo bili u Tunisu se zove Sahara Theater Festival i to je festival koji u duboko u Saharu odeš i to ljudi gledaju po 2000 ljudi, to su u malim mjestima, malim, nama se čine da su malo, ali to su brojem stanovnika jako velika mjesta koji onda dođu gledati te predstave i to su jedna krasna iskustva. Mi smo igrali svoju novu predstavu Grutvica, tako se nadam da će uskoro i hrvatska publika moći pogledati tu predstavu.
1: Dakle, friškost nastupa u pustinji.
0: Tako je. Znate šta se desilo? To se samo nama klavnovima desi. Taj dan, 2 sata prije naše predstave, je bio pljusak u pustinji. Evo, imate na našim Facebook stranicama kao dokaz, snimali smo tako da smo, evo, mi smo stvarno dali sve od sebe, poslije toga je puhao ogroman vjetar, mi smo hodali na štulama u pjesku, radili smo svilu i žonglirali s vatrom, a vjetar je spuhivao sve što je moglo, ali evo, ipak i publika je ostala, to je publika koja ne zazire od bilo kakvih izazova, tako da evo.
1: Čestitam, svaka čast. Evo, podsjetit ćemo i naše slušatelje kad krene u četvrtak sam festival, sretno i želimo puno publike, pa da, neki ispada iz dvorane.
0: Neki spada, evo, nek nam tako bude. Kao što je bila kiša u Sahari, nek ovaj bude festival ono, di ljudi, što se kaže, traže kartu više.
1: Da, dupkom pun. Hvala na dolasku, do slušanja, čujemo se.
0: Hvala puno.

0: Dobar vam večer, 19. sati i 10 minuta. Vijesti. Otvoren je javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih u nedavnom nevremenu, javljaju iz grada. Pomoć mogu ostvariti fizičke osobe kojima je oštećena obiteljska kuća, stan ili osobno vozilo, pod uvjetom da su vlasnici ili suvlasnici oštećene imovine, da su u vrijeme nevremena imali prijavljeno prebivalište ili boravište u Zagrebu, te da su pravodobno podnijeli prijavu štete. Dokumentacija se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje preporučenom poštom na adresu Trg Stjepana Radića 1 ili osobno u pisarnicama gradske uprave. Predstavljen je projekt izgradnje prvog novog mosta na zapadu Zagreba nakon 45 godina. Početak izgradnje Jarunskog mosta planiran je za 2 godine, a vrijednost projekta je 140 milijuna eura bez PDV-a. Novi most bi trebao imati po 2 prometne trake u svakom smjeru, te pješačku i biciklističku infrastrukturu. Biće to tek 3. zagrebački most preko kojeg će voziti i tramvaji, gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Na jesen ćemo znati kako će izgledati Jarunski most, hoće li biti gredni, hoće li biti viseći, hoće li biti lučni, to je itekako bitno s obzirom na vizuru cijelog grada, to će biti jedan od najbitnijih objekata u gradu. To nam je isto tako strateški bitno s obzirom na projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu, a u buduće nadamo se i opće sveučilišne bolnice u Blatu da bude povezan dobro sa javnim prijevozom, ali ne samo javnim prijevozom nego i isto tako i drugim oblicima prometa. Vidjet ćemo kako će biti situacija sa novim mogućnostima financiranja iz EU fondova, međutim za sad da u svakom slučaju, ako se stvar ne promijeni, planiramo financirati most iz gradskog proračuna i putem kredita.
0: Nakon što je otkrivena afera u Hrvatskom skijaškom savezu, USKOK nastavlja s izuzimanjem dokumentacije i u drugim sportskim savezima. Izvidi su počeli i u Olimpijskom odboru te Rukometnom savezu. Resorni ministar Tonči Glavina poručuje cilj je da se situacija ispita i raščisti, a u ministarstvu su usmjereni na promjene u sustavu.
2: Posljednjih dana ili tjedana što imamo prilike čitati definitivno upućuje da su potrebne određene promjene kako bi se sustav promijenio na bolje, kako bi bio transparentniji, kako bi se omogućavalo lakšu kontrolu i nadzor. Upravo na tome radimo i predstavit ćemo jako skoro cijeli niz iskoraka po tom pitanju.
0: Policija je malo prije 15 sati zaprimila nove prijetnje o postavljenim bombama u Zagrebu. Zato su evakuirane zgrade gradske uprave te sjedište stranke Možemo. Ovo je već 3. dojava o postavljenoj bombi u sjedištu Zagrebačke gradske uprave u posljednja 3 mjeseca. Protueksplozivnim pregledom utvrđeno je da su sve dojave bile lažne.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Mateja Štibuhar.
4: Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno. Povremeno može pasti malo kiše, a poslije podne na širem području grada može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na udare jak, osobito u okolnom gorju. Najniža temperatura od 10 do 14, a najviša oko 23 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. Trenutna temperatura u Zagrebu je 19 stupnjeva, na Sljemenu 11. Relativna vlažnost zraka je 53% i tlak 1012 hektopaskala.

Pripremamo se polako za još jedan zagrebački dan, pa samo da podcrtamo neke važnije informacije koje smo dobili danas, a to je među ostalima jedno upozorenje policije koja javlja da kruže našim mobitelima SMS poruke koje su lažne, a mogli biste takvu poruku dobiti i u mailu, u elektroničkoj pošti. Konkretno, ta lažna poruka vas kao obavještava da vam MUP to šalje i da je Hrvatski sustav za praćenje prometa zabilježio prometni prekršaj vašeg vozila, da je taj prekršaj službeno zabilježen u vozačkom dosijeu i uglavnom da morate platiti kaznu putem službene platforme za elektroničku obradu prekršaja u roku od 48 sati. Pa policija upozorava da se radi o lažnoj poruci koja je sročena tako da vas obavještava i oko pravnih posljedica ako to ne učinite. Ono što treba napraviti jest da samo dva puta razmislite i da to provjerite. Ipak poruku je dovoljno obrisati, na nju ne odgovarati te ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac. Tako da ako dobijete nešto slično i malo se zaprepastite, s obzirom na to da je u poruci i ta prijetnja ako ne uplatite taj iznos da ćete ići u ovrhu, pa onda to može rezultirati privremenim oduzimanjem ili pravnim poništenjem vaše vozačke dozvole. Uglavnom, policija upozorava da te lažne poruke kruže, ali da se radi o prijevari i da obrišete i ne uplaćujete nikakav novac nikome. Ako ste neke izgriješili, onda provjerite jeste to vi. Ono što je za neke, čini mi se, korisna stvar jest da je zaokretnica Zapruđe od sutra ponovno u funkciji. Naime, u holdingu, odnosno ZET-u, izvješćuju da se linije 6 i 14 vraćaju na svoja uobičajena okretišta, odnosno voziće trasama linija 6, Črnomerec, Trg Bana Jelačića, Glavni kolodvor Draškovićeva, Kvatrić, Autobusni kolodvor Sopot, a 14. Mihaljevac, Jelačić, Plac Savska, Jadranski most Zapruđe. Podsjećaju, evo, kako se radovi u Branimirovoj nastavljaju, te tramvajski promet od Draškovićeve do avenije Marina Držića obustavljen u oba smjera, a što se tiče vas koji ste čekali krajevih radova, eto, od sutra je zaokretnica Zapruđe ponovno u funkciji.

dašak pravog ljetnog vremena jučer, recimo. Danas je to malo bilo blaže. Sutra nas očekuje ipak ovo proljetnije vrijeme. Biće sutra u Zagrebu promjenjivo oblačno, moguće je malo kiše. U drugom dijelu dana sutra lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Nadamo se da neće dugo trajati, ne bi ni trebalo. Vjetar će biti slabiji, umjeren jugozapadni i na udara jako, osobito u okolnom gorju. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 14, ona najviša dnevna oko 23, reći će neki taman, ova sobna. Ali ako vam baš ne paše to da će biti kišovito, vjerujemo da se neće dugo zadržati i da ćemo se vratiti ovom sunčanom proljeću, pa pomalo i ljetu koje je pred nama. Za sad čekamo naše vijesti koje nas očekuju za nekih 15 minuta, onda je Partitura, glazbena emisija od 20 i 30, u kojoj večeras gostuje jedan poseban bend koji se zove Mavi Khan.

0: 20 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije kojom će građani koji su prijavili štetu od nevremena u ožujku dokazati da ispunjavaju uvjete za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja. Zagrepčani su prijavili više od 4800 šteta na imovini. Većina se odnosi na stambene objekte, oštećenja krovišta, stolarije, pročelja i ograda, a manji dio na osobna vozila, poljoprivredne površine i na infrastrukturu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sada je ovaj javni poziv službeni poziv nakon što je Gradska skupština usvojila odluku prema kojem se građani prijavljuju sa svom potrebnom dokumentacijom. Imaju rok od 30 dana i nakon što istekne taj javni poziv ćemo krenuti, znači, u administrativnu provjeru svih tih zahtjeva kako bi, nadam se, u rujnu mogli isplatiti pomoć.
0: Policija je identificirala krijumčara kojeg smatra odgovornim za tragediju kod Karlovca, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. On je iz vozila izbacio gotovo 20 migranata koje je prevozio u nečovječnim uvjetima. Četvorica su bila mrtva, a dvojica u teškom stanju.
3: Prema dosad prikupljenim podacima, policija je utvrdila identitet osobe koja se može dovesti u vezu sa ovim događajem. Ta osoba nije hrvatski državljanin i u ovom trenutku postoji vrlo dinamična međunarodna policijska suradnja s ciljem prikupljanja dokaza. Radi se o vrlo teškom kaznenom djelu i sigurno da nećemo odustati od traženja osobe koju smo identificirali.
0: U KBC-u Zagreb krenula je obnova čekaonice i prijemnih boksova objedinjenog hitnog bolničkog prijema, a radovi bi trebali trajati oko 2 mjeseca. Riječ je o dijelu bolnice kroz koji svakodnevno prolazi velik broj pacijenata, a obnova je dio šireg projekta modernizacije infrastrukture. Iz najveće hrvatske bolnice zamolili su pacijente za razumijevanje i poručili da će svi biti pravodobno i stručno zbrinuti. Novo veliko ulaganje u domaću industriju. Tvrtka Končar ulaže čak 260 milijuna eura u projekt proširenja tvornice velikih energetskih transformatora u Jankomiru. Država je taj projekt uvrstila na popis strateških ulaganja u energetiku. Govore predsjednik uprave Končar grupe Gordan Kolak i premijer Andrej Plenković.
4: Mi smo najavili investicije Končara u iznosu 550 milijuna eura u sljedeće 3 do 4 godine. Kad tome dodam ovih 260 milijuna koje investiramo zajedno sa Siemens Energyjem, to se penje investicije u Hrvatskoj na 800 milijuna eura.
5: Cijela ova investicija uklapa se u koncept našega plana o strategiji razvoja hrvatske industrije u sljedećih 10 godina koja stavlja naglasak i na digitalizaciju, automatizaciju.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Mateja Štibuhar.
7: Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno. Povremeno može pasti malo kiše, a poslije podne na širem području grada može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na udare jak, osobito u okolnom gorju. Najniža temperatura od 10 do 14, a najviša oko 23 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. 18 stupnjeva je u Maksimiru i na Griču, 17 u Zračnoj Luci i 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka u gradu je 56% i tlak 1013 hektopaskala.

0: Radio Sljeme. Partitura. Partitura. Partitura.
1: Dobro večer, dragi naši slušatelji. Još jedna partitura i jedna krasna gošća koja je stigla u studio Radio Sljemena. Iz benda koji se zove Mavi Kan je vokalistica Sakin Modronja. Dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Evo nas pred koncert koji je 7. ovoga mjeseca u četvrtak u Bugalu. Mavi Kan piše veliki povratak uz novi album Future Sound of Sevdah. Pa su onda zapravo i te sevdalinke u novom, zanimljivom, drugačijem ruhu zapravo i vaša glavna tema, vaša ljubav i jedna nit koja eto povezuje bend. Da morate sad objasniti nešto nekome što Mavi Kan zapravo izvodi, što bismo rekli?
2: Dobro večer još jedan put. Moram reći da mi je baš slatko ovdje u studiju.
1: Da, ovo je naš makuć.

0: Ima i nekih obrada.
1: Ima i obrada, da. Uh-huh. Od crvene jabuke smo obradili sa tvojih usana, zatim dobro, obradili smo i A što ćemo ljubav kriti, gdje nam je gost Ismet Kurtović. On je jedna osoba koju strašno volimo i Bruno i ja, tako da smo sretni što nam je izrazio tu čast da evo sudjeluje na našem albumu.
0: Počet ćemo s pjesmom Ima dana, čisto da naši slušatelji malo osjete Mavi Kan i da im nekako uputimo poziv da i oni dođu u Bugalu u četvrtak.

0: U četvrtak je evo Mavi Khan u Bugalu i to je zapravo koncertna promocija albuma Future Sound of Sevdah, budući zvuk Sevdaha bismo mi to slobodno preveli, jer je to u takvom jednom malo suvremenijem možda obliku. Sakin, vi ste zapravo zagrebačka puca.
1: Da.
0: I to u koljenima.
1: Da.
0: Ono i mama i tata su mi tu i baka i deda su davno došli.
1: Je. Da. Sad onda ide ono, otkud Sevdah, jel?
0: Pa u principu ono, prvi su bili ovi trešnjevački mališani, ne? Tak smo
1: trešnjevački
0: krenuli.
1: Mališani, onda sam pjevala u jednom

0: zboru koji je njegovao vjerske pjesme i sevdalinke. Mislim, moram reći da se u mojoj kući nije slušala sevdalinka sad ono da se ja probudim ujutro pa mama odmah navije sevdah, eto, ne. Ja sam to zavoljela sevdalinku kroz taj zbor koji je vodio Ismet Kurtović. Svidjelo mi se to što mogu svoje osjećaje izraziti kroz sevdah, što je to nježno i budi općenito ljubav, kaže se sevdah je ljubav, tako da tu neku ljubav je u meni je to budilo i jednostavno je to. Valjda je logično bilo da, u biti nije bilo logično, ali evo tako se desilo da.
1: Ali našao je put do vas i vi do njega. Kako izgledaju ti vaši koncerti? Evo sad smo čuli jednu pjesmu koja je u principu tradicionalna, jako puno ju je pjevača već ispjevalo. Vjerujem da su i naši slušatelji se sjetili nekih ono, svojih trenutaka u životu kad su možda i oni ovo pjevali. Kakva je atmosfera na koncertima? Malo ljude sigurno ponese to.
0: Pa ponese, znači nije sad, mi nismo bend gdje će ljudi doći skakat. Mislim, ne skačem ni ja po pozornici, iako Bruno stalno kaže daj se malo gibaj, daj se gibaj. Ja rekao ne, pusti me da uživam. Vjerujem sad i plesat i osjećaj pokazivati u pjesmi. Naši koncerti su fino da ljudi dođu, da se opuste, da uživaju, da pjevaju s nama, da im probudimo nekakve stare ljubavi, ne znam. Jednostavno da osjete i našu ljubav koju mi prenosimo na njih, to jest trudimo se, a i da oni prenesu svoju ljubav na nas.
1: Kad govorimo i spominjemo Brunu, Bruno Urlić je zapravo jedan, se može reći, idejni nositelj cijele priče.
0: Da, da. Uh-huh. Je.
1: Možemo i njega malo predstaviti što se benda tiče.
0: Da, znači u početku nas je bilo troje, kako to sad zvuči, u početku biješe. Bruno Urlić, Marijan Jakić i ja smo, evo tako, 2007. negdje osnovali Mavi Kan. Imali smo tu viziju da bi htjeli sevdalinke približiti mladim ljudima, znači malo na nekakav moderniji način svirat takvu vrstu glazbe. I inače mi sve što radimo jako sporo radimo, to kod nas dugo traje, mislim evo 2007. ovo je tek treći album, to traje, to je proces. Bruno ima svoj posao, ja imam svoj posao sa strane, pa to sad tako malo sporije ide. I ti sam opet odlutala, nisam.
1: Na dobrom sam, malo pa tako.
0: I onda smo, evo tako, Bruno je Sarajlija, odrastao isto u sevdah. Jednostavno smo shvatili da je to glazba kroz koju, evo, možemo se u tom trenu mi najbolje izraziti. Tako da nije mu to nepoznato. Mislim na sevdalinke. A sad, evo, s vremenom je dobio inspiraciju, pa je i on autor nekih pjesmi koje vuku opet na sevdah i na sve to, tako da evo.
1: Ali bude raznih zvukovnih primjesa.
0: Je.
1: U svakom slučaju, evo, veselimo se da možemo nešto sa tog novog albuma. Vjerojatno nećemo cijeli stići odsvirati, ali nešto ćemo ipak moći. Ono što je pred nama je stvarno hit Žute Dunje, nema ko ne zna tu pjesmu. Ona je recimo jedna duga pjesma koja priča svoju priču i ja nisam sigurna koliko čovjek kad ju često izvodi, a vi ste ju sigurno puno puta čuli, puno puta izvodili, u svakoj toj strofi koja priča tu priču od to dvoje mladih, je li teško održati isti emotivni naboj kroz cijelu pjesmu u svakoj izvedbi?
0: To je pjesma koju ja strašno volim i stvarno kad s prvim taktom ja sam totalno van svega, ja zatvorim oči, ja uopće ne otvaram tokom cijele te pjesme oči, jer ja točno mogu zamisliti kako je to bilo, ja osjećam tu bol i njegovu i njenu i sve i mislim da mogu uvijek ju osjetiti i nadam se da ću uvijek moći osjetiti, ali ako je ne budem mogla osjetiti, onda to više neće biti ni iskreno s moje strane, tako da evo, ja se nadam da će se vama svidjeti to kako smo evo
1: i kako će to zvučati u četvrtak.

0: Evo slušamo i kolegu Bruna Urlića, ovaj Bruno Urlića na violini. Kažete mi pravi umjetnik.
1: Je uh-huh. pravi umjetnik. Pa vidi se iz svega što je napravio na ova tri albuma. Zna posao.
0: Mavi Khan inače ima albume koji su Ornamental i Kao Sarajevo.
1: Je.
0: Ovo je treći Future Sound of Sevdah. Evo, zanimljivo je ovako slušati vas. Kad vas gledam, onda smo malo razgovarali koji je to drugi posao, pa ste mi rekli da ste profesorica zapravo. Da. Informatika je u pitanju od svih predmeta.
1: Da. Je profesorica i evo, nisam učenicima rekla na kojem sam radio, da me ne bi
0: da
1: neko...
0: Da, to su već srednjoškolci. A znaju da pjevate?
1: Pa kad zguglaju, oni nas zguglaju odmah, prvi dan.
0: Tak, da, ono, sve znaju.
1: Sve znaju o nama.
0: Odlično. Dobro, ja mislim da stvarno čovjek koji je, koliko god da je zahtjevno raditi s djecom i s mladima, da to čovjeka ipak na neki način pomlađuje, zato što stalno si, ti si stalno u nekakvim valovima nove energije mladenačke. To je sigurno zapravo i blagoslov imati takav utjecaj mladosti i neke tako nove energije koja još se nije potrošila životom svaki dan.
1: Je, naporno je, moram biti iskrena, i naporno je, ali... ono što ja mislim da je mene kao dužnost kao nastavnika i što u biti ja najviše želim, to je im objasniti koliko su oni važni. Svaki pojedinac koliko je važan. Da jednostavno da se ne uspoređuju s drugima, da vole jedni druge, da upoznaju jedni druge, da prihvaćaju jedni druge kakvi jesu. Teško im je. Današnjim mladima je strašno teško u ovo vrijeme, ovi mobiteli, iako je informatika sve, ali previše su oni opterećeni s tim i društvenim mrežama i sve što ih šokira, oni nisu spremni na to. Tako da u sve što ja njima gradivo predem, ali ono što bi ja htjela da oni shvate da su oni svi fenomenalni, da ne moraju svi biti odlični, ne moraju svi biti super u nekom predmetu, svako je talentiran za nešto drugo, da pronađu ono u čemu su dobri i da u tome uživaju. Evo, to je ono što bi ja htjela njima prenijeti. Pusti sad ocjene, nije to mjerilo kakav je čovjek, koliko je pametan. Samo bih htjela da, evo, da budu zadovoljni sami sa sobom, da budu sretni u životu, da uživaju u životu, da vole jedni druge. Evo,
0: prevažne poruke. Ma za sve nas, ne samo za mlade. Da. Da se mi vratimo na naš Bugalu. Imate vrsne glazbenike. Dakle, čuli smo evo našu gošću, vokalisticu Sakin Modronju, bit će tu i virtuozna violina, kak piše u najavi, Brune Urlića, dok ritam sekciju čine Bruna Matić na bubnjevima, Robin Knežević na basu i Petar Čulibrk na klaviru. Vi zapravo cijelo vrijeme radite sa vrsnim glazbenicima koji su također bili recimo na nekim prethodnim albumima, koji su praktički i s drugim poznatim glazbenicima na sceni, tako da postoji jedna ipak razina tog umjetničkog izražavanja i međusobnog prepoznavanja ljudi koji će to biti na sceni u Bugalu.
1: Da, na sva tri albuma stvarno smo surađivali s vrsnim glazbenicima. Moram biti iskrena, to je sve Bruno odradio, jer Bruno je ipak više u tim krugovima, ja sam u ovim drugim.
0: Matija Dedić je recimo bio
1: Matija
0: na jednom
1: Dedić na prvom albumu, Branimir Gazdik, Robert Vrbančić, Ivan Pešut, Antonio Vrbički. To su sve ljudi, da, ne smijem zaboraviti pokojnog Damira Kukuruzovića, to su sve ljudi koji su stvarno puno doprinijeli našem albumu, samom zvuku, kvaliteti i svemu, i ja sam im strašno, strašno zahvalna i ponosna sam što su takvi ljudi evo radili s nama.
0: Da, sigurno je ovaj, ta podloga koju čovjek ima kad nešto izvodi, kad pjeva, kad su sve oči uprte u njega, imati takve mahere iza sebe na sceni je sigurno ovaj, onak, da se neko stvarno drži leđa.
1: Je, u isto vrijeme i velika odgovornost na meni da sad ja ne zeznem sve, onda sramota. Tako da, evo, Dobro, ja sam i trtaroš malo, pa ja sam ono sve, ja bih htjela i da se oni ne razočaraju u mene i publika i da se ja ne razočaram. Mm-hmm. Na kraju stvarno, budući da svi ulažemo svu ljubav u taj projekt i kad smo na pozornici, to stvarno fino zvuči, što evo, može se čuti u četvrtak.
0: Da, možemo i čuti u našoj partituri. Ah, što ćemo ljubav kriti, je sljedeća stvar koju slušamo i poseban zapravo, posebna osoba koju smo već spomenuli na početku naše emisije.
1: Je, tu nam se pridružio Ismet Kurtović, tako da, jako jedna zanimljiva suradnja. Evo, nadam se da će se svidjeti ljudima.
0: Našim slušateljima. Da.

0: Ismet Kurtović u pjesmi s vama iz Drugog načina, da. Znaju naši slušatelji, isto jedan poznati glazbenik.
1: Umjetnik veliki, stvarno.
0: Mavi Kan, što je ime benda, znači na turskom, koliko shvaćam, plava krv.
1: Plava krv, da.
0: Ali i Sakin ima jedno lijepo značenje, vaše ime.
1: Sakin je sudansko ime, arapsko, koje znači mirna. Naime, moju mamu je pri porodu spasio i mene doktor koji je bio iz Sudana tada, nas tu je došao na ono, kako je razmjena bila tad ili šta već, na studij, i onda sam ja dobila po njegovoj mami ime u znak zahvalnosti po njegovoj mami, eto.
0: Prekrasno
1: je. Svi misle da je muško, jer nema A na kraju, pa onda se iznenade gospodin Sakin, kažem ne žensko.
0: Baš lijepo, ali ne bih rekla možda da ste mirna.
1: Ma ni govora, fulala je do daske mama. Ja, u biti, ja mislim da drugo, pošto je ona maknula A, bilo je Sakina, ona je maknula to valjda A, tako da ja mislim da je to sad postalo da se ja smirim valjda, jer sam ja, to više nije mirna, ili kogod me pozna kaže ti mirna nisi, tako da to više ide ono daj se smiri malo, mislim da je to tak trebalo. Ali dobro.
0: A dobro, ovo što je i što izvodite ima ipak neko, ja mislim, meditativno i terapeutsko djelovanje i na naše slušatelje i na ove koji će biti na koncertu i na vas.
1: Da, na mene. Pardon, počela sam valjda s tim da se smirim, ali nije, kad sam, pardon, evo ja sva se razmašem rukama, stvarno kad pjevam te sevdalinke i te ovakve nježne pjesme, mene to smiruje. Stvarno, volim te smirene pjesme gdje se ja mogu opustiti i stvarno proba dočarati tu ljepotu te pjesme, evo, tako da bit će da je to, da, terapeutski učinak.
0: Tražiš me opet je
1: Brunina pjesma,
0: to moramo podcrtati, njegova autorska.
1: Da, ne smijemo se boraviti, ne, stvarno, jako lijepo pjesmo je napravio. Evo, nek poslušaju, stvarno mislim da će mi se svidjeti. Nije sevdalinka, tako da...
0: Ali je nešto iz pera Mavi Kana, može.
1: Je,

0: Mm-hmm. Bruno Urlić kao autor glazbe i teksta, aranžmana. Sakin, koja nam je u gostima, vokalistica, i gledam baš ovaj spot koji ste snimali za pjesmu Tražiš me opet na Štrosu,
1: yeah.
0: I oko Štrosa. Vidi se da je bilo hladno, jer ovaj
1: strašno hladno. Ja bih htjela samo spomenuti da su tu svirali Ivan Pešut i Antonio Vrbički. Zaboravila sam, to jest nisam spomenula, tako da je u Ah što ćemo ljubav kriti pijanist Zvijezdan Ružić bio. A što se tiče spota, da, malo smo se smrzli, ali nema veze. Tu je redatelj Dubravko Slunski i naravno Goran Brebić, koji u biti sudjeluje u svim našim projektima i pomaže nam i sve.
0: Mm-hmm. Što se Bugalova tiče, preko sutra i vašega koncerta, može se još uvijek doći, još se karte, pretpostavljam, prodaju?
1: Prodaju se karte, naravno.
0: Mm-hmm. Dobro došli.
1: Doćete, dođite. Biće i budući da nama na koncerte, osim mladih, naravno dolaze i recimo moji roditelji koji baš ne mogu stajati tak dugo, tako da evo, za njihovu generaciju ćemo staviti i nešto sljedećih mjesta, tako da se ne brinu. Uh-huh. Moći će izdržati cijeli koncert, ali bit će im tako lijepo da neće ni osjetiti.
0: Da, to stajanje.
1: To stajanje, da.
0: Ovo je album Future Sound of Sevdah, koji se zapravo promovira u četvrtak. Di ste se vi, Bruno, našli? On je, evo, glazbenik, ono, kažete, pravog umjetničkog kova. Evo, u ovoj stvari je bio i na violini, klavijaturama, udarnikama, pjevao prateće vokale, složio pjesmu od početka do kraja. A kak ste vi ušli u Brunin ili Bruno u vaš život?
1: Bruno je svirao sa zabranjenim pušenjem. A moj zbor je surađivao sa zabranjenim pušenjem, snimili smo muziku za film Na faka i opet ja po mikrofonu.
0: Pardon. Neka izdržaju oni.
1: Izdržaju, dobro.
0: I jače igrače.
1: Volim latarat rukama stalno. Snimili smo muziku za film Na faka i tako jednostavno smo se upoznali, surađivalo je znači zabranjeno pušenje s mojim zborom i onako razgovarali smo. On voli Sevdah, ja volim, pa zašto ne bi probali nešto napraviti. U stvari mi smo, trajalo je to dok smo se mi dogovorili i snimili smo u Stambolu na Bosforu. To je bila prva pjesma koju smo, a Marijan Jakić, znači on je bio treći član našeg benda, on je svirao saksofon za zabranjeno pušenje. I evo tako smo sjeli kao ajmo probati. Snimili smo
0: i evo vas
1: u Stambulu, da.
0: Koliko godina kasnije? Sad to već tu brojimo.
1: Pa 20 godina.
0: 20 godina.
1: Da, mislim, to je trajalo. Mi smo snimili prvu pjesmu, ja sam tad već bila trudna s prvim, pa onda s drugim, pa s trećim. Pa sam tako, dečke, stalno ono, nemoj sad, čekaj da krenu u vrtić, čekaj ovo. I tako da je to dugo trajalo, ali evo, ne damo se.
0: Uh-huh. Vraćamo se u Bugalu. Sa tvojih usana je isto jedna poznata zapravo pjesma.
1: Aha, ja gledam, tamo je
0: obrada.
1: Obrada crvene jabuke, tako da evo.
0: Slušat ćemo kako izvodi Mavi Kan.

0: poznata stvar crvene jabuke. Nije uvijek lako otpjevati nešto što je ljudima u uhu na jedan način zapisano u kamenu.
1: Da, da.
0: To je to?
1: Da, zeznuto je to jer mala promjena koja se možda ljudima neće svidjeti, onda ostavlja gorak trag i na njih i na nas, tako da ja se nadam da će se ljudima svidjeti, evo, naša obrada. Nismo nešto previše mijenjali, jer je original fenomenalan, bilo bi.
0: Uh-huh. Ali kažete mi da Bruno, i vjerujem da će tako biti sad i na koncertu, daje glazbenicima koji rade s vama prostor da se izraze, budući da su to ljudi koji su vrsni glazbenici i akademski i sviraju puno bendova i imaju ponešto utakmica u nogama, pa je zapravo šteta da se ne pokažu već kad su pred publikom.
1: Pa je, ja sam osobno stvarno jako ponosna na njih sve, jer vrhunski su glazbenici, imaju dušu, mogu to pokazati, i glupo je da sad sve bude, ne znam, na meni i na Bruni. Svi smo gore jednaki, svi pokažite što znate, pružite tu ljubav, općenito ako znate lijepo svirati, a znaju, stvarno su vrhunski, zašto to ljudi ne bi čuli.
0: Ima i ovih ljudi zapravo i okolo svakog benda koji se brinu za estetiku, za kako to izgleda na van, za logistiku i da lijepo to sve ima svoje ruho.
1: Je, moram biti iskrena, jako sam sretna i zahvalna svim tim ljudima, jer to su stvarno svi profesionalci, umjetnici, i evo, pristali su raditi s nama i dali su svoj doprinos svemu tome, tako da ne bih htjela nekog zaboraviti. Prvo, za cijeli taj vizualni dio, kroz sva tri albuma nas je pratila Maja Bagić-Barić iz studija Koke, i već je to i prepoznatljivo. Mislim, svaki album vrhunski izgleda. Ako niste kupili, evo, kupite da se možete uvjeriti kako je to vrhunski odrađeno, tako da evo, šteta bi bilo da nemate album i nemate,
0: da nemate te slike, pred sobom.
1: Stvarno vrhunski izgleda. Na ovom albumu je korištena fotografija od fotografa Damira Pahića, tako da evo, to je Maja sve to lijepo ukomponirala, tako da izgleda vrhunski. Htjela bi isto reći da istaknuti i ton majstora Gojka Tomljanovića, koji je sve to miksao, i to smo miksali u studiju Roberta Šipeka, tako da ne zaboravim slučajno nekoga. A kad budemo slušali ovu sljedeću stvar...
0: Ništa mi nisi dužan, to je suradnja s Dusom.
1: E, da. Uh-huh. Tako da, evo, i na tome sam zahvalna, stvarno, pjesma je odmah drugačija. Nešto novog nam je Dus...
0: Da, Zvonimir Dus per Dus ima sad svoj projekt Dusa Nova, pa ga imamo prilike čuti i ovako, kak se friško izrazio, a sad jedna vaša, to pakiranje nečeg što je tradicionalno u nešto što je suvremenije.

0: Evo, Mavi Khan i Dus. Kad smo kod tih suradnji, se sjećate, možda ima dosta zapravo vaših kombinacija sa raznim glazbenicima, neke suradnje s nekim od eminentnih glazbenih imena, da je onak zaspomenuti.
1: Sve smo ispomenuli.
0: Uglavnom prvom... smo zapravo glazbenike, instrumentaliste spominjali, ali možda nismo ovak...
1: Da, na prvom albumu je, imamo suradnju s Hankom Paldum. I sa Urbanom. Eto, s Urbanom i Urban i ja smo pjevali na francuskom, iako ja uopće ne znam francuski, mislim da ne zna ni Urban, ali je to super ispalo na kraju, isto jedna za...
0: A kaj je veli Hanka?
1: Pa mi smo Hanki nabili, mislim, ona je, sviđa joj se sve što radimo, samo što smo mi sasvim drugi tempo od te Sevdalinke napravili nego što u originalu ide, tako da je na prvu bilo ono čekaj šta ste sad tu napravili, ali je ispalo jako dobro, mislim, nama se jako sviđa, rekla je ona da se i njoj sviđa. Zanimljivo je bilo, zanimljivo.
0: Da, malo. To su ljudi koji imaju stvarno svoje već davno isklesane i karaktere i izrečaje. I zapravo te nekakve, one su nekakve posebne osobe, ne? Koje...
1: Je, i zato smo joj zahvalni što je pristala na to, mislim, na neki način smo joj natjerali da pjesmu koju ona pjeva na jedan način, sad otpjeva radi nas malo drugačije, što ona vjerovatno ne bi tako otpjevala, ali je kao velika diva naravno to odradila vrhunski. Mi smo jako sretni, pogotovo zato što je to bio naš prvi album.
0: To je još sa ornamentala.
1: Da, da, tako da evo.
0: Lijepo. Još ćemo samo jednom podcrtati, evo, da je Bugalu preko sutra, Mavi Khan, sa kim ste slušali večeras u Partituri, pjevačicu, vokalisticu, pozdravljamo sve članove benda koji su na probi.
1: Nek me čekaju.
0: Evo, sa kim stiže, mi ćemo za kraj odsvirati još jednu, naravno, veliku i poznatu pjesmu. Puno puta smo joj čuli Što te nema. Tako da ćemo ju malo poslušati sad i kako izvodi Mavi Khan. Puno vam hvala na dolasku, evo, želimo lijepi koncert, vjerujem da smo malo i privukli još neku grupu slušatelja koji vas nisu imali prilike možda prije slušati, ali sad bi mogli doći na koncertnu promociju albuma Future Sound of Sevda.
1: Hvala na pozivu i baš mi je bilo ugodno i lijepo. Hvala.
0: E, tak treba, može, do slušanja.

Robert Urlić nam bira večeras glazbu na 881. Uskoro nam se bliži središnja večernja informativna emisija Hrvatskog radija Kronika dana, našeg prvog programa u koju ćemo se uključiti u 22 sata. Prije toga rečenica dvije samo o vremenu koje nas očekuje sutra u Zagrebu. Biće nam promjenjivo oblačno, moguće je i malo kiše u drugom dijelu dana, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni, na udare jak, osobito u okolnom gorju. Najniža jutarnja temperatura sutra od 10 do 14, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Eto tako izgleda ova vremenska sličica za sutra. Prepuštamo vas još malo glazbi, a onda slijedi Kronika dana u 22 sata, pa ostanite dalje uz Radio Sljeme.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskoga radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Predsjednik Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Parlamentarna većina najavljuje da će je poduprijeti. Amerika tvrdi da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac. Neizvjestan prekid vatre. Ukrajina pristala na primirje od ponoći, a Moskva ga najavila za dan pobjede. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno s kišom i pljuskovima.
1: Predsjednik Zoran Milanović poslao je Saboru prijedlog za izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Sljedećeg bi tjedna trebala biti rasprava, a onda i glasovanje, a vladajući najavljuju da će kandidatkinju Mirtu Matić poduprijeti. Istodobno premijer Plenković pozvao je oporbu da se izaberu i tri ustavna suca, a čelnik SDP-a Hajdaš Dončić podsjeća da se oni biraju dvotrećinskom većinom do koje se dolazi dijalogom i argumentima. Marinerak.
2: Nakon što je predsjednik Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, poduprijet će je i HDZ, odnosno predložit će parlamentarnoj većini da je krajem sljedećeg tjedna potvrdi u Saboru predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Pa idući tjedan ćemo sasvim sigurno raspraviti tu temu, onako kako sam i najavio, bit će rasprava, u petak će biti glasovanje.
4: Mi smo bili zadovoljni njenim nastupom na nadležnom odboru za pravosuđe, proučili smo njen plan, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda.
2: Dodao je premijer Andrej Plenković i poručio da će predsjednicu Vrhovnog suda izabrati s oporbom ili bez nje, a parlamentarna većina bit će i za Ustavni sud. Podsjetimo, predloženi su Željko Pajalić, Mladen Slučević i Goran Silanec.
4: Dakle, sve teze o nekakvoj okupaciji, ucjeni, vezivanju, protuustavnosti, to sve pada u vodu, dakle nema. Sad je ostala oporba sa svojim saborskim mandatima, sa prijedlogom koji je napravljen na odboru za Ustav, koji će doći na glasovanje u Hrvatski sabor. Hoće li oni glasati ili ne, to ćemo vidjeti. Prema ovome što mi sada vidimo, što javno govore, neće. Od danas je loptica na njihovom terenu, ali i velika politička odgovornost za funkcioniranje ili nefunkcioniranje Ustavnog suda.
2: Odgovorio mu je SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić, ističući kako je dobro da je Plenković napokon priznao da su njegove ucjene i paketi bili pogrešni. Konačno možemo izabrati predsjednicu Vrhovnog suda, poručio je u objavi. Što se Ustavnog suda tiče, Hajdaš Dončić je pozvao na prestanak javnog ponižavanja suda i povratak demokratskim standardima. Ustav propisuje da za izbor Ustavnih sudaca treba dvotrećinska većina, do koje se dolazi dijalogom i argumentima, a ne nametanjem samovolje, zaključio je Hajdaš Dončić.
1: Pogoršalo se stanje jednog od dvojice migranata koji su od prekjučer na liječenju u Karlovačkoj bolnici nakon što je otkriven pokušaj krijumčarenja ljudi. Migrante je teretnim vozilom prevozio krijumčar koji ih je ostavio na granici sa Slovenijom, a četiri su pronađena mrtva. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je otkriven identitet kriminalca.
5: Policija odmah krenula u intenzivne istražne radnje i prema dosad prikupljenim podacima policija je utvrdila identitet osobe koja se može dovesti u vezu sa ovim događajem. Ta osoba nije hrvatski državljanin i u ovom trenutku postoji vrlo dinamična međunarodna policijska suradnja s ciljem prikupljanja dokaza.
1: U teškoj prometnoj nesreći koja se poslijepodne dogodila na autocesti A3 poginuo je vozač kamiona. Policija je izvijestila da je vozilo probilo zaštitnu ogradu između kolničkih traka, udarilo u dalekovod te se zapalilo. No vatrogasci su se teško probijali do mjesta nesreće i zato su prozvali vozače. Vatrogascima intervencija bila znatno otežana jer su se zbog velike prometne gužve teško probijali do kamiona u plamenu. Na Facebook stranici Vatrogasci 193 objavljena je snimka koja pokazuje kako vozači na autocesti nisu napravili hitni koridor za prolazak interventnih vozila.
0: I danas je bilo prijetnji o postavljenim bombama. Prije 15 sati evakuirane su zgrade Zagrebačke gradske uprave te sjedište stranke Možemo.
1: Na teren su izišli policijski timovi i psi tragači, a pregledom je utvrđeno da su sve dojave bile lažne. To je bila treća dojava o postavljenoj bombi u sjedištu Zagrebačke gradske uprave u posljednja 3 mjeseca. Načelnik općine Marina pokraj Trogira, nezavisni Ante Mamut, sinoć je uhićen zbog napada i prijetnji novinarskoj ekipi Nove TV dok je izvještavala o ilegalnoj mrtvačnici i groblju u tom mjestu. Od ukupno 15 privedenih, 6 osoba zadržano je u pritvoru. Nevjerojatan je to slučaj jer su na privatnom zemljištu izgrađene mrtvačnica i 32 grobnice, a grobna mjesta po cijeni od 6 do 10 tisuća eura prodavao je lokalni poduzetnik koji je groblje izgradio. No i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da u Hrvatskoj ne mogu postojati privatna groblja, nego su ona kao i pogrebne djelatnosti dio komunalnih poslova u ovlasti jedinica lokalne samouprave. Čini se da nije jasno ni tko je vlasnik zemljišta, evo što kaže ravnatelj uprave za komunalno gospodarstvo u ministarstvu Tomislav Jukić.
6: Dogodilo se to da je groblje izgrađeno bez ikakvih građevinskih dozvola i da su grobna mjesta prodavana od osobe koja je mjesta radila, znači betonirala ta grobna mjesta, s tim da je u zemljišnim knjigama kao vlasnik zemljišta upisana neka skroz treća osoba koja je po upisu mi se čini preminula davno.
1: Uoči glavne turističke sezone održan je sastanak Vijeća za upravljanje razvojem turizma. Premijer Andrej Plenković ponovno je pozvao na razumno određivanje cijena, a ministar Tonči Glavina govori o smanjivanju marži, što rade konkurentske zemlje. Za sad su rezervacije na razini prošle godine, rekao je pak direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
4: Prva poruka je razumno formiranje cijena. To je ključno pitanje koje će utjecati i na ovu sezonu. Nadamo se da će cijeli sektor i sa njim povezani drugi gospodarski akteri razumjeti ove poruke.
7: Potražnja se ne gubi, ona se preraspodjeljuje unutar Europe. Svi u lancu vrijednosti trebaju dati svoj maksimum i preuzeti dio rizika i odgovornosti. Naša konkurentska tržišta reagiraju smanjenjem marže kroz cijeli lanac vrijednosti. To je praksa koju moramo početi primjenjivati i mi. Želimo li ostati konkurentni?
8: Svjesni smo što se događa na tržištima Mediterana, svjesni smo činjenice da će veliki broj zemalja imati akcije, znači davati popuste na svoju ponudu i to sad treba pažljivo pratiti i tu balansirati u smislu cijena i popunjenosti.
9: Vijesti iz svijeta.
1: Iran bi se trebao predati jer je njegova vojska slomljena, smatra američki predsjednik Donald Trump i poziva Teheran na postizanje dogovora. Pentagon tvrdi da je nad Hormuškim tjesnacem u sklopu Trumpove akcije Projekt Sloboda uspostavljen sigurnosni kišobran. Jučerašnji prolazak dvaju američkih trgovačkih brodova navodi kao dokaz da je taj globalno važan pomorski koridor ponovno prohodan. Teheran pak smatra da je SAD svojim potezima krši dogovor o prekidu vatre. Goran Ivanović.
10: Iran bi trebao mahati bijelom zastavom, ali je preponosan da bi to učinio, izjavio je novinarima u ovalnom uredu predsjednik Donald Trump ističući američku vojnu nadmoć.
11: Iran wants to make a deal.
12: Iran ne želi postići dogovor. Ono što ne volim kod Irana je to što će sa mnom razgovarati s tako velikim poštovanjem, a onda će otići na televiziju i reći nismo razgovarali s predsjednikom. Dakle, igraju igrice, ali dopustite da vam kažem, oni žele dogovor, a tko ne bi? Kad vam je vojska potpuno uništena, mogli bismo im učiniti što god želimo, tko ne bi?
10: Bijela kuća traži rješenje za nemoguću jednadžbu u kojoj prema Iranu provodi politiku maksimalnog pritiska i očekuje da se pokori jednostranim američkim zahtjevima, kritizirao je predsjednik Masud Pezeškijan za državnu novinsku agenciju IRNA-u. Američka vojska provodi Trumpov projekt Sloboda koji je obrambeni privremen, a jedini mu je cilj zaštititi neometanu trgovačku plovidbu od iranske agresije, izjavio je ministar obrane Pete Hegseth novinarima u Pentagonu, ističući da Sjedinjene Države ne traže sukob, ali da se Iranu ne smije dopustiti blokada Hormuškog tjesnaca.
12: Uspostavili smo moćnu crveno-bijelo-plavu kupolu na tjesnacem. Američki razarači su na položajima uz potporu stotina borbenih zrakoplova, helikoptera, bespilotnih i nadzornih letala. letjelica, pružajući 24-satni nadzor 7 dana u tjednu za miroljubiva trgovačka plovila. Osim iranskih, naravno, zbog čega je naša čelična blokada i dalje potpuno na snazi.
10: Američka vojska navodi da je do sada prestrela više od 50 plovila u sklopu blokade iranskih luka. Hegseth je istaknuo da su 2 američka trgovačka broda prošla kroz tjesnac i da su Iranci posramljeni tom činjenicom jer se pokazalo da ne kontroliraju Hormuz kako su tvrdili. Iranski mediji opovrgavaju prolazak brodova pod američkom zastavom, a glasnogovornik iranske revolucionarne garde Ayatollah Jovani prijeti da će biti napadnut svaki američki ratni brod koji se približi tjesnacu, dok se trgovački brodovi moraju držati ruta koje je Iran odobrio.
13: Svaki brod koji želi proći mora zato imati dopuštenje oružanih snaga Islamske Republike kako bi bio siguran. Jasno je da američki predsjednik laže. Želi prikazati svoje postupke kao humanitarne tvrdeći da otvara prolaz, ali svijet zna istinu. On je pokrenuo rat i suočava se s porazom. Mnogi Amerikanci kažu da je to gorko iskustvo. Trump i njegov tim trebaju prihvatiti tu stvarnost.
10: U međuvremenu je iranska vojska odbacila optužbe za raketne napade na Ujedinjene Arapske Emirate, tvrdeći da je riječ o dezinformacijama, a u Vijeću sigurnosti UN-a počeli su na prijedlog SAD-a i Bahreina uz potporu ostalih arapskih zemalja zaljeva službeni pregovori o novom nacrtu rezolucije kojom bi se Iran osudio zbog blokiranja Hormuškog tjesnaca.
1: Svjetsko gospodarstvo moglo bi se suočiti s lošim ishodom oduljili se rat na Bliskom istoku, a cijene nafte dosegnu $125 po barelu, upozorili su iz Međunarodnog monetarnog fonda. Iako ne ovisi o nafti s Bliskog istoka, rast cijena nafte itekako se osjeti i u SAD-u. Cijena goriva od početka rata povećala se za 50%. Donald Trump ponovno je danas kritizirao papu Lava 14. uoči posjeta američkog državnog tajnika Marka Rubija Vatikanu. Trump je u radijskoj emisiji optužio Svetog Oca da ugrožava mnoge katolike i druge ljude, jer očito vjeruje kako je u redu da Iran ima nuklearno oružje. Na to je papa odgovorio da je misija crkve propovijedati evanđelje, propovijedati mir. Ako me netko želi kritizirati zbog propovijedanja evanđelja, nadam se da će me jednostavno saslušati zbog vrijednosti Božjih riječi, rekao je papa.
14: Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio dvodnevni prekid vatre s Ukrajinom, NATO je, unatoč prvotnom protivljenju, pristao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Problem je što se datumi primirja razlikuju. Ukrajina je naime pristala prekinuti vatru od ponoći, dakle noćas, a Moskva je prekid vatre najavila za 8. i 9. ovog mjeseca zbog obilježavanja Dana pobjede. U očekivanju primirja obje su strane pojačale napade. Poginulo je 10 osoba i materijalna je šteta golema. Upravo zato i postoji velika sumnja u uspjeh primirja, govori ruski vojni obveznik pa stanovnica Kijeva.
15: Mislim da ne možemo vjerovati predsjedniku Zelenskom i njegovim obećanjima o primirju. Pa ukrajinski dronovi lete na sve strane. Upravo sam došao na odmor u Moskvu, nalazim se na prvoj liniji. Ako Ukrajinci prekrše primirje, uvijek smo spremni.
16: Putin nikada u životu nije održao svoje obećanje, pa neće ni ovaj put. Ne želi da rat prestane, ne želi da imamo normalan život.
1: Bugarska predsjednica najavila je da će mandat za sastav nove vlade dati Naprednoj Bugarskoj, stranci bivšeg predsjednika Rumena Radeva, koji je uvjerljivo pobijedio na parlamentarnim izborima prošloga mjeseca. Napredna Bugarska osvojila je 44,7% glasova i mogla bi vladati sama, iako nije isključila koaliranje s proevropskim blokom i manjom strankom. Proevropska koalicija Nastavljamo promjene, Demokratska Bugarska dobila je 13,2%, a donedavno vladajuća stranka GERB bivšeg premijera Bojka Borisova 13,4% glasova. Radev se inače smatra proruskim vođom koji je kritizirao sankcije Europske unije te pozivao na konstruktivan dijalog s Kremljem. pala je rumunjska vlada. Oporbene stranke srušile su prozapadnu konzervativnu vladu premijera Ilieja Bolojana zbog protivljanja njegovoj politici štednje i planovima za prodaju državne imovine. Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja vladi podnijeli su Savez za ujedinjenje Rumunja te Socijaldemokratska stranka, koja je donedavno bila dio Bolojanove koalicije. Sada se čeka prijedlog kandidata za mjesto premijera. A budu li odbijena dva uzastopna prijedloga, parlament se može raspustiti i raspisati prijevremeni izbori.
16: Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da je u rijetkim slučajevima moguć prijenos hantavirusa s čovjeka na čovjeka. Tema je postala aktualna nakon što su od zaraze tim virusom, koji se inače prenosi s glodavaca, na kruzeru u Atlantskom oceanu umrla tri putnika. Na brodu koji je i dalje blokiran kod Zelenortskih otoka još je 149 osoba iz 23 zemlje, a dvoje članova posade s akutnim simptomima pod strogim se mjerama evakuira u Nizozemsku.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
9: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Novo veliko ulaganje u domaću industriju. Tvrtka Končar energetski transformatori ulaže čak 260 milijuna eura u projekt proširenja tvornice u zagrebačkom Jankomiru. Država je taj projekt uvrstila na popis strateških ulaganja u energetiku. Silvija Bionda Njikoš.
17: Polaganjem vremenske kapsule u temeljni kamen gradnje službeno je počelo ulaganje koje za Končar energetske transformatore nije samo proširenje tvornice, istaknuo je predsjednik uprave Boris Potočki.
18: Radi se o jačanju naše dugoročne konkurentnosti na globalnom tržištu.
17: A svijet su već osvojili isporukom transformatora u gotovo stotinu zemalja. Končar energetski transformatori, zajedničko je društvo Siemens Energija i Končara. Proširenjem tvornice povećat će i broj zaposlenih, oko 250 u proizvodnji te stotinu mjesta za visoko kvalificirane stručnjake. Član uprave Siemens Energia, Tim Holt.
19: Ulaganje koje danas slavimo jasan je signal povjerenja, povjerenja u partnerstvo i u budućnost tvrtke.
17: Budućnost donosi golema ulaganja u domaću industriju. Predsjednik uprave Končar grupe Gordan Kolak.
20: Mi smo najavili investicije Končara u iznosu 550 milijuna eura u sljedeće 3 do 4 godine. Kad tome dodam ovih 260 milijuna koje investiramo zajedno sa Siemens Energijem, to se penje investicije u Hrvatskoj na 800 milijuna eura.
17: Lijepo je biti ministar gospodarstva u ovom trenutku, rekao je Ante Šušnjar.
21: Mi smo kao ministarstvo i kao vlada vrlo jasno prepoznali ovaj projekt stavljajući ga na listu strateških projekata.
22: Cijela ova investicija uklapa se u koncept našega plana o strategiji razvoja hrvatske industrije u sljedećih 10 godina, koja stavlja naglasak i na digitalizaciju, automatizaciju.
17: Istaknuo je premijer Plenković, za projekt se natjecalo 11 zemalja, no Siemens Energy kao jedna od vodećih tvrtki u području energetske tehnologije odlučio je uložiti u Hrvatskoj.
1: Zdenko Lučić kandidat je 5 hrvatskih oporbenih stranaka za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Vodeća hrvatska stranka HDZ BiH već prije je objavila kandidaturu Darijane Filipović, a Demokratska fronta Željka Komšića kandidirala je Slavena Kovačevića. Lučić je tako treći kandidat za hrvatskog člana kolektivnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, a na to je mjesto 4 puta, ali uglavnom glasovima Bošnjaka, biran Željko Komšić. Zbog toga ga hrvatske stranke iz BiH ne smatraju legitimnim predstavnikom Hrvata te ustraju na izbornoj reformi.
16: Američki glumac hrvatskih korijena John Malković primljen je danas u hrvatsko državljanstvo, objavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Slavnog glumca primio je u Banskim dvorima i premijer Plenković. Malković je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i igrao je u više od 70 filmova, 2 put je bio nominiran za Oscara, a 3 put za Zlatni globus. Njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u Sjedinjene Države iz Ozlja u Karlovačkoj županiji.
1: U istraživanjima na mjestu buduće nove vinkovačke gradske tržnice arheolozi su već pronašli 44 rimska groba, a danas i prvi neotvoreni grob s ostacima muške osobe. Ravnatelj Vinkovačkog gradskog muzeja Hrvoje Vulić kaže da su zatvoreni, neopljačkani, zidani grobovi prava rijetkost. U vrijeme Rimskog carstva na području današnjih Vinkovaca bilo je rimsko naselje Kolonija Aurelija Cibale, važno vojno i trgovačko središte na križanju putova između istoka i zapada. A tko je muškarac iz danas otvorenog groba?
2: Između 40 i 45 godina. Čini se da je u relativno dobrom stanju kostur, što nam je izvrsno jer će nam pružiti niz podataka od antropoloških analiza, zatim DNK analize, analize izotopa. Za sada smo dokumentirali jedan komad željeza uz lijevo stopalo i na desnom ramenu jedan ulomak bronce.
3: To je fascinantno što je Vinkovce, gdje ga zakopaš može se naći neki nalaz.
2: Gotovo 70% gradske površine je zaštićena arheološka zona, što znači da prije svake gradnje ide arheološko istraživanje. To isto tako znači da provodimo otprilike 8 mjeseci godišnje samo istražujući.
1: I za kraj, Hrvatski Caritas domaćin je ovogodišnje regionalne konferencije Caritasa Europe, koja se ovaj tjedan održava u Zagrebu. 120 sudionika složilo se da humanitarne potrebe u Europi postaju sve složenije, a Caritasu je posebno važno da se tome prilagodi. Ana Dagelić.
5: Diljem Europe ljudi su suočeni s ekonomskom nesigurnosti, socijalnom isključenosti i sve većim utjecajima klimatskih promjena. Za ljude kojima u Caritasu služimo, to nisu apstraktni izazovi nego svakodnevica, ističe predsjednik Caritasa Europa monsignor Mihael Landau i dodaje da je Caritas prisutan gdje drugi nisu.
23: Caritas Europa sastoji se od 49 organizacija u 46 zemalja, dakle daleko izvan Europske unije. Jedno od glavnih pitanja koje nam naravno i dalje predstavlja izazov jest rat u Ukrajini. Drago mi je što su sve europske zemlje kao i Europska unija vrlo jasne u svojoj poruci. Ostaćemo blizu ljudi, ostaćemo blizu onih koji pate. Koliko god bude potrebno. U toj situaciji imamo humanitarnu zadaću, ali vidimo koliko je važno raditi zajedno.
5: O najvećim izazovima u našoj zemlji govori predsjednik Hrvatskog Caritasa, varaždinski biskup Bože Radoš.
24: Prije svega je velika opasnost od siromaštva, kako djece, tako i osoba koje su same ili su možda umirovljenici, starije osobe, i Caritas uvijek traži te puteve do njih.
5: Da je suradnja s Caritasom jasno određena ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije, podsjetio je ministar Branko Bačić.
25: Na taj način mi mislimo da sredstva doista preko Hrvatskog Caritasa dolaze do onih kojima je ta pomoć najpotrebitija.
5: Ovogodišnja konferencija je izborna, te će na njoj biti izabran novi predsjednik Caritasa Europa i njegov izvršni odbor, koji će službu preuzeti u svibnju 2027.
1: Lovrko Magdić.
26: Antonija Ružić je u drugom kolu turnira tenisačica u Rimu svladala Uzbekistanku Kamilu Rahimovu 6-4, 1-6 i 6-3. Petra Marčinko izgubila od Ukrajinke Aleksandre Olinjikove 6-1, 6-3. U kvalifikacijama Rima Dino Prižmić uspješniji od Italijana Federica Bondiolija 6-2, 6-4. Hrvatske stolne tenisačice izgubile su u 16. finala svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu. Porazi Hane Arapović, Dore Ćosić i Andreje Pavlović za pobjedu Japana 3-0. Stolnotenisači su jučer svladali Italiju 3-2 i izborili osminu finala, a za plasman među osam najboljih borit će se protiv Švedske. Švedska je naime tijekom dana pobjedila Mađarsku 3-0. Pobjede još Austrije, Portugala, Južne Koreje, Tajvana i Kine u muškoj, te Italije, Tajvana, Singapura, Luksemburga i Francuske u ženskoj konkurenciji. U drugoj polufinalnoj utakmici prvenstva košarkašica Trešnjevka Brod na Savi 71-82 uspjeh gošći. S obzirom na pobjedu Trešnjevke u Slavonskom Brodu, slijedi treća odlučujuća utakmica. U drugom polufinalu Šibenik u seriji na dvije pobjede protiv Studio Zagreba vodi 1-0. U trećim utakmicama četvrtfinala košarkaške Eurolige Monako Olimpijakos 82-105. Olimpijakos je dobio seriju s 3-0, Hapoel je bio bolji od madridskog Reala 76-69, a Real u seriji vodi s 2-1. Hrvatski košarkaši Ante Tomić, Luka Božić i Mario Hezonja među 20 su kandidata za najboljeg igrača Španjolske lige, kao i u izboru za najbolju petorku, dok je Mihajla Ružić nominiran za najboljeg mladog igrača. Gotovo 3000 sportaša i trenera poslalo je otvoreno pismo predsjednici Međunarodnog olimpijskog odbora Kirsti Coventry i vodstvu Međunarodne mačevalačke federacije pozivajući na neovisnu reviziju zbog brojnih problema unutar FIE. Dramatična je završnica uzvratne četvrtfinalne utakmice Europske rukometne lige u njemačkoj Kiel Nexe 30-27, u Našicama je bilo 33-30 za hrvatski sastav. A isto tako igra se i uzvratna polufinalna utakmica nogometne lige prvaka. Arsenal vodi protiv Atletico Madrida polovicom drugog poluvremena 1-0, golom Sake u 44. minuti. U prvoj utakmici bilo je 1-1. Sutra se u Minhenu sastaju Bayern i Paris Saint-Germain u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. Prvi susret u Parizu završio je 5-4 za francusku momčad.
0: Vremenska prognoza.
1: Matejaš Dibuhar.
4: S pritjecanjem vlažnog zraka s jugozapada oblaka je postupno bilo sve više, ponegdje i kiše, već ujutro na sjevernom Jadranu, zatim i u Dalmaciji te predjelima uz Jadran, a od sredine dana i u središnjim predjelima. Najviše sunčanog vremena danas bilo na istoku zemlje. Zapuhao je umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno i ponegdje jako jugo. Danju je u većini predjela izmjereno od 17 do 23 celzijeva stupnja, na istoku i oko 27. Sutra promjenjivo, na Jadranu i u predjelima uz njega i pretežno oblačno. Mjestimice kiša češća na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, na Jadranu umjereno i jako jugo. Najniža temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 12 i 17. Najviša od 18 do 23 celzijeva stupnja, na istoku toplije. Sljedećih dana bez većih promjena. I dalje promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu, još u četvrtak i uz pljuskove s grmljavinom, koje lokalno mogu biti izraženije. U subotu sunčanije i danju toplije.
6: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split, Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, na sjevernom i srednjem sutra i na južnom Jadranu mjestimice udari juga od 35 do 40 čvorova, mogući neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Vjetar jugoistočni od 10 do 20 na sjevernom i srednjem, a sutra i na južnom Jadranu mjestimice do 24 čvora. Vidljivost od 10 do 20 km, more od 3 do 4, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom.
1: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: Predsjednik Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Parlamentarna većina najavljuje da će je poduprijeti. Amerika tvrdi da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac. Neizvjestan prekid vatre. Ukrajina pristala na primirje od ponoći, a Moskva ga najavila za dan pobjede. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno s kišom i pljuskovima. Hrvatska radiotelevizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
7: Radio Sljeme.
8: Nakon kronike dana prvog programa Hrvatskog radija vraćamo se u studio Radio Sljemena s prognozom za naš Zagreb za sutra. A bit će nam promjenjivo oblačno, moguće je malo kiše u drugom dijelu dana, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni, na udare jak, osobito u okolnom gorju. Najniža jutarnja temperatura bit će od 10 do 14, ona najviša dnevna oko 23 stupnja. Što se tiče aktualnih podataka o vremenu, trenutno je 16 stupnjeva u Maksimiru, 15 u zračnoj luci, na Griču 17 i na Sljemenu 9. Relativno vlažnost zraka je 63% i tlak 1013 hektopaskala.

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka

putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je ne...

Pa da se i mi, što za večernje ekipe barem dijela, pozdravimo od vas koji ste bili uz večernji program Radio Sljemena. Potpisuje nam glazbu Robert Urlić još kratko, jer u 23 sata počinju Mjesečeve sjene, koje večeras uređuje glazbena urednica Jelena Balint. Pa uživajte dalje uz naš program. Matija Lacko bio je naš tonac od već ranih poslijepodnevnih sati. Mijenja ga Matej Trtolja, tako da će on paziti budno da sve naše notice stignu sretno do vas. Boris Bogić je uređivao vijesti, ja sam Doroteja Brljak, hvala što ste bili naše društvo. Želimo vam laku noć i ako još ne idete baš na počinak, onda uživajte uz Radio Sljeme i uz Mjesečeve sjene.

sjene nad Sljemenom. Poštovani slušatelji, dobro vam večer na početku još jednih mjesečevih sjena u kojima se družimo svakoga dana uz različite teme popularnih glazbenih stilova i razdoblja. Večeras vam donosimo ponajbolje iz glazbenog pravca AC Jazz, koji se nevjerojatnom brzinom razvio tijekom 90. godina prošloga stoljeća. AC Jazz je glazbeni žanr orijentiran na groove stil, koji kombinira elemente jazza, funka i hip-hopa, a ima naglasak na jazz dance. Ovaj izraz AC Jazz prvi put se spominje negdje krajem 80-ih kao naziv jedne britanske kompilacije koja je zapravo bila serija jazz, funka i groova, te kao ime također jedne američke diskografske kuće. AC Jazz imao čvrsto uporište u klubskoj sceni te u izdavačkim kućama Talking Loud Records i AC Jazz Records, za koje su objavljivali londonski sastav Galliano, britansko-američki sastav Young Disciples, zatim Brand New Heavies, Jamiroquai, Cowdroy, James Taylor Quartet i još mnogi drugi. Stil se razvio u Velikoj Britaniji tijekom 80-ih i 90-ih miješanjem jazz baštine, posebno cool jazza s elementima elektroničke plesne glazbe. Kao začetnici žanra često se spominju jazz funk glazbenici poput Roya Ayersa, Donalda Byrda ili Granta Greena. Među poznatije britanske AC Jazz sastave tijekom 90-ih ubrajaju se Brand New Heavies, Incognito, James Taylor Quartet, Jamiroquai, Us 3 i još mnogi drugi manje komercijalni sastavi. A prema knjizi The Techno Primer, album britanske skupine Young Disciples, Road to Freedom iz 93. imao je vrlo jak utjecaj na ovaj žanr, ali i ostale sastave iz toga pravca. AC Jazz na glazbenoj sceni počeo je dominirati 1990. kada je sastav Brand New Heavies objavio svoj istoimeni prvijenac na etiketi izdavačke kuće već spomenute AC Jazz Records. Sastav je bio nadahnut Jamesom Brownom i američkim funk sastavom The Meters, čije su se ploče vrlo često slušale na toj sceni. Ovaj stil se toliko proširio da se sam izraz počeo primjenjivati na bilo što, od komercijalnog soul funka, što je recimo izvodio sastav Jamiroquai, pa do James Taylor kvarteta i njihove skladbe Starsky & Hutch Team, koju ćemo čuti nešto kasnije u emisiji. Veliku popularnost stekao je i američki sastav u svoju hip-hop poeziju, sastav Groove Collective, a posebice pak britanski kantautor Jason Kay sa svojom skupinom Jamiroquai, koje ćemo također poslušati u večerašnjem izdanju mjesečevih sjena. Tijekom 90-ih jazz glazbenici poput Courtneya Pina ili Farraha Sandersa te Amerikanca Peta Metinija nastavljaju svojim izvedbama popularizirati ovaj AC Jazz žanr. Pine i Sanders u Velikoj Britaniji objavljuju kompilaciju pod nazivom Rebirth of the Cool po albumu Milesa Davisa Birth of the Cool, dok je pak skupina Peta Metinija vrlo uspješno koristila te ritmu i hip-hop groove na svojem albumu iz 95. We Live Here. No dosta priče, krenimo sa glazbom. U prvom bloku slušamo JK-a i njegov sastav Jamiroquai, a single je Blow Your Mind. Tu je i Diana Brown uz temu The Master Plan. Zatim slijedi Lina Conquest, Boundaries, tu je i Guru sa temom Trust Me, popularni sastav Normana Cooka, Freak Power, sa temom Turn On, Tune In, Cup Out, i za kraj ovog prvog bloka Incognito, Sunburn. Krećemo uz Brand New Heavies, Dream On Dreamer.

Večeras u Mjesečevim sjenama vratili smo se malo u prošlost. Posljednje desetljeće 20. stoljeća i popularni glazbeni val Acid Jazz. Čuli ste neke od predstavnika kao što su Incognito, Freak Power, Guru, Lina Conquest, Dan Brown, Jamiroquai i Brand New Heavies. U sljedećem bloku nastavljamo uz Carleen Anderson u temi True Spirit. Zatim jedan vrlo, vrlo popularan hit sastava Astri, Cantaloupe. Tu je i Cardroy i pjesma Mini, zatim Jeliza i Friendly Pressure, pa sastav Mother Earth i Jesse, a krećemo uz Pushing Against the Flow, Raw Stylus.

Bili su to Mother Earth, prije njih Jeliza, Cardroy, Astri, Carleen Anderson i Raw Stylus. Večera smo se u mjesečevim sjenama vratili u zlatne 90. i popularni glazbeni stil acid jazz. Od 90. preko plesnih podija, klubske glazbe, ovaj se stil pomaknuo iz glavne struje, te se počeo razvijati u nu jazz ili pak future jazz. Kombinacijom udaraljki, akustično-električnih klavijatura, programiranih ritmova, prožetih hip-hop drum and bassom i živim jazz sastavima, stvorio se ozbiljan jazz ugođaj kojeg je komercijalno pak iskoristio francuski glazbenik Saint-Germain. A američki pijanist Herbie Hancock također je imao veliki utjecaj u ovom stilu sa svojim albumom Future to Future iz 2001. No o tome nekom drugom zgodom. A do kraja večerašnjeg termina poslušajte još Brooklyn Funk Essentials i temu Creator has a Master Plan. Zatim tu je i Ronnie Jordan, The Jackal, uspjevačicu Dainu Bryant. Slušamo još i Chapter and the Verse u pjesmi Black Whip. I za kraj The Team from Starsky and Hutch, The James Taylor Quartet. S vama su bili snimatelj Renato Drvodelić i urednica Jelena Balent. Laku vam noć želimo i

guys want to say what? The Jackal. The Jackal. Hey. The Jackal.